0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
1: Ti moja lipa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
2: S pesmijo je v življenju.
0: Mladi Dolenci.
3: Ocoj je druga rekla mi.
0: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine, Ptuj. To je Veseljak.

0: Pri nas ste vedno dobro.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Državni zbor je s 46 glasovi za in 5 proti sprejel zakon o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Zakon ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zavrnili pa so dopolnila opozicije, da bi se sklad financiral iz državnega proračuna. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen bo danes turnejo po državah Zahodnega Balkana nadaljevala v Črni gori. Začela jo je včeraj v Albaniji, zaključila pa jo bo jutri. Na njo se je odpravila v okviru priprav na objavo letnega poročila o širitvi Evropske unije. V njenem času pa bo poleg že omenjenih držav obiskala še Severno Makedonijo in Kosovo. Srbijo ter Bosno in Hercegovino bo obiskala pozneje, kot razlog za to pa so pri Evropski komisiji navedli volitve, ki bodo v obeh državah potekale oktobra. Eden od pilotov v Izrael namenjenega letala Fly Dubai, ki je moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji, je zabodel drugega in skušal strmoglaviti letalo, je v video nagovoru povedal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Obramni minister Izrael Katz pa je dejal, da je šlo za poskus terorističnega napada, za katerim da so džihadisti. Letalska družba Fly Dubai s sedežem v Združenih Arabskih Emiratih je medtem poudarila, da je prišlo do spora v pilotski kabini. Hkrati pa je opozorila, da razlogi za spor ostajajo neznani in so predmet uradne preiskave. Slovenska moška nogometna reprezentanca bo v naslednji tekmi v Ligi narodov 3. oktobra v Švici in 6. na Škotskem igrala brez Benjamina Verbiča in Andraža Šporara, je sporočila Nogometna zveza Slovenije. Kot so zapisali pri zvezi, bosta krilni vezist in napadalec zaradi lažjih poškodb postala doma, se v naslednjih 2 tekmah ne bi mogla pomagati soigralcem. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez 1 uro.
1: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
1: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
6: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
7: Eno lepo dobro jutro, dobre 3 minute so čez 6. Ja, danes je pred nami 1. oktober, ki bo sončen in bo zelo dober, očitno. Zjutraj sicer po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa sončno, 19 do 23 stopinj danes, kar bo kazalo na termometrih. Trenutno dobrih 8 stopinj v Sloveniji. Je pa res za vse, ki imate v mislih, kdaj bo prišel kakšen jesenski oktobrski dež. Vremenoslovci napovedujejo, da bo kakšna kaplja dežja še le v prihodnjem tednu in to v drugi polovici prihodnje.
8: Ej, res je presenetljivo, koliko so te struge rek dejansko posušene.
7: Niske, ne? Znova niske, res je.
8: Ja, ja.
7: Res je.
8: Neč, gremo na ceste, če je tam tudi manj gužve. Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Kaj se dogaja na naših cestah? Ja, zastoj imamo že na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje Arja vas v smeri Ljubljane na nadvozu priključka Žalec Arja vas. Delovna zapora je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Ivančna Gorica. Tam je podaljšana ta zapora do 5. oktobra. Do 2. oktobra 2026, letos seveda, pa bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Še nekaj zapor bo v teh dneh zaradi kolesarske dirke po Sloveniji, predvsem na gorenjskem koncu pričakujte, da se bo kaj zaprlo.
7: No, in... v teh naslednjih dneh do lokalnih volitev zna biti še kakšna dodatna zapora?
8: Res je, tam pa zna biti kaj na novo, tudi preplasteno, preasfaltirano, se veste, zgledati.
7: Ne. Lepo. To pač pali. Se vedno fajn ponujem asfalt.
8: Vsake 4 leta preplastimo regionalne, lokalne ceste.
7: Se je fajn ponovem prati. A ni fajn se počistiti, pa lepa pa ponovem na hiše preperati.
8: Če je dobro zrihteno, je fajn.
7: No, vidiš.
8: Gremo mi do muske počasno.
6: Skupaj tudi na cesti.

0: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
1: Jutranja budnica.
2: Z vami je Veseljak.
0: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro
4: in na lepa dobrodošlica v prvem oktobru, ki ga bomo skupaj pognali na veseljaku.
3: Ja, hiter mine cajta, ne?
4: Ja, kar najkrat je oktober.
3: 85 dni je še do Božiča, v trgovine bodo po mojem jutri začeli lučke prodajati.
4: Napaka, narobe.
3: Res?
4: Se jih da že dobiti. Smrekice, lučke, božična dekoracija, božične krožnike. Čak. Včeraj sem jih opazila v nekaterih trgovinah.
3: Bolj sem to za Halloween zamudil vse.
4: Ja, mislim, da skoraj da že res. Ne, zdaj boš imel popuste, ker itak je tisti zadnje dneve vse. Zadnje dneve en mesec, ne.
3: Gremo mi z ritmimi. Ljubezni začeti tole uro. Trio Šubic.
4: In teh pa nismo zamudili.
3: Skladba s tem naslovom.
4: Ti pa bodo dobro začeli oktober v naši družbi.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: ritem ljubezni v oktobru.
1: Ja,
0: oktobr smo začeli.
1: Res je.
0: Darja, okta.
1: Okta 8.
0: V glasbi 8.
1: Ne, v glasbi je pa oktava 8.
0: Aha, oktava 8.
1: Okta je pa 8.
0: No, oktober je, rekaš, 10. mesec.
1: Ja.
0: Včasih je bil 8, včasih
1: ne,
0: je to štimalo.
1: Ne, to
0: me hecaš.
1: To si me presenetil, to teba nisem vedela.
0: Potem pa so neki rotirali, premikali, v bistvu so na začetek leta dodali, kasneje januar in februar.
1: A res, koliko časa pa je zdaj to že tak?
0: Jaz mislim, da okrog 1800 let, ampak ja, veš.
1: Dobro, sicer moje znanje oktobra bolj seže v tisto tretji, četrti razred osnovne šole, ko smo se učili, se veš, vinotok, listopad, ne? Uh-huh. Oktober je vinotok?
0: Vinotok, mislim, da je.
1: Da,
0: oktober je vinotok.
1: Ti, to je čas, ko teče vino.
0: Teče vino iz sprež. V sode, drugače pa še to, mogoče še niste vedeli, v neprestopnem letu, torej takšnem kot je večina, razen tisto vsako četrto, se oktober začne na isti dan v tedno, kot se je začelo novo leto, torej danes je četrtek,
1: ja.
0: Novo leto, 1. januar 2026 smo imeli na četrtek in tako naprej.
1: Dobro, samo za intermeco, letos bomo imeli 1. januar na petek.
0: Ja, enak kasnej kot krlani. To je to?
1: To?
0: Ne bo zmanjkalo oktobra, tudi ne dobre muske, ne bo zmanjkalo dobre zabave.
1: Pa, veste, kaj marsikaj človek v življenju izve, toh, če se prebuja v najni družbi, ampak jaz se počasih strinjam z ansamblom Petra Finka, ko reče, če ne veš, ne boli.
0: To pa tudi, ja. Dobri.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Audio BM.
4: Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
3: Audio BM.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-33-99.
6: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range 24.si.
8: Jasno in glasno.
9: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
10: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
9: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
5: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
11: Gremo kar na stvar.
12: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, drage veseljaki. Z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Terezija deteta Jezusa, redovnica in cerkvena učiteljica. Pri svojih rosnih 15 letih se je uprla pravilom in prosila samega papeža, naj izjemoma že pri 15 letih dovoli vstopiti med karmeličanke. Uspelo je. Kakšen pogum za eno mlado dekle. Kdaj ste bili pa vi nazadnje pogumni? Kdaj ste nazadnje premagali strah in kljub temu, da ste imeli odlične izgovore, naredili nekaj več? Draga Terezija, vse najboljše za god. Godovni.

0: kolikrat ti moram reči, Darja, kolikrat ti moram reči, no?
1: Veš kaj?
0: Če bi vreme zdaj povedala, no.
1: Kolikrat bom še mogla reči, da bo itak cel teden sonce?
0: To pa je
1: sončno
0: lepo.
1: Bo.
0: To pa, take lepe stvari mi lahko skozi govoriš.
1: Sončno bo, vse tja do srede, četrtek, lahko menda pričakujemo komaj kakšno kapljico dežja tega jesenskega, da bo tudi kakšen alergen, ki zdaj leti iz dreves, skarila v tla. Je pa res, torej danes megleno jutro, tam okrog 8-9 stopinj, čez dan od 19 pa tja do 23. V tem danem trenutku, če greste od doma, le oblečite kakšno jakno, ampak saj veste, popoldne bo treba to jakno v rokah odnesi domov, tako da imejte to v misli, da ni predebela, ampak ni pa fajn, da vas zjebe. Torej danes sončno jutri, sončno sončen, suh vikend, primeren za kakšen sprehod in začetek oktobra, kot rečeno, res lep.
0: Ali pa zdaj zjutraj malo potrpite v mrazu, pa vam pol ne bo treba jakne domov nositi. Gremo mi na cesto.
1: Ja.
0: Tam se malo že trpi.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Zastoji so že v tem trenutku na vse zgodaj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na cestah Križ-Moste, Medno Ljubljana, Domžale-Šentjakob, Mengeš, Trzin, Črnuče. No, še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Velenje-Arja vas v smeri Ljubljane na nadvozu priključka Žalec-Arja vas, pred oviro je nastal zastoj. Delovne zapore je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Ivančna Gorica in podaljšali so jo do 5. oktobra. Do 2. oktobra pa bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Če je kaj še kje, kakšen radar, nič 80-13, nič 2, Darja, ja?
1: Podaljšali so zapora.
0: Zapora so podaljšali.
1: To ni treba govoriti, se to, a ni to praksa.
0: Ja, pa ni čist, no, lej, na Koroškem, a ne, mi imamo tam
1: začasni nadomestni most. Tam ne podaljšujejo, tam je nedoločeno.
0: Mi imamo recimo začasni nadomestni most, zdaj že 3 leta, a ne, noben ni rekel, da so podaljšali. Je samo postal trajni začasni most.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Veseljanko vsak dan podpira Teslina ploščica. Veliko energije za dobro počutje.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Ja, te začasni mosti, ki so recimo na Koroškem postavljeni, edini, ki jih bo pobral, je Rja. To je edini, ki jih bo vzel nazaj.
1: Edini, ki jih lahko vzame.
0: Ja, Avstrijci, pozabite na ta začasni most, ki ste ga posodili. Super je, lepo služi
1: svojemu namenu. Zakaj bi, človek menjal konja, ki deluje?
0: Zakaj bi nekdo betoniral nekaj, če lahko postaviš tam geštel, pa je to to, a ne? Ja.
1: Včasih je beseda geštel nekaj veljala, ne? Danes očitno se jo primerja
0: okvir.
1: Z mostom.
0: Ne, okvir, geštel, okvir.
1: Ja, ampak ponavadi so iz moških ust prišel ta geštel v kakšnem drugem kontekstu. Mm-hmm. Sicer pa ta geštel v moškem kontekstu bi lahko marsikje prav prišel tudi kakšnim uradnikom.
0: Uradnikom?
1: Kaj, ja, kaj, kako, zakaj. V eni državi so naštudirali statistično, da očitno je premalo zmenko in so se v javnem segmentu zaposlenih odločili, da bodo naredili nekaj več za rodnost. Kaj, kako, zakaj, kje se bo hodilo v službo na zmenkarije, dejva najprej malo muzike.
0: Bojo poskočni vprašal, kdo je kriv?
1: Kriv država, da pa bo zdaj, bo pa plačala spet država. Sam nismo na pravi strani zemlje.

0: Tino ritmi, idealni za to, kar želim zdaj jaz tebi razodeti.
1: Kaj?
0: A, veš, obstaja na drugem koncu sveta ena država.
1: Ja.
0: Ime je Singapur.
1: Okay, to sem že slišal.
0: To si že slišal. Zelo čista država, zelo menda poštirkana. Kdor tam bil, jaz nisem že bila niti blizu. Pravijo, da to pa res, to je pa tako v škatlici.
1: Ja.
0: No in zdaj v tej ljubi državi ti so poštudirali nekaj, kar bi smo načeloma lahko povsod drugod poštudirali. Ne?
1: Ja, in to je.
0: In sicer ugotovili so, da imajo en hud problem, ki se mu reče upadanje zakonskih zvez. Torej, imajo zgodovinsko nizko rodnost. Vedno manj je torej Singapurčano. In so zato se na državnem nivoju odločili, da v javnih službah uvedejo storitev za zmenke.
1: Ja.
0: Aplikacijo, First Date, oziroma prvi zmenek, to bojo vsi javni uslužbenci, zdaj v tem tednu je začela delovati, imeli dostop do tega, do te aplikacije in torej očitno se bo javni upravi v Singapurju zraven kakšne pisarne najdla še kakšna spalnica, ne?
1: Ampak kaj te bolj poparčkajo po istih smenah ali po kontrasmenah?
0: Ja, ne vem, po moje odvisno zdaj, kar si v kjerem podjetju želijo, ali večjo rodnost, kar se tiče otroka, ali večjo rodnost oziroma produktivnost, kar se tiče dela. Ne? To je zdaj več, to sta zdaj dva kontrasegmenta. Si ti to predstavljaš, da bi to Sloveni naredili? Veš, kaj bi to
1: ne,
0: bilo?
1: Ne predstavljam si, ker pol bi se šele namnožila javna uprava.
2: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste. Vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
10: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. Skedan Fešta znova odpira svoja vrata.
11: Dobrodošli vse še eni Skedan Fešti.
10: Zapel nam bo ansambl Petan.
12: Ti boš ta boljša, ta mlada.
10: Nastopili pa bodo še Kavški in poskočna Nuša Roj.
13: Skrivno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
10: Skedan Fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Rad imam tudi vsi mi, po moje, ki se zdaj le družimo na veseljaku, imamo radi zidance. Radi imamo vse, kar sodi zraven. Radi imamo pa tudi marsikaj, kar klepetamo in debatiramo.
1: Jaz imam pa rad novosti. Ne?

0: zanimivo, ampak neuporabno dejstvo.
1: Z Žigo Kvasom.
2: Žiga, to je pri tebi vsako sredo na vrsti.
1: Vsako sredo?
2: Ja.
1: Bo zdaj v četrtek, bo pa ponovno.
2: A res?
1: Ja.
2: Kaj pa bo zdaj?
1: Pazi to. Pazi to in paste to, veseljaki in veseljaki.
0: Obdobje starega Egipta
2: ja.
0: Je trajalo tako dolgo,
2: ja.
0: Da so Egipčani opravljali arheološka preučevanja, kjer so preučevali stari Egipt.
1: A?
2: To pa je kar...
0: Arheološka izkopavanja so upravljali v Egiptu, sebe. Kjer so preučevali stari Egipt.
2: Torej, izkopavali pra vnuki,
0: starejši Egipt.
2: So preučevali svoje pra detke in babice.
1: Zdaj, na koncu moram se vprašati, a si to vedela?
2: Ne, nisem vedela.
1: A je to dejstvo uporabno?
2: Mislim, načeloma ni, je pa dobro ni. Za splošno razdelenost.
1: No, vidiš, evo, to je to doseženo. Narejen.
3: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada bo predvidoma danes potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Slovenijo bo danes obiskal izvršni podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropsko blaginjo in industrijsko strategijo Stefan Sežurne. Sestal se bo s premijejem Janezom Janšo, njun pogovor pa bo po napovedih splošne narave. Sežurne bo Janši predstavil vizijo Evropske komisije za razvoj evropske industrije s poudarkom na avtomobilski panogi, ki predstavlja enega ključnih segmentov slovenske predelovalne industrije in izvoza. Podpredsednik pa bo nato obiskal Novomeški Revoz, kjer se ponovem osredotočajo na male električne avtomobile. Zvezna država Tennessee je skušala izvesti usmrtitev obsojene morilke Kristi Pike, vendar pa se priče dogodka in njeni odvetniki povedali, da poskus ni uspel. Obsojenki naj bi po navedbah prič v žilo obrizgali dva odmerka strupene snovi, vendar je ženska uro kasneje še vedno kazala znake življenja. Pike je bila spoznana za krivo umora prve stopnje 19-letne Colin Slammer. Leta 1995 jo je skupaj s takratnim fantom pretepla, mučila in ubila na odročnem območju kampusa Univerze Tennessee. Pike je bila leta 2001 v zaporu obsojena še zaradi poskusa umora prve stopnje po napadu na drugo zapornico. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucev, za katere pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Prijeten začetek dneva vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
5: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
6: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Četrtek je danes, 1. oktober je in pravijo vremenoslovci, da bo precej jasno, na Primorskem lahko zapiha šibka burja. Zjutraj in del do podneva bo še sicer v družbi, predvsem v nižinah in dolinah v družbi megle. Je pa res, da bodo danes najvišje dnevne temperature od 18 do 22 stopinj, na Primorskem tudi do 25. Kar se pa aktualne temperature tiče po različnih slovenskih krajih, meni kaže v Slovengradcu 8 stopinj, pa 8 tudi v Ribnici, v Slovenskih Konicah 9, 9 tudi pod četrtek, potem Portoro 14,9 tudi v Mariboru, Celje je trenutno 8 stopinj.
11: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
12: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
11: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
12: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom in pa pazite, da ne pride do naleta. Zaprt je prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Pred nesrečo oziroma zaporo pa je seveda nastal tudi zastoj. Zaprt imamo počasni pas Primorske avtoceste v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Pa zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka pa od Grosuplja tudi naprej. No, na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja vse proti Ljubljanski obvoznici, pa tudi na ostalih opadnicah, predvsem proti večjim mestom in seveda tudi Ljubljani. Prometna nesreča še ena še vedno ovira promet na cesti Celje oziroma na cesti Velenje, Arja vas v smeri Ljubljane, na nadvozu priključka Žalec Arja vas, tudi tam je zastoj iz vseh smeri. Delovna zapora je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Ivančna Gorica, ta je podaljšana do 5. oktobra, no do 2. oktobra pa bo v Gornji Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del Ouše in Radarje, temen kedi na cesti Celje Laško pred Laškim pri Mastnaku. Še kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
13: Veseljanko vsak dan podpira Teslina ploščica. Veliko energije za dobro počutje.
15: Jutranja budnica.
16: Z vami je veselja.
13: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro. Darja, sem nekaj mi povedal, ne? Prosim. Meni sem zdaj tako v osnovni šoli, ko sem bil, so mi govorili, ne imej rok v žepu, Žiga.
10: Ja.
3: Ja, kaj pa ti imaš roke skozi v žepu? Kaj zdaj, to ba je, da ni kulturno, a ne?
10: Nekaj skrivam.
3: Kaj skrivaš?
10: Nekaj malo manjšega, trdega, vijoličnega, in iz anodiziranega aluminija.
3: Dobro, dobro, da je se iz
10: nekaj,
3: aluminija.
10: Okay. Kar mi daje energijo.
3: Ok.
10: Mislim,
3: boš zdaj povedala, ali bomo počakali na teto Fani?
10: Počakamo, da pride teta Fani. Okay. Tudi njej bi pomagala, potem bo povem, kaj imam v ta desnem žepu.
3: Treba,
10: je pa zelo
3: Fani.
10: Plosko, pa tako veliko, da lahko v eno dlan zagrabim. Pa tako ravno bolj. Skratka, gremo na teto Fani, pa ti več povem malo kasno.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne v zgubo, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Ej, a tvoja kaj vleče?
6: Je bolj slabo.
5: A res, moja pa ful.
6: Jo, kjero pa imaš?
5: Ja, Sikabo.
1: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
8: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
10: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno njego na trgu tudi vi. Sana Bakučiol, eliksir in krema.
11: Naravna pot do gladke žametne kože, manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na 0800 17 33. sanaamicus.si.
12: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
13: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 0800 99 66. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
14: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč 24.si

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: No, takole, Darja, zdaj pa dve stvari bom rekel, a ne?
2: Ja.
1: Danes še posebej takole imaš dar govora, ker veliko z tako posebno energijo govoriš, ja. A ne? Druga stvar pa je, kot so rekli tudi v osnovni šoli, dej ven to, kar imaš v žepu, pa pokaž pred celim razredom.
2: Bravo, tati je pa uspela zdaj. A res?
1: Ja, daj.
2: Tri, dva, a imate prežgane televizorje doma?
1: Ja,
2: čakaj, da bom počakala, da zelo daljnico zamete v roke, ker najdite ga tam, da si gdež nje vmes je pado, skrili so vam ga otroci, no zdaj prižgite na veseljaka.
1: Samo, jaz še iščem, tam med blazinama ni, mogoče je tam na un stran od zadi, ali pa če ste ga slučaj nesli v jedilnico za mizo, tudi to se mi včasih zgodi, ste našli.
2: Na mizo, ja, imamo prižgano, no zdaj pazi pa, tam taram, ta, prihaja, ta!
1: Ja, testljen energijsko ploščico, Madarja v žepu. In včeraj sem jo jaz tako malo testiral, pa malo sem se zalotil, da sem poplesaval. Mislim tako, malo sem migal več, kot običajno.
2: Ja, si imava dve, daj prosim,
1: ja, daj, bom jaz tole vzel.
2: Jaz sem si zdaj mojo, ker tule ne na prsa priložila, pravi, da je fino, da se je uporablja dvakrat po pol ure na dan.
1: Ja.
2: Ne? In sicer, da zmanjšuje stres, nespečnost, utrujenost, dobro deluje pri migrenah, glavobolu, pikih žuželk, v grezninah, potem opeklinah, pa pazi, to več kot 100 milijonov takšnih ploščic je bilo do sedaj prodanih.
1: V 90-ih pa je prišla dejansko tudi v Slovenijo, takrat se je prodajala v lekarnah in tudi hitro postala priljubljena. No, je pa lahko priljubljena tudi pri vas doma, lahko pa jo osvojite tudi danes kako, tako da pošljete na 031-666-444 v SMS sporočilu, torej kaj vas takole navdaja z energijo v jeseni.
2: Kaj vam polni energijo?
1: Tako, kaj vam polni baterije v jesenskem času, lahko pokličete, lahko pišete, karkoli od tega boste naredili, bo super. Če boste poklicali, bomo mogoče kaj zavrteli, pa poslušali še drugi, mogoče kak super nasvet. Recimo, mene polni z energijo razigrana sodelavka.
2: No, razigrano sodelavko pa z energijo pa oni teslina ploščica. Pa sva zakrožila ta dober
1: evo,
2: krog.
1: Super. Veste, kaj narediti? Nič 3, 1, 6, 6, 6, 4, 4,
2: 4.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali nič 1, 40, 400, 409.

0: Abo bomo slišali vreme brez tebe, ne?
1: Brez mene bolj težko, sicer lahko bi mogoče kdaj naredila tudi kakšen obrat, pa bi
0: obrat.
1: Ti povedal kakšen...
0: Pirueto.
1: Aha, v redu. Pirueto bo sicer na nebo danes naredilo sonce.
0: Okrog bo šlo?
1: Zjutraj se bo dvignilo, potem se bomo mi navidezno okrog sonca, se bo malo sonce okrog nas navidezno zavrtelo.
0: Navidezno, to je dobro, ker
1: navidezno,
0: kako je že bil, moral si reči, in vendar se vrti, če bi zdaj to trdila drugače, ne?
1: Tako. Pustiva podrobnosti, ti bom izven etra razložila to navidezno pot sonca okoli zemlje, ne? Ampak...
0: To boš Nikolaj Kopernik.
1: Skratka, danes bo sonce
0: vztrajalo
1: na našem nebu in bo tako vse do sredine prihodnega tedna, od 18 do 23 stopinj, ob morju celo do 25 danes. Kar se trenutnih aktualnih temperatur tiče, verjamem, da vsak del Slovenije ima svoje, je pa res, da če malce obrnemo te aplikacije v Slovenjgradcu, žiga... 9,7.
0: Jaz sem kar strinjal.
1: V Celju tudi 9, 9 tudi Poljčane, Rogla, Murska Sobota, 8, Puconci, 15, nikjer ne kaže, kaže, da jih bo mogoče čez dan.
0: Što mi pisalo?
1: Portorož piše 14.
0: 15 je pisalo, nek eksotičen kraj imaš noter napisano.
1: Ja, to pa je Biograd na moru, tam, kjer so naši.
0: O, je 15
1: Kjer je veseljak, tam pa, mislim, če kaj moramo malo podoživeti njihove trenutke, vsaj se s številkami na termometrih, pa v slovenskih konicah trenutno tudi 10 stopinj.
0: Lepo zdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, zaprt je prehitevalni pas Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vranskom. Zaradi prometne nesreče pred zaporo pa je seveda nastal zastoj. Zaprt je počasni pas Primorske avtoceste v smeri Kopra na Vrhniškem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Pa zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem pod Smreka in od Grosuplja naprej proti Ljubljani, ravno tako pa proti Ljubljani na Štajerske avtocesti od Krtine in na Primorske avtocesti od Dragomerja. V ostalih mestnih vpadnicah je nekaj zgoščenega prometa in zastojev. Delovna zapora je na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, na priključku Ivančna Gorica, ta je podaljšana do 5. oktobra. Do 2. oktobra pa bo v Gorni Radgoni zaprta Ljutomerska cesta zaradi del. Še en radar ustraja, temen kedi na cesti Celje Laško pred Laškim pri Mastnaku, če pa je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veseljak.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro.
1: Žiga,
0: ja.
1: Kako se ti kaj spoznaš na pošto?
0: Je pa pomoval kar dobro, ampak čak. Elektronsko ali fizično?
1: Na fizično.
0: Na fizično. Kjero pa, prejeto ali poslano?
1: Kako ima pa to veze?
0: To ne imate zeba. Ki prije zdaj poštar Lojz, pa moramo malo pošti, malo kako rečta, ne? Poštar Lojz ba je, da prinese tudi razglednice z Biograda na moru.
1: A ja, misliš, da bodo imeli čas poslati od tam kakšno razglednico? Meni se zdi,
0: ja,
1: da se
0: je,
1: v Biogradu na moru toliko dogaja, da tam po moje celo nimajo časa razmišljati o razglednicah.
0: Ti čist narobe razmišljaš.
1: A res?
0: Prazno stekliničko so dali in zdaj bojo to poslali kontra po reki Savi, Dravi, Muri. Skratka, dobili bomo razglednice, to vam obljubiva, če ne prej 20 minut do 10. Zdaj dobimo pa poštarja Lojza s prišnim paketom. Pošta!
1: Ja, dejmo preveriti, kaj nam prinaša danes.
0: Zdaj pa zavriskamo.
1: Ni Slovenca, ki ne vriska, dragi Modrijani, se čitok vas moram igrati samo v

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dobar dan, Lojz, tudi tebi.
1: Marjan, ti moram povedati, žariš kot triglavska stena. Občutek imam, da je neki frešinga po tebi plezal.
2: Te jih bod, hudiča, da ne bo še moja kečovla to naokol. Zaenkrat še ni nič frešnega, sam pa pravljam pa en teren, sam nič ne govori naokolje.
1: Nijem kaj reči čestitke, sem lahko bi kaj več povedal.
2: Tebi, da bi povedal, to isto, kot da bi pjesu mesal na meso nastavil, pa bi mu rekel pa ust parmeru, pa ja šel stran, ja?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Mi da smo prijatelja, med prijatelji se tu ne počne, je pa res, da rad pomagam tam, kjer je pomoč nujna.
2: Se to bi imaš pa prav, bi se te upravičil sam, daj mi zdaj pomagaj. Kaj obstaja kaka viagra za ženske?
1: Jo, obstaja. Sam jo ne kupiš v lekarni, ampak v zlatarni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
1: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
4: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekatel.si.
6: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošča, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Razgled.
7: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
11: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
15: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: A to zdaj, to tako izgledajo prve te inštrukcije frajtonarce?
2: O ne.
1: Ne, ravno. Ne zgleda še rada, nekako pa zgleda prve inštrukcije.
2: Ravno včeraj sem imela eno učenkom.
1: Ja.
2: In sva, sem rekla, veš kaj, to pa bomo mogli malo drugače. Zdaj so bile počitnice, si bila fraj, zdaj bo treba pa kot ura tiktaka lepo po metronomu.
1: Ampak brez harmonke se pa ne moreš učiti harmonke, a ne?
2: Res je. Ja. In nima vsak take sreče, da gre na en sam koncert in domov odnese ne samo spomine, najboljšo muziko, najboljšo družbo, ampak tudi harmonko.
3: Res je, zelo kmalu prihaja naš koncert ob 30. obletnici Veseljaka. 10.10. ob 20. zvečer in tam bo nekdo domov odnesel tudi čisto svežo harmoniko Vox.
2: Ampak pogoj za to pa je, da seveda malce preverite kaj, kako, zakaj. Perutnina Ptuj ima hrenovke, golica, že to je fantastično ime. In golica je hrenovka tista, ki lahko nekomu od vas res prinese možnost, da boste nekoč v svoji domači dnevni sobi golico zaigrali z novo harmoniko. Ampak najprej lepo po vrsti. 10. oktobra je koncert Veseljakovih 30. Tam bo tudi golica harmonken dog, torej ne hot dog, ampak kruh za to golica hrenovko, tega se zelo veselim. Ja. Potem pa lahko seveda s to vstopnico in z vsemi pogoji, ki jih najdete, tudi če greste zdaj v trgovino, ki se mi grede čez 5 minut odprejo, poglejte, poiščite perutninske izdelke, Perutnina Ptuj, golicine hrenovke in tam gor.
1: Golicin srečelov bo tole, no, bodo pa tam seveda srečni in veseli tudi ansambl Braneta Klavžarja, ansambl Petra Finka, ansambl Banošek, slovenski muzikanti, Nemir, Mladi Dolenci, Gregor Kobal, Alpski kvintet. Bom pa jaz zelo srečen, ker bo tam tudi on.

0: Legenda, ja. Legenda, štajerska legenda, slovenska legenda, evropska legenda, najverjetneje je odigral, upam si trditi, največ mednarodnih trgov, kar se tiče slovenskih glasbenikov. Alfi Nipič prihaja v našo družbo. Žiga ne tako vrtet. Ne tako vrti glave, zaradi tega, ker Alfi je že krepko čez 80, a veš, pa ima še vedno vse vrtence zrihtane, ti pa še moraš do tja prideti.
1: Ja, v glavnem.
0: Lahko te pa 10. oktobra nauči.
1: Lahko, ja, to bi pa moral.
0: Mogoče ga pa spodbudimo, da nam pokaže, kako se ogreje za takšno najgibanje. Vi pa seveda hitro na Petrol ali pa topevent.si po svoje vstopnice, teh ni več veliko, tako da vi pa, vašo žena, vaš mož, idealno, 10. oktobra smo pa skupaj.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Začenja se novo študijsko leto, ko bodo v predavalnice znova sedli študenti. Med njimi je več kot 15 tisoč brucov, za katere pripravljajo posebne dobrodošlice. Minister Borut Rončević je v poslanici poudaril, da potrebujemo močne univerze in visokošolske ustanove, ki morajo biti tesno povezane z okoljem, raziskovalnimi institucijami in gospodarstvom. Svetovne cene kave se zaradi visokih temperatur, motenj v dobavnih verigah in naraščajočih stroških proizvodnje že nekaj časa zvišujejo. Medtem ko se je skodelica espresa v lokalih lani podražila za 6,9%, je bila podražitev kilograma klasične kave v trgovini še večja. Zanjo je bilo treba povprečno odšteti 16,20 evra, kar je 32,9% več kot predlani. Je ob današnjem mednarodnem dnevu kave izračunal statistični urad. Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je v sredo v bazi marincev Quantico v Virginiji napovedal vrsto sprememb v ameriških oboroženih silah, med drugim 20-odstotno zmanjšanje števila generalskih in admiralskih položajev ter ustanovitev novega poveljstva za avtonomno vojskovanje. Posebno pozornost je Hegseth namenil projektu Meridian 120-dnevnemu pregledu tehnologij in zmogljivosti, ki bi ZDA lahko zagotovile prednost v prihodnjih vojnah. Z začetkom oktobra se začne tudi mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, tako imenovani rožnati oktober. Združenje Evropa Dona in Onkološki inštitut Ljubljana kot vsako leto izpostavljata pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk. Hkrati pa pozivajo, da se ženske odzovejo na vabila na presejalni program Dora. Ta po rezultatih sodi med najuspešnejše evropske presejalne programe za raka dojk. V program so vključene ženske med 50. in 69. letom starosti, ki jih vsaki dve leti v okviru programa povabijo na mamografijo. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Četrtek je danes pred nami, kljub temu, da je marsikje mogoče v dolinah ali kotlinca še trenutno malce megleno, je pred nami sončen dan. Jasno bo vse tja do konca tedna, tudi začetek novega tedna bo jasen, suh in sončen. Kar se temperatur tiče danes od 18 pa do 23 stopinj, na Primorskem pravijo vremenoslovci do 25 stopinj, aktualne temperature pa Celje 10 tudi Poljčane, pa 10 stopinj Murska Sobota, 11 stopinj Bohinj, pa 11 stopinj. Tudi Gorenje nad Zrečami, 15 stopinj Portorož, pa 11 stopinj v Ribnici in Čatežu. Kaj mi kukaš?
9: Si pa v Bratislavi tudi.
8: Ja, tudi, jaz sem Bratislava, nas pa ne zanima.
9: No, pa moramo malo se sosedi primerjati, ne, da vemo, smo na boljšem, na slabšem, no, kot kaže, smo na istem.
8: Ja, Bratislava.
9: Gremo pol na cesti.
8: Sosedi, ja, tako, ja. Bravo.
9: Sosedi so. O, so veš, Slovenija, Slovaška, to eni sploh ne vejo, da ste dve različni
8: državi. Bratislava, dobre sosede imamo.
9: Gremo mi na ceste, no.
8: Vse je naše.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Promet je oviran na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Pa zastoj imamo na Dolenjski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, pa tudi od Grosuplja naprej proti ljubljanski obvoznici. In na Štajerski avtocesti od Krtine pa na Primorski avtocesti od Dragomerja oboje proti Ljubljani ter na mestnih opadnicah proti večjim mestom. No, zastoj pa tudi na cesti Maribor-Dravograd na relaciji Ožbalt-Podvelka zaradi delovna zapora še vedno na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Ivančna Gorica. Podaljšali so jo do 5. oktobra. To pa je zaenkrat toče, kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
11: Skupaj tudi na cesti.
12: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
13: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
14: Jutranja budnica.
15: Z vami je veselja.
13: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro.
8: 8 in skoraj da 8 minut je ura in danes pišemo 1. oktober.
9: Ja, to je dan, ko sem jaz skoraj prišel do odločitve.
8: Res, ja. Se mi je kar zaletelo. Kakšne pa?
9: Ja, da začnem trenirati.
8: Kaj?
9: Fizično, da začnem trenirati.
8: Da začneš trenirati?
9: Ja.
8: Kako fizično?
9: Gremo najprej na muziko, razložim. Pa zakaj je odločitev skoraj?
8: Na trening.

0: izjemno simpatični, guštni muzikanti na veseljaku, z vami pa Žiga Kvas in Darja Gajšek in Žiga Kvas, ki bo po novem tudi očitno fitnesiral telo, vadil ali nekaj, ne vem kaj.
1: Ja? Ja? Včeraj sem stopil na tehnico
0: in
1: tehnica je rekla 95 kg. Pa sem pa začel razmišljati, a bi mogoče začel malo več fitness, te vaje, tek.
0: Mislim, se to pač nikoli ne škodi, ne?
1: Ne, ampak pol sem pa začel malo računati, ne, vse veš kak sem. Pa sem ugotovil, na Marsu bi tehtal jaz samo 36 kil, 36, to je že skoraj tako, veš, manekensk, mislim, že...
0: To je že anoreksična
1: postava. Že malo anoreksična postava, no, na Luni bi tehtal 16 kil,
0: dobro,
1: na Plutonu pa 6 kil, tam bi lahko jedel karkoli bi hotel, ne? V cvrcir vsak dan, za zajtrk, kosilo in večerjo. Edin na Jupiter je tja se ne smeji, tam bi imel 240 kil.
0: Dobro, in kaj hočeš zdaj ti povedati z vsemi tili kilogrami,
1: primerjavami? Jaz hočem samo povedati to, da jaz nisem predebel,
0: ampak
1: samo živim na napačnem planetu.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, teslinaploščica.si.
1: Ali nič 41 400 409.
3: Audio BM.
4: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirate preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
3: Audio BM.
5: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80-17-33. Sana Amicus.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-3399.
8: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
8: Zajčja dobrava. Pika si.
9: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
10: Relaks.
11: Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x pol penzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na nič 1-2-3-4-5-6-90.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
13: Jasno in glasno.
14: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
15: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
14: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
6: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
16: Gremo kar na stvar.
17: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In v naši družbi Andraž Zupančič. Andraž, dobro jutro.
2: Mene
1: ti vsako jutro fasciniraš, da ste vi sposobni v enem dnevu dejansko narediti časopis z natanko koliko stranmi.
3: A sploh poveš?
1: 64 strani dolg časopis, to pomeni vsaj 64x2 novic v enem dnevu. Vi ste neverjetni.
3: Ja, sej to je, veš kako, to je proces, ki traja dolg časa.
1: Da se to skladi.
3: O, ja.
1: No in danes ste se razpisali o še enem procesu, ki je nekaj časa trajal, pa potem se je vmes malce razvodenil, pa zdaj spet traja in hodi po štirih nogah. Tako volkovi, je. Malo jih ni bilo, malo so, zdaj pa so.
2: Takrat je bil tisti film Pleše z volkovi, so se verjetno malo bolj razširili, zdaj so se pa spet zmanjšali, ker ni več promocija.
3: Veš kako, stoletja je volk sestavni del slovenske krajine, mnogi menijo. Tako tudi prav, čeprav seveda tisti prastrah pri Slovencih je pa še vedno prisoten. Ampak to je prastrah.
2: Ja.
3: Prav volkov ponovadi se ni treba bati. Je pa res, ne, da je včasih jih je bilo zelo veliko, potem so skoraj izginili, no zdaj jih imamo okoli 140 v 16 tropih, ampak strokovnjaki zdaj pravijo, nekako ta številka se je umirila.
2: 140 volkov imamo.
3: Ja, volkov,
2: samo.
3: Samo za enkrat.
2: Več imamo bencinskih črpalk, kakor pa volkov, recimo.
3: Ja, res je.
2: Oh, okay,
3: ja, recimo toliko, približno toliko bencinskih črpalk je na avtocestah.
2: Wow,
3: malo,
2: okay.
3: malo pošalim, okay. ampak definitivno imamo, pa saj toliko trgovin imamo, no, tako bom rekel, bomo hitrejši prišli.
1: Jaz bi sam to dodala, saj zato, ker imamo toliko bencinskih črpalk, imamo tako malo volkov.
3: Tudi to je res.
1: Ker je življenje v takšnem okolišu malo drugačne, kot pa če bi se vozili še skočijo.
3: Ja, res je, ker živijo pa recimo na približno 400 kvadratnih kilometrih Slovenije, ta pravi, da en določen del Slovenije je nekako rezerviran za te volkove.
1: Je pa rezervirano še nekaj za volkove, ki pa niso na štirih, ampak na dveh nogah, ne?
3: Ja.
1: In sicer za ta mlade.
3: Ta mlade volkove.
1: Volkove in volkulice.
3: Ja. Ja, res je, malo smo pogledali, kdaj pa zapravo Slovenci danes zapuščajo
1: gnezda.
3: In uganta, koliko smo stari.
1: Mislim, če bi midva po svojih izkušnjah pa preteklosti, bi jaz rekla pri 19-ih, ti pa pri...
2: 18.
3: No, pa sta šla zelo zgodaj od doma, ker poprečen Slovenec ali Slovenka gre od doma pri 29 letih.
1: Oh,
2: je pa res, da smo bila bolj kot lesja, ne, smo se tudi ve, no.
3: No, si veš, kako sem verjetno še zdaj, kdaj neseš domov, kaj.
2: Jo, absolut,
1: ne, jaz brudas, ne, to ne, ne sem domov prat, imam zato svojo hišo, ampak od doma, kaj, od mamice in natja, pa kaj prinesem v svoj dom, kakšne ozimnice.
2: Skratka, pri 29 se poprečno odselimo Slovenci,
3: kar je 3 leta več kot evropsko povprečje.
1: Neverjetno.
3: Ampak zanimivo, ne?
1: Zakaj pa?
3: Zakaj pa? Zelo enostavno pravzaprav. Na eni strani je skoraj nemogoče danes si ustvariti, kupiti stanovanje, najeti stanovanje, kaj šele, da bi našel kakšno pametno službo. To mogoče bi še šlo, ampak družina je pa že druga zgodba. In seveda tudi finančno je to vse skupaj povezano. Je pa tudi res, da so sedanje generacije takole malo bolj razvajene. Ker hotel mama je pa vseeno zelo, zelo udoben.
2: Pišete, tukaj vidim tudi, da dlje ostanejo recimo Hrvati do 31. leta, ampak to je logično. Na morju je fajn, a ne?
3: Ja, se veš, kako tam imaš zastojn apartman.
2: Tako.
1: No, čeprav mogoče celo tam, če se tukaj to taknemo, ne, če imajo apartmaje, potem najverjetne doma prevzamejo na Hrvaškem tudi domače delo in oddajajo, pomagajo, se to delo prerazporedi.
2: Jaz govorim, da bo sta ona sam na šiht, mislim.
3: Zato pa ima toliko, ne?
2: Letos...
1: A veš, ne, jaz zato, ker če ti živiš za sebe, to prinaša, dragi Žiga, tudi položnice. Čaki ti zdaj, ker
2: no,
1: se prošteljil, boš
2: videl. Dober. Toča, suša in škodljivci, tudi v tem ste se razpisali, letošnje leto ni bilo zdaj najbolj naklonjeno poljedelstvo pa kmetijstvo, ne?
3: Ja, res je, kmetje kar bijajo plat zvona, recimo zdaj v zadnjem času koruza je tista, ki je zelo na udaru in ponekod na hektar niso pridelali niti tone koruze poprečju ali pa v normalnih letih 15 do 25 ton na hektar.
2: Okay.
3: Se pravi, lahko si začunamo, koliko koruze trenutno manjka in bo manjkalo, ker seveda pravijo, če ni koruze, nisi laže, če nisi laže, ni mleka, ni govedine.
1: Mm-hmm.
3: Zato zdaj že zelo drago kupujejo tisti, ki nimajo dovolj koruze, oziroma to silažne zadeve, kupujejo te silažne bale, ki so pa zdaj recimo ena bala z 30 se je že podražila na 60, pa se je šele začelo.
1: Ok, koliko pa je od te govedine, ki si jo ti omenil, goveda in mleka, ki ostane v Sloveniji, in koliko je tega slovenskega
2: gre v tujino. To pa so teme za drug
1: dan. Je pripelje nazaj naše dobre, se izvozi.
3: Ja, res je, to je tista, to je pa ena zelo, zelo kočljiva zgodba. Dobro meso gre v tujino, slabo pa k nem.
2: Gremo mi ostati pri pozitivnih stvarih. V prilogi je tokrat revija Liza Maja na spletni strani svet24.si, pa novice za novosti in cel kup koristnih nasvetov takoj, ko so in takoj, ko se zgodijo. Andraž, hvala za obisk.
3: Prosim.
1: Hvala.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: dama, ki je do še zaljubljena, zveni nekako takole skupaj s slovenskimi muzikanti Inge Brüggemann. Ja, zdaj pa preverimo, kako bo tamle gor tudi kar se tiče nebajno, vremenske napovedi, sončno, jasno, prijetno, toplo, jesensko do 23 stopinj, vse tja do sredine prihodnega tedna. Mogoče četrtek kakšna kaplja dežja, to so nekje napovedali tako nadaleč. Trenutno pa aktualne temperature 14, Izola, Divačo 12, Ljubljana, Vrhnika in Domžale 10, pa 10 tudi Novo mesto, Murska Sobota, Maribor, Žalec in Celje.
1: Super. Se hotel sem povedati?
0: Kaj?
1: Jaz sem hotel še eno skladbo, da se zavrti.
0: Pa daj pusti zdaj to v vremenu, svano.
1: Pa je sodelovka rekla, da moramo zdaj vreme povedati, ker je ura točno pol. Ta sem hočem še povdar, da je ura točno pol, da v te vedli, da te lahko nastavili svoje cajgerje, a ne?
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, ker nekaj dogajanja še vedno na cesti, zaprt je vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane, pred priključkom Grosuplje zahod zaradi pokvarjenega vozila, pa promet je oviran tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Šentrupert in Vransko zaradi prometne nesreče. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski avtocesti od Dragomerja, oboje še proti ljubljanske obvoznici, in na cestah Medno, Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana, Trzin, Črnuče, pa še ena prometna nesreča, o kateri ste nas obvestili ravno kar. Zgodila se je na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor v smeri Maribora v križišču z Miklavško cesto. Tam je promet močno oviran, pred oviro pa je zastoj že na razcepu Slivnica. Še kaj, še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Veseljanko vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
5: Dobro jutro.
1: 1. oktober je danes, ja. 8:32 minut. Je pa 1. oktober tudi dan, ko se začenja novo študijsko leto, kar pomeni več zabav in vsega, kar se dogaja po študentskih domovih. Ja. Darja, tudi tebi čestitke, tudi ti si študentka, ne? A nisi nekaj upisala?
0: Glih, kar sem odpisala in izpita. Res je, sem študentka, ampak izredna študentka tretjega letnika.
1: Nobeno nas ni rekel, da si navadna študentka. Ti si izredna.
0: Zdaj sem že skoraj tik pred koncem. Mislim, da samo še 6 ali 7 izpitov, pa bom dala tole takole.
1: Do penzije bo in to je to.
0: To sem si včasih rekla, pa sem pa rekla, ker prisilo bo treba narediti malo energije, zbrati pa narediti ta faks. Tako da, evo, glih čakam na rezultate enega izpita, novega študijskega leta sicer že, je pa tako, da mislim, da mi študentje izredni pa redni rabimo kakšno dodatno energijo.
1: Da, res je,
0: zato ker si jaz vsako jutro te vijolične stvari v žepe tiščim.
1: Zato, ker res, vi rabite, študenti rabite energijo za polnjenje prenosnega računalnika, za polnjenje telefona, za videoklice, za sestanke, za pot do tega študijskega mesta in vse naprej.
0: Sicer pa, veste kaj, zraven mene se najbolj oglaša človek, ki že kar nekaj časa v absolventskem stažu. Gledate, ne prehitim?
1: Ne, to na glas govoriti, ker sem
0: skrajni čas, da diplomiraš.
1: Dolg cajta me že ni mama vprašala, kdaj bom diplomo napisal.
0: Zdaj je.

0: Veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Ja, evo ga, o tem smo govorili že ja. Celo jutro, že cel teden študentje, govorimo o tem.
2: Študentje.
1: Je pa res, da vsak rabi malo dodatne energije. Ali?
2: Ja, in zdaj glede na to, da se danes pričenja res novo študijsko leto, daj malo pogled, prosim, za koliko študentov bo vstopilo znova v prostore predavalnic različnih študijskih smeri v Sloveniji, ki jih je kar precej, da bomo vsem študentom podelili dovolj energije, pa vsem tistim, ki ste z mislimi tudi tam, kjer rabite nekaj dodatne energije za vaše življenjske polnilce, je tale Teslina purpurna ploščica odlična ideja. A veste, jaz, ko pridem zjutraj na radio, jaz se mi zdi, da kar zagrabim, jo dam v žep in imam pol cel dan v žepu. Me zanima, če je to v redu ali je to malo preveč, ampak vseeno govorimo o ploščici, ki je že dolga leta v družbi ljudi, ki rabijo malce podpore. V enem taki čudoviti zloženki piše, da res pomaga pri nespečnosti, če recimo ne spite dovolj dobro.
3: 342.
2: Študentov danes stopa.
3: 82.342.
2: Torej vsaj...
3: Ne, toliko jih je lani. A, zakaj sem toliko natančno poračunal? Okay.
2: Vsaj 82.000 študentov bo vsaj kako jutro potrebovalo tole le ploščice pod svojim vzglavnikom, kar pravi, tukaj piše, ne, da pomaga pri nespečnosti, če jo daš pod vzglavnik. Tako da, ko bodo tiste ta težke noči, ko bodo izpitna obdobja, recimo, ko bodo noči, ki bodo neprespane, bo napolnila baterije.
1: Edin, kjer da, mislim, mogoče lahko probate to kombinacijo. A si dajala kdaj zvezek pod polštr?
2: Ne.
1: A res ne? Niste ga probala, to je ful dobro. En dan pred testom v šoli pa to daš zvezek pod polštr, pa daš testno plošico in zvezek, pa bo še več energije zvezka šlo. Ne, res, zvezek pod polštr, nikoli nisi tega delala.
2: Ne, no, tudi kakaj juhe nisem kuhala, pa pila znovo.
1: To je kar priljubljena stvar. Drugač pa, testno energijsko ploščico bo tudi danes nekdo prejel, oziroma bomo tudi danes nekoga izžrebali. Napišite, kaj vam
2: polni baterije.
1: Polni baterije, pošljite to na 031-666-444, lahko tudi pokličete in na ta način sodelujete v žrebu.
2: Ja, mogoče imate pa pri vas doma študenta ali pa nekoga, ki tudi rabi imeti napolnjeno življenjsko energijo, da bo dobro vstopil v novo študijsko šolsko leto. Lahko tudi za njega pokličete pa rečete, glejte, njega napolni energija, on ima dobro energijo, ko mu jaz kot babica skuham dobro govejo juho. Ko pa niste zrav njega, mu lahko pa ploščico. Ja.
0: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 0-40-400-409.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Kakovostne vzmetnice in celotne postelje, sedaj kar do 52% ceneje. Na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo, kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
4: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
5: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
9: Dobro

0: in poskočna Nuša Roj.
1: Skreno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedenj fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica. 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
2: Ali nič 41 400 409.
0: Veselje.

0: najbolj dolgočasna, oziroma najmanj jezična.
1: Najmanj jezična.
0: Ja.
2: Ne, če bi se čisto vsi strinjali, no tokrat...
0: Nisem tako neposredna, ali pa ne vem, tako se mi zdi, da najbolj. Ampak mama manjka zagotovo prednjače v svoji jezičnosti.
2: Sploh recimo danes bo še posebej jezična tale ponovitev, kjer stopi zraven mame manjke temperamentna ljubiča Špurej svojimi zakapane.
0: Tako je, pa še en kup dobre glasbe. Vihar bo tam, pa Izak Palma, pa Martina Šva, pa Katrca. Tako da bo kar luštnega kaj zavideti danes, torej ponovitev nedeljske oddaje. Potem pa v nedeljo znova Skedem Fešta v enem od teh trojnih ženskih večerov. Po veseljaku živo, z Jasno in glasno pride še... Ej, to je tak, veš, to gremo po letnicah.
2: Ja?
0: Začnemo z mano, jaz sem po mojem od tega točka najmlajša, potem aj, pride Jasna.
2: Sem po mojem, a vem, da ne bi koga užala.
0: No, pride Jasna, ki je mečken starejša, pa pride pa mama vseh mater, ne? Mama manjka, ne? Če kdo lahko kaj reče, pa ima ona to pravico.
2: Do vikir letnik je mama manjka?
0: Mislim, da je ne 55 po moje stara, trenutno 56, 60, ja? ne vem.
2: Tudi noben ne ve.
0: Bomo videli.
2: Bomo danes preverili, mogoče pa danes izda v Skeden, fešte.
3: Skeden Fešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: To je veseljak.
1: Sem priden, priročen, poskočen.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Vlada bo predvidoma danes potrdila predlog državnih proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vsako leto poslati v državni zbor najpozneje do 1. oktobra. Državni zbor pa bo medtem potrjeval rebalans letošnjega državnega proračuna, s katerim se Slovenija po opozorilih fiskalnega sveta dodatno odmika od zavez za zagotavljanje vzdržnih javnih financ. Zaradi zamrznitve plačevanja prispevka za energetsko učinkovitost pri gorivih na Eko skladu do konca leta pričakujejo izpad prihodkov v višini 8 milijonov evrov, sicer namenjenih financiranju ukrepov učinkovite rabe energije. Iz njihovih pojasnil za STA gre razbrati, da je izplačilo finančnih spodbud najmanj do konca leta ni ogroženo. Indijski premier Narendra Modi je indijskega pilota, ki ga je v sredo na letu družbe Fly Dubai iz Dubaja v Tel Aviv ranil njegov kopilot, označil za junaka. Indijskega pilota je za njegov pogum pohvalil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Ta je povedal, da je strmoglavljenje letala pomagal preprečiti tudi izraelski vodovodar. Za zdaj ni znano, zakaj je kopilot med letom napadal pilota, zaradi česar je letalo, namenjeno iz Dubaja v Tel Aviv, moralo zasilno pristati v Saudski Arabiji. Ob današnjem mednarodnem dnevu starejših so v spredju pozivi k rešitvam, ki bi starejšim omogočile dostojno življenje. Država je po ustavi dolžna zagotavljati pogoje, v katerih bodo pravice do dostojanstva, socialnega in zdravstvenega varstva spoštovane, opozarja varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. V Sloveniji je bilo v začetku letošnjega leta 22,5% prebivalstva starega 65 let ali več, kar je približno dvakrat toliko kot leta 1991. Leta 2010 pa naj bi se ta delež povečal na tretjino. Med starejšimi je med tem delovno aktivnih vse več, navaja Državni statistični urad. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Četrtek je, 4 minute so čez 9. Danes je pred nami precej jasen dan. Na Primorskem lahko sicer zapiha šibka burja, je pa tako, da če je ta trenutek še ponekod ali kje v Sloveniji malce megleno, v kakšnih nižinah ali dolinah, nič se bati, sonce bo v naši družbi ves konec tedna, pa tudi v začetku prihodnega tedna. Temperature pa prav prijetno jesenske, od 18 do 23 stopinj, na Primorskem celo do 25. Kar se aktualnih temperatur tiče, 15 stopinj že Koper, pa 12 Slovenska Bistrica, Maribor, 11 pa Radenci, Šošta, Novo mesto, Bled in Domžale, kjer bo vse kmalo pripravljeno za to, da bomo 10. oktobra skupaj praznovali veliko slavje za 30 let Veseljaka.
7: 3 stopinje pa v tem trenutku na Kredarici.
6: Je že kaj snega?
7: Ne, če se sonce sije.
6: Je pa čeprav.
7: Pot bo padel.
8: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lep pozdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zaprti imamo vozni pas Dolenjske avtoceste v smeri Ljubljane. Pred priključkom Grosuplje zahod zaradi pokvarjenega vozila. Pa zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Dragomerja v boje proti Ljubljanski obvoznici in na cestah Medna Ljubljana, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in Trzin, Črnuče. Še ena prometna nesreča se je zgodila na hitri cesti Slivnica Hoče Maribor v smeri Maribora v križišču z Miklavško cesto. Tam je promet močno oviran, pred oviro pa je zastoj že na razcepu Slivnica. Radar ste opazili v naselju Gabrje pri Straži pri Novem mestu, pa v Ločici pri Polzelje, Bevklijo je v Štanjelu pri Stari pošti, Temenkedi pa v Martjancih na Goričkem nasproti bencinske črpalke. Če je kaj še kje, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro.
4: Moram.
5: Ja.
4: Lej, malo čukavo si me pogledal, ko sem te vprašala, če je na Kredarici sneg. Lej, jaz sem brala 22. septembra, je v Srbiji na enem smučišču zapadlo kar nekaj snega. Nikoli se
5: in so
4: ne vem,
5: odprli
4: bi...
5: gondole pa vlečen.
4: Ne, to ne, mogoče bi pa lahko tudi takrat že pri nas kakšna snežinka prišla
5: mimo. In zdaj sem videl, da si vprašala umetno inteligenco,
4: res
5: a je sneg na Kredarici?
4: Ne, nisem to vprašala. In sicer, koliko je ena stopinja je bila tam in res je prvi sneg 22. septembra bil na... enem Kopaoniku.
5: Kopaonik? A niste igrali unega monopolija jugoslovanskega?
4: Nisem
5: Kopaonik so bili, Kopaonik, Popova šapka, pa še ena stvar, so bila tri smučišča, ki si jih lahko kupil na tem starinskem monopoliju.
4: No, na tem smučišču je bil 22. septembra.
5: Kar je pa meni bolj zanimivo, kot to je, da bolj zaupaš umetni inteligenci kot so voditelju.
4: Ne, jaz sem vprašala za Srbijo, ne za Kredarico.
5: Ja, ja, ja,
4: ker mogoče je tudi takrat kakšna snežinka prišla na Kredarico.
5: Dilemantna si bila.
4: Dilemantna, ja. Mama mija, moj kolega ja. Žiga Kvas je kot nov Jože Toporišič. Dilemantna, nove besede izumljaš, sam ne vem, če bi te šla čez,
5: ja,
4: ker bi gospodu Toporišiču grejo čez.
5: Bila si v dilemi, ja. Torej si bila dilemantna.
4: Skratka, dobro, da Simon Golobič ni v
5: Ni dilemanten.
4: Dilemanten, to bolj pomeni, da je nekdo, ki zbija dile.
5: Nisem čist zihar,
4: če pa gre na podstrešje. Skratka, Simon Golobič nas danes odpelje v klozetu sklaku. Dobrovska polka je tista, ki jo bomo slišali danes v glasbenem arhivu.
5: Ja.
4: Lojze Slak je ta teden vseeno, moramo priznati, ta teden je bil njegov teden, kaj, kako, zakaj, 29. septembra je bil njegov dan. Zakaj pa ti se tako gledaš?
5: Jaz pa gledam, kaj pomeni dejansko ta beseda, ki sem jo prej rekla.
4: No?
5: Dilemantnost, površnost, nestrahovnost ali amaterizem pri upravljanju določenega dela, ali bom jaz se rej tišal.
4: Kolega Kvas, torej ne bo šel v leksikon, ampak boš to prepustil tistim, ki so to ugotovili pred tabo.

0: Veseljakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Ker smo v rubriki Glasbeni arhiv, je prav, da vas s kakšnim podatkom, anekdoto in seveda dobrim glasbenim izborom popeljemo v glasbeno preteklost. Danes upam, da nam bo to uspelo z Dubravsko polko v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Avtor skladbe je vodja ansambla Lojze Slak, prvič pa pesem najdemo posneto na LP plošči z naslovom Triglav, ki ga je Jugoton založil leta 1969. Danes se selimo v začetek 60-ih let, torej v obdobje, ko se je Lojze Slak iz svojega Jordan Kala pri Mirni peči na Dolenjskem preselil v Ljubljano k stricu. Tam se je zaposlil kot tapetnik. Pred tem obdobjem je bil Lojze že precej glasbeno aktiven, saj je skupaj s svojimi tremi brati nastopal na nešteto okcetih in drugih glasbenih dogodkih na Dolenjskem. Lojze se je v Ljubljani prvič srečal z svojim glasbenim vzornikom, to je bil August Stanko, ki je bil tudi hkrati prvi harmonikar ljubljanskega radija. Lojze je poleg že omenjenega tapetništva opravljal tudi različna dela. Med drugimi je bil tudi taksist. Pokojni Anton Birtič, vodja, harmonikar in soustanovitelj Beneških fantov, se je rad spominjal časov, ko je Lojze Slak v vlogi taksista večkrat vozil Beneške fante na igranja. Seveda govorimo o obdobju, ko Lojze Slak še ni imel svojega ansambla. Ampak Beneški fantje so si kasneje Lojzeta Slaka zapomnili še po nečem. Lojze jim je ob ustanovitvi lastnega tria speljal odličnega kitarista in klarinetista Nika Zlobka, ki je poleg igranja kaj hitro postal tudi strokovna sila ansambla Lojzeta Slaka. Glasbeni predstavniki današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franz Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si
1: ali nič 41 400 409.
3: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
6: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
7: Halobeton Trebnje. Nič 3 1 6 4 4 300.
8: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
9: Veseljak v živo.
10: Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
11: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka.
13: Ti moja lipa divojčica.
12: Slovenski muzikantje.
14: S pesmijo je v življenju.
12: Mladi Dolenci.
15: Nocoj je druga rekla.
12: Mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.
16: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
17: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
16: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
17: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
16: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.
18: Veseljak.

0: Dobri dve minuti sta čez pol deseto, dober tek, če ste ravno kar pri malici v službi ali pa že z mislimi za to, da vas čez pol ure malico čaka, pa vendar le en lep nasmeh tistim, ki boste ta trenutek uspeli kavo spiti na soncu. Pravijo vremenoslovci, da bo danes sončno, suho, do 23 stopinj, tam na primorskem koncu Slovenije tudi do 25. Takšen bo tudi petek, sončen, sončen tudi vikend in tudi še koliko kaže v prihodnji teden napovedi tudi začetek prihodnega tedna suh in jasen.
1: Lepo zdrav pa še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Nekaj malega zastoja še na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Drugače pa radarji na delu. V naselju Gaberje pri straži pri Novem mestu ste jih opazili, v Ločici pri Polzeli, Bevkljo je v Štanjelu pri Stari pošti, Tamankedi v Martjancih na Goričkem nasproti Bencinske, pa policijska kontrola na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Če pa je kaj še kje? Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine v vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Veseljakov vsak dan podpira Teslina plaščica. Veliko energije za dobro počutje.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veseljak.
2: Z vami sta Darja Gajšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Kakšen vdih sem zdaj naredi.
1: Ja, rabiš kako... Kake vaje?
0: Ne rabim od tebe, sploh nekaj žnudraš zdaj. Le si začel žnudra, tak da prosim še kakšne 20 cm bolj stran. Da ne bova jutro oba dva tule...
1: Ja.
0: Ker imam že tega dovolj doma, veš? Po moje tudi ti, pa vsi vi, ki imate otročke v šolah po vrcih.
1: Ja, jaz kar se trudim, včasih me kar... Zvečer, ki pride ta malo, pa kaj smrka, si pol... Kako blizu bi jaz zdaj šel? Si po en stran si, ampak bi mogoče sen jaz spal na kauču, ali vse so kar včasih dileme. Drugač pa, danes je zadnji dan, ki ga veseljaki in veseljakini preživljajo na morju, v letošnjem izletu na Biograd, na more. Gremo še enkrat nekam, tudi to drži, na Mali Lošinj se gre novembra, je pa be na Malem Lošinju takrat bolj sprostitveni vdih, tale zdaj je pa bolj tak žurerski vdih.
0: Ja, tako pravijo vsi, ki so tam bili, mi da pametovati ne morejo, vsaj jaz ne bom, ker nisem bila niti na enem, niti na drugem.
1: Jaz sem šel letos na Lošinj pogledat, no. Se bom probal, ja bom šel s trajektom tja, pa da vidim, kak je, pa bom probal nazaj. Tak je plan.
0: Takšen je načrt, skratka, kakšen pa je bil načrt včeraj in kaj se je dogajalo v Biogradu na moru, bomo pa izvedeli potem, ko nam ensambel Ivanja Ruparja pove, kako zgleda, če je ena fletna.
1: Tak je flet, pa ne.

0: morje. Biograd na moru 2026.
1: Ja, veseljaki in veseljaki so na morju. 10 avtobusov je šlo dol, zdaj mora 10 avtobusov tudi danes štartati nazaj.
2: In jutri, hvala Bogu, da je petek, da bodo imeli en dan za takšno rehabilitacijo pred vikendom, ne?
1: Ja.
2: Mislim, kako fajn.
1: Mislim, jaz sicer veš, na morju greš za to, da se spočiješ, jaz ne vem, kaj ti govoriš.
2: Mislim, po vseh videnih in posnetkih in javljenih ekipe iz Biograda na moru, ekipe veseljako in vseh veseljako in veseljakim vas, ki ste z našo druščino tam obobali, ja, mislim, da je ta teden minil predvsem v znamenju plesa, petja, harmonike, ogledov, izletov, zabave, vicev, dogodivščin in še bi lahko naštevala.
1: Aha, tisti del relaksacije in sproščanja. Pa,
2: tisto pride zdaj konec oktobra oziroma v začetku novembra. Tako da bodo samo ponovili. Zdaj so ga se zabavali, pa se lepo imeli. Takrat se bodo pa zabavali pod zdravstvenim nadzorom.
1: Čekaj, so se res imeli lepo. Lepo je spremljati tudi takole na naših družbenih omrežjih objave iz Biograda na moru in lepo je spremljati tudi 10 avtobusov dol in nazaj in tam in vse posod okrog. Za drugo leto. Mogoče samo takole uvednost, da boste pohiteli. Res mislim, da ni zdaj problem, sej mar doreče, pa zakaj ni zdal pa še 11. busa. V hotel tudi ne gre več ljudi, ne gradijo ga pa ne to hiter, a ga bojo do drugega leta že pozidali še zraven en štuk ali pa kaj, to pa še ne vemo.
2: Predvsem jaz, koliko je meni znano, jaz poznam nekaj veseljakov in veseljakin, ki so tudi letos na tem izletu in vem, da se pravzaprav že kar na izletu rezervira mesto za naslednje leto.
1: Ja, ja, no,
2: tako da mislim, da če boste zdaj le klicali na relaks, pa se dali v čakalno listo, da bo najbolj idealno.
1: Mogoče najbolj, da ste takoj sproti obveščeni. Skratka, srečno pot nazaj.
2: Ja, lepo, pojte, igrajte, se zabavajte in se srečno vrnite polni lepih spominov za pričevanje nazaj v Slovenijo.
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
0: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
2: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
0: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
3: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
4: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
5: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodajo stopnic eventim.si.
6: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: Majhna ploščica in veliko energije.
13: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
12: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
13: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
12: Ali nič 41 400 409.
0: Veseljak. Glasba moje.

0: Miso Đelja in Simona Vajs v naši družbi, kmalo pa prihaja še nekdo, ne?
1: Ja, še nekdo, lahko bi mu tudi rekli naš hišni pilot.
0: Prosti?
1: Namreč, ja, začel je pilotirati.
0: Res?
1: Je, kmalo bi imel tista solzasta očala, sem pripričan. Pilotirati je začel.
0: Koga ali kaj?
1: Nek dron si je kupil. Ja, jaz spremljam na družbenih omrežjih našega pilota. To je pilot! Dajmo ga poklicati. Žiga Tominec!
2: Ček sem za aplavz še posledaj.
1: Ja, to pa ozadlo.
0: Ja,
1: dobar
0: Žiga!
1: Dan, dobro jutro, oziroma dobro dan. Ja,
2: ja pilot.
1: Pilot!
2: Kako je zdaj letet?
3: Super. Super, ravno danes, jutraj sem tudi letel, je v čudovite kadre, te jutranje meglice in tako.
2: Ti dejansko ne letiš sam, ampak letiš s kamero.
3: S kamero, ja, kamera, ki ima neke propelerčke in pol tako zžup.
2: Jaz sem tudi že večkrat hodil, če proba, pa me strah višine.
3: Ja. Aha, ja. Ne rabiš, sem pol ne smeš gledati v ekran, če te je strah višine, pa je v redu. Ja.
0: A boš to vzel sabo, ti, nekaj minut nazaj sva govorila, da se naši veseljaki vračajo iz Biograda na moru,
3: tako.
0: Pa veva, da greš pa ti konec oktobra oziroma začetku novembra.
3: Na mali lošin, tako,
0: a boš no. Sabo vzel to vžuf mašinco?
3: To bo sigurno z mano. Ja, da bo posnel kakšne lepe kadre, obmorske in tako naprej.
2: Ujel te v bistvu ta počitniški del, ta bolj umirjen, relaksacijski
3: ja, ja,
2: del.
3: Ja, ker super. To je bolj relaks. Tako da za vse tiste, ki mislite, da je to pa žur, tudi žuramo, ampak bolj se sproščamo, masaže, terapije in tako naprej.
0: Super. A zato greš ti dol, ko so masaže?
2: Pa, prosim, vse skupaj, če se lahko pripravite na let, Žiga Tominec bo kmalo pognal svojo mašino.
0: Ti dobro poženi danes, ta prvi oktobrski četrtek. Ja. Bo kaj zanimivega?
3: Definitivno se bomo kaj zanimivega spomnil. Če ne drugega je oktober mesec požarne varnosti, tako da bomo malo še o tem.
0: Ja, veš, kaj je oktober najbolj pomembna stvar,
3: kaj?
0: Na katero smo si pozabili?
2: Da je dan kave.
0: To je danes je dan kave, ampak da je oktober tudi oktober...
3: Fest.
0: Ja.
2: Čak, a ni to že bilo septembra. Skratka, Žiga Tominec, uživaj.
3: Moram se iti zrihtati.
0: Hvala lepa, imaš nekaj minut. Žiga in Darja, pa bova z vami znova jutri zjutraj ob šestih. Srečno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Juna Urban Znoj. Predsednik vlade Janez Janša je v poslanici študentom današnji začetek študijskega leta označil za priložnost, da pridobijo nova znanja in spoznajo nove ljudi, ter naredijo korak naprej na svoj življenjski in karierni poti. Študente je obenem pozval, naj imajo pogum zagovarjati tisto, v kar verjamejo, pa tudi pripravljenost prisluhniti drugačnemu mnenju. Malo pred drugo uro zjutraj je v Smrečnem v občini Slovenska Bistrica zagorelo gospodarsko poslopje s kmetijsko mehanizacijo. Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, vzrok za nastanek požara še ni znan. Nastala pa je velika materialna škoda, ki po prvih ocenah znaša več 100 tisoč evrov. Na policiji so še pojasnili, da je zagorelo na dveh nadstreških ob stanovanjski hiši, pod katerimi so bila parkirana vozila in kmetijska mehanizacija. Organizacija za spremljanje ledenikov v Švici v najnovejši študiji navaja, da se je obseg ledenikov letos zmanjšal za več kot 5%, kar je druga največja izguba obsega od leta 1950. V zadnjih 5 letih pa se je obseg ledu v Švici zmanjšal za skoraj 20%. Medtem ko se ledeniki umikajo, narašča zaskrbljenost glede prihodne razpoložljivosti vodnih virov. Med julijem in septembrom so ledeniki izgubili skupno okoli 2200 milijard litrov vode, kar je več kot 4-kratna letna poraba pitne vode vseh švicarskih gospodinjstev. Z današnjim dnem se začenja Evropski mesec kibernetske varnosti. V spredju tokratnega meseca sta osveščanje in krepitev sposobnosti zaposlenih za prepoznavanje varnostnih tveganj. Nedavna raziskava Eurobarometra je namreč pokazala, da je bilo okoli 3/4 zaposlenih v Evropski uniji vsaj enkrat tarča kibernetskih groženj. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Danes precej jasno vreme, megla po nekaterih dolinah in kotlinah se bo popoldne razkadila in ušla svojo pot, je ne bo več in bomo lahko uživali v sončnem vremenu, tja do 23 se bo ogrelo, na Primorskem do 25 v tem trenutku, Ljubljana 11, Ptuj 12, Črnomelj, Novo mesto 13, Velenje 14, Lucija 18.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: En lepo zdrav na ceste in pa previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na obalni cesti Koper Škofije smer Ljubljana med priključkom Koper Center, Slavček in Bertoki. Zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Prometna nesreča pa ovira promet v Murski Soboti pri lekarni. Policijska kontrola je na Jakobu pri Šentjurju pri Celju. Če merijo še kje kakšna druga posebnost, kakšna ovira ali zastoj, dobrodošli na brezplačni nič 80 13 nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.

Dober dan na 1. oktobra. Evo, september je za nami, pred nami je rožnati mesec, vsaj tako pravijo, kajti mesec poznamo po temu, da se osvešča o raku dojk. Je pa to tudi mesec požarne varnosti. V tem mesecu praznujemo dan suverenosti in dan reformacije, pa še kaj se bi lahko našlo. Recimo tudi danes je dan starostnikov, pa dan kave. In ta slednji je meni najbližji in verjamem, da marsikomu. Zato, da bo kava dobro parjela, kar verjamem, da je, jutarnja budnica je za nami, Žiga in Darja sta bila vaša družba, jaz verjamem, da sta vas budila in da sta vas spravila na obrate, da ste zdaj pripravljeni na tale četrtek, torej dan pred petkom. Jaz pa skočim zdaj hitro po eno kavico, pa nadaljujemo. Do takrat pa. Ja, dobra glasba, predvsem, Primorski fantje in ptički, potem pa še ensambl Braneta Klavžarja, Drobna prevara.

0: Radio Veseljak. Audio
1: BM. Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si. Audio
2: BM. Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
5: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range 24.si.
8: Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
10: Jasno in glasno.
11: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
12: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
11: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
3: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
13: Gremo kar na stvar.
14: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
15: Poslušanje Veseljaka ves dan. Od žene zdravnika stran.

0: nima pravil.
1: Veseljak, majhna plošica in veliko energije.
2: Ja, vsak ima svoj trik za več energije. Eni prsegamo na jutranjo kavo pa na kakšen film, spet drugi na kaj drugega. Nekaterim pri tem pomaga pa tudi Teslina energijska ploščica. Tesla meni, da so te motnje v telesnih funkcijah posledica prekinjenih energijskih tokov, zato je zasnoval tako škrlatno ploščico. Pravijo, da vpliva na ljudi, živali in rastline. Informacije in naročila pa lahko najdete na teslinaploščica.si ali 0414409. In kaj vam? Jesen je najbolj polni baterije, vas sprašujemo ta teden. Tukaj je nekaj izmed vaših sporočil, ki ste jih napisali. Seveda lahko pa tudi pokličete na 0416666444. Najbolj me razveseli lepo vreme in dobra kava. Bravo, Ivanka. Pa poglejmo, kaj me najbolj napolni z energijo, je jutrni sprehod z mojim lordom. Ja, to nam je napisal Darko. Pa dobili smo še sporočilo, jaz si najbolj napolnim energijo s prehodom po gozdu, Marija je to poslala, pa zjutraj ob 4:30 vstanem, grem v termalni bazen na prostem, eno uro plavam, energije za cel dan. O, to se dobro sliš. Meni pa polni baterije, dobra družba, gobarjenje in seveda radio Veseljak, ki igra od jutra do večera. Lepo zdrav, Grega. Ja, same super recepte imate, kako do tiste prave in dobre energije. Če imate še kakšnega zanimivega, pestrega, mogoče pa komu polni baterije, da gre na koncert, da gre laufat, da gre krompir kupavat, čeprav zdaj ga pač več ni noter v zemlji in tako naprej. Ampak, če vam karkoli od tega, ne samo danes, ampak čez celoten let polni baterije, pošljite ali pa pokličite 0416666444, ne pozabite na ime, priimek pa naslov in morda, ja morda boste prav vi srečni nagrajenec Tesline energijske ploščice.
1: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 0414404409.

0: Larigams in pa mlada Fanika v naši družbi na veseljaku. Ja, tako, ne? Taka stvar pa naredi, mal pumpa, mal trin, trin, trin, trin. Ja, še malo pa bo res pumpa in to že jutri zvečer, ko bo petek. Danes pa, kar se vremena tiče, jasno vreme z nekaj jutrnje megle po nižinah. Jutri, isto, sobota in nedelja, precej sončna, z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Karkoli to že pomeni, to zgleda, kada je koprena nad nami, kada smo mi solatka za vse tiste, ki se sprašujete, kako zgleda koprenasta oblačnost. Ja, tako nekak. Temperature podobne kot danes, podobne tudi jutri in po jutrišnjem in tudi bo je v ponedeljek pa torek. Bomo pa videli, kako bo.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
0: Lepo zdrav na cesti in pa previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na obalni cesti Koper Škofija smer Ljubljana med priključkoma Koper Center Slavšek in Bertoki. Zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, prometna nesreča pa ovira promet v Murski Soboti pri lekarni. Radar na stojalo je na dvoru pri Žužemberku, nasproti bencinske črpalke smer Ivančna Gorica, policisti pa so v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskemu domu in pa v Arji vasi pred ovozom na avtocesto. Merijo še kje kakšna druga posebnost, dobrodošli na brez plačni nič 80, srina iz nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Wow.

Minec. Lep veseljakov, dober dan na 1. oktobra, kot že rečeno, september za nami in jalej. Danes so tudi študentje zasedeli enih 90% parkirnih mest pod Ljubljani. Mogoče je Zoki pršel po malo pogledu, da če vse štiba, pa če so vsi plačali parkirdido, da. Pa ne sem po Ljubljani, po ostalih večjih mestih, tam, kjer so univerze, ja, povsod tam malo več gneče. Tako da, da ima rabel kakšen teden, 14 dni, da se mu malo navadili, da bo na cestah zdaj tudi malo študenta raja. Kar pa nič narobe, vsem študentom želim en prekrasen začetek študijskega leta. Naj bo uspešno, pa naj se ta nočne aktivnosti, mislim učenje, ne zavleče preveč jutranje ure, zato da ste lahko, ne, bili pri stvari, ki se bojo začela predavanja. Jaz vam pa kmalu izdam, kateri je moj najljubši dan v letu in ne, to ni moj rojstni dan.

Ansambl Marela in pa Lipica. No, ne bomo danes o Lipici, bomo o mojem najljubšem dnevu, 1. oktobru. Zakaj? Ja, čist preprosto. Če ste tudi vi danes jutraj najprej pomislili na kavo in šele potem na vse ostalo, potem brez skrbi, danes imate za to tudi tako uradno opravičilo. Noben vam nič ne more, ker je 1. oktober mednarodni dan kave. In jaz priznam, jaz sem velik ljubitelj kave, zame ni to samo pijača, ampak tak skoraj obvezen del dneva, tist von sveže kave. Tiste res dobre, sladke, take kot, ki ne zna noben drug skuha tako dober, kot jo skuhajo naše mame.

Ja, ansambl Refren je prav naredil skladbo Mamina kava. Ivan Cankar je pisal o kavi, ki mu ni dala več miru, zaradi katere se je pol žrl cel življenje in tako naprej. Tako da danes dejte spiti eno dobro, močno kavo svojo mamo, če še lahko, če ne pa sosedo, če ne pa s prijateljico, če ne pa s hčerko ali pa vnukom, komarkoli že. V glavnem, na dan kave si prvošte kavo. In Slovencijo kar dobro poznamo, ne? Po podatkih statističnega urada smo lan uvozili za skoraj 97 milijonov evrov. Največ kave je prišlo iz Italije. Zanimivo pa je tudi, da je bila kava pri nas lani občutno dražja. Kilogram klasične kave je stal skoraj tretjino več kot leto prej. Torej, od predlan na lan je kava bila tretjino dražja. Torej, statistiki so šli celo en korak naprej, pa zračunali, koliko moramo zdaj mi za svojo kavo delati. Povprečno zaposlen je moral za kilogram klasične kave delati približen 103 minute. Ja, uro in tri četrt dela za eno kilo kave. Iz te kile kave pa vemo, ne, koliko cajta se da živeti. Ampak veste kaj, pri meni je to verjetno ena najboljših investicij. Investicija, ker investiram vase in v svoje delo. Ne? Ker brez tiste prve jutranje kave bi prvih 103 minute v službi tako bolj malo naredil. Ne? Tako da, ne? A se splača, se ne splača, a 103 minute bi se čohal po glavi pa se zbujal, ali pa pač zato za 103 minute kupim kavo pa sem pol ves pripravljen na delo. In če jo imate trenutno pred sabo, jaz sem si jo prvoščil, tako da čin. Danes se lahko spijete še z malo večjim ponosom, pa tako, ne? Tako kot sem rekel, v dobri družbi predvsem. Danes praznuje kava in z njo očitno vsi mi, ki brez nje ne bi mogli sploh delati. 103 minute ali pa eno minuto. Tako da vsem kavoljubom čin naj vam tekne.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Razgled.
3: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
4: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
5: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
6: Pizza da te ka.
7: Od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
8: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
9: Vstopnice na eventim.si.
10: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
11: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo.
12: Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
13: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova Bumba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova Pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Jona Urban Znoj. Državni zbor danes potrjuje predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim vlada po besedah premijeja Janeza Janše popravlja slabo in neodgovorno načrtovanje predhodne vlade. Dejal je, da dokument ni reformen, zagotavlja pa denar za obveznosti države, javne storitve in naložbe, ustvarja podlago za konkurenčnejše gospodarstvo in boljše življenje ljudi. Prihodki od tujih turistov na Hrvaškem pa so v prvem letošnjem polletju dosegli rekordnih 4,59 milijarde evrov. To je 212,4 milijona evrov oziroma skoraj 5% več kot v enakem obdobju lani, so pokazali podatki Hrvaške centralne banke. Hrvaški minister za turizem in šport je rezultate pripisal strateškim in promocijskim dejavnostim v predsezoni. Japonska pa je zaostrila zahteve za tujce, ki želijo pridobiti stalno prebivališče. Ukrepi sodijo v okvir sprememb migracijske politike premijejke Sanae Takaiči, ki želi okrepiti nadzor nad priseljevanjem, medtem ko v državi narašča število tujcev. V okviru novih pravil, ki jih bodo uvajali postopoma, bodo morali tujci, ki želijo na Japonskem ostati za stalno, dokazati, da je njihov letni dohodek višji od povprečja in da se lahko v japonščini pogovarjajo vsak dan. Temah. Slednja zahteva bo veljala od aprila 2027. Oktober pa je tudi mesec požarne varnosti. Letošnja osrednja tema pa je zgodnje odkrivanje požara v domačem okolju s poudarkom na požarnih javljalnikih, je na svoji spletni strani navedla Gasilska zveza Slovenije. Poudarili so, da so posebej nevarni nočni požari, že preprost požarni javljalnik pa lahko pomeni razliko med pravočasnim umikom in tragedijo. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
3: Mami je priklopljena na sestanek, oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu, jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Kar se vremena tiče, ta teden se kopamo v soncu, oblakih, megli, koprenasti, oblačnosti in tako ne bi se nadaljevalo tudi v prihodnjih dneh. Ne pričakujemo nekih poslabšanj ali pa izboljšanj temperature, ja, na primorskem koncu tja do 26, 25, kakšno stopinjo manj, kakšno več, a drugod tam do 23 stopinj, ta trenutek pa Kamenk 14, 15 Ljubljana, 16 Žužemberk, Ptuj in Maribor 17, Velenje 19, 22 Vipava, 23 stopinj pa ob uri 11.04 v Kopru.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice Smetliko, blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Lepo zdrav na ceste in za volane ter previdno zaprtje počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na začetku Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Tako da tam previdno, daj pa ena bera radarjev in policijskih kontrol. Radar na stojalu je na dvoru pri Žužemberku nasproti bencinske črpalke v smeri Ivančne meri. V vasi Banja Loka je pri Kostelu prav tako radar. Radar je na stranicah pri odcepu za Križevec. V Tenetišah pri Kranju na avtobusni postaji merijo. Policisti pa v Dolgi vasi pri Kočevju pri Gasilu gasilskemu domu in pa v Ari vasi pred vozom na avtocesto. Še kakšna druga posebnost? Dobrodošli na brezplačni 08013-02.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Dober dan vam želim, Žiga, in vsem tistim veseljakom in veseljakinjam, ki ste se odpravili iz morja, iz Beograda na moru, nazaj proti Sloveniji z umestnimi postanki. Želim varno in pa srečno pot, brez kakšnih nezgod in kakšnih nevšečnosti. Zdaj se bojo odpravili, mi bomo dobili tudi sliko uživo oziroma bomo videli, a so se zbudili, a se niso zbudili, a so koga dol pozabili, a bo nazaj prišel kakšen več. Ja, nikoli se ne ve na teh izletih in pa odhodih z veseljakom na morje. Dol je tudi poštar Lojz, oziroma poštar Lojz je že včeraj zvečer štirko štartal, tako da zdaj bi mogel biti tam bliz meje, slovenske meje z Hrvaško bi mogel biti, tako da kmalu bo pa verjetno tudi že tlele na veseljaku, takoj po ansamblu Jelen in pa tri strune prdirka naš poštar Lojz.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dobar dan, Lojz, tudi tebi.
1: Marjan, ti moram povedati, žariš kot tri glavska stena. Občutek imam, da je neki frešinga po tebi plezal.
2: Te jih bod hudiča, da ne bo še moja kečovla to naokol. Zaenkrat še ni nič frešnega, sam pa pravljam pa teren, sam nič ne govori naokolje.
1: Njem kaj reči čestitke, sem lahko bi kaj več povedal.
2: Tebi, da bi povedal, to isto, kot da bi pjesu mesal na meso nastavil, pa bi mu rekel pust par meru, poli pa je šel stran, ja?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Mi da smo prijatelja, med prijatelji se tu ne počne, je pa res, da rad pomagam tam, kjer je pomoč nujna.
2: Vse to bi, imaš pa prav, bi se te upravičil sam, daj mi zdaj pomagaj. Kaj obstaja kakav viagra za ženske?
1: Jo, obstaja. Sam jo ne kupiš v lekarni, ampak v zlatarni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
4: Korita?
3: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
5: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
6: Si želite tudi vi jutranjega in večernega razvajanja s svojo ženo?
7: Prebudite strasti z najmočnejšo naravno pomlajevalno nego na trgu tudi vi. Sana bakučiol, eliksir in krema.
8: Naravna pot do gladke žametne kože, manjših podočnjakov ter lepega vratu in dekolteja. Premium paket vas čaka na nič 80 17 33. Sana Amicus Picasso.
9: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
10: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Ren 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Ren 24.si.
11: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
12: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka,
13: Ti moja lipa, ti voljšica,
12: slovenski muzikantje,
14: S pesmijo je v življenju,
12: Mladi Dolenci,
15: Ocoj je druga rekla mi,
12: in mnogi drugi. 10. oktobra, vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta, Golica, Perutnine Ptuj.

0: Pogled na morje. Biograd na moru 2026.
1: Ja, prav ta izlet se končuje oziroma gre počasi k koncu. Danes nekako planirajo prihod domov vseh 10 avtobusov in dajmo pogledati, če mi je ratel spakirati vse spodnice, da niso kakšne kje pozabili, pa da ni kakšen prišel s kakšnimi spodnicami več nazaj. Dajmo pogledati, kateri člani Veseljakove ekipe so še živi in zdravi.
2: Živijo veseljaki, no to je še naše zadnje javljanje iz Biograda na moru, zdaj se že pakiramo, smo že skoraj vsi na avtobusih in samo še rečemo srečno in hvala za vse, kar se je zgodilo tukaj v Biogradu na moru, kar se tle zgodil, tle ostane, ne?
3: Ja, ja, a lahko sam še nekaj dodam?
2: De.
3: Imeli smo se super in mislim, da je najlepše, da to naredimo, da povemo še eno stvar s pesmijo. Oj, zdaj gremo, oj, zdaj gremo, nazaj še pridemo. Se vidimo?
2: Živjo!
3: Se gledamo? Se poslušamo?
1: Evo, naš producent Matjaž, pa Janja Vlaga, pa Nejc Drobnič, pa Simon Golobič v zadju so takole zapel, da zdaj grejo in nazaj še pridajo. Zdaj, kdaj bojo prišli nazaj v Slovenijo? Še ni točne ure, odvisen, koliko se bojo kje ustavljali. Ja, pa res upam, da so vse spodnice pobrali, da ne bojo prišli domov, pa ne, bojo dali prat stvari, pa bojo, čak malo, te lepa niso tvoje ali pa moje. No, ampak tako, kot so rekli, kar se zgodi na morju, ostane na morju.
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: Biseri, ja, ni debate, da nas čakajo lepi dnevi. Predvsem taki sončni, z malo kuprinaste oblačnosti, torej tam malo tako belo na nebu, ne, neč kaj tazga, pač nimam okej. Okay. Boje temperature pa take jesenske, ravno pravšne za gobe nabirati, pa če ravno govorimo o nabiranju gob, jaz upam, da se držite vseh pravil, kar se tiče parkiranja avtomobilov, ne, ob cestah, pa na poteh, pa tako naprej. Ker vem, da se ne, ker poznam določene ulice, ampak ceste, ki so zaparkirane. Ampak pustimo to, morda to od kdaj drugič o tem. Temperature danes od 18 do 23, na Primorskem do 25. Gremo pogledat še na ceste. Ja, na cestah pa... Zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane na začetku Višnjegorskega klanca zaradi pokvarjenega vozila. Radarjev pa kot gob po dežju. Prvi v vasi Banja Loka pri Kostelu, drugi na cesti Celje Laško v Debru v coni 60. Po Velenju je radar pri Sončnem parku. Radar je tudi na stranicah pri odcepu za Križevc, pa v Tenetišah pri Kranju meri na avtobusni postaji. Če je slučajno še kakšen radar, ki je nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna. Wow.

Lep veseljakov, dobro dan, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli na Veseljaku v družbi slovenske glasbe in vsega, kar pač seveda pa še zraven. Naj vam povem, 10. oktobra se bomo zabavali, vrteli, sukali, plesali in še marsikaj. Vsi tisti, ki se zdaj vračajo z morja, so baje, tisti, ki še niso, so kupili karto kar na morju. To lahko naredite tudi vi, grete na top event ali pa na Petrol, pa rečete karto za Veseljakovih 30, pa bojo tam rekli, jo, tega pa nimamo v sistemu, pa rečete, ja, ker imamo čist posebej, pojte na spletno stran, topevent.si, kliknite in tako naprej, no, točno tam pa bojo najdeli to karto. Če vam se čak kdo rekel, da je ni? So, njih pa res več velik. Mi pa komaj čakamo, da se bomo lahko zavrtili tudi z Alpskim kvintetom, ki bo z nami 10. oktobra.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepe, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 80 88 88.
3: Tam je bilo.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven 5 tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš BioStilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k 5 tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva k gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Dr. Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStil. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 80 88 88.
4: Tam je bila barka mala.

0: Radio Veseljak. Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027 v trgovinah Harvey Norman. Za vas smo izbrali najboljše modele prenosnikov. Po najnižji ceni v zadnjih 90 dneh. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in si privoščite nekaj novega že danes. Ne zamudite, akcija traja samo še do 6. oktobra. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Avtotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil s mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
10: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja s svet24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
10: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
12: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si. Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
13: Dobro!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Opozicija je bila v predstavitvi stališč poslanskih skupin pri obravnavi predloga rebalansa letošnjega proračuna kritična, čež da ne vključuje niti enega varčevalnega ukrepa, racionalizacije ali nastavka za reformo. Dokumentu med drugim očita, da ne odraža dovolj uravnoteženo socialnih in razvojnih potreb države, krepi pa represivno področje. Desna italijanska vlada pospešuje vzpostavitev centrov za izgon migrantov. Notranji minister Matteo Piantedosi je v sredo v parlamentu napovedal, da nameravajo oblasti do konca leta v matične države vrniti skupno 10 tisoč ljudi. V ta namen naj bi zgradili 6 novih centrov v različnih delih Italije. Ameriški tehnološki velikan Google se je odločil, da javnost zaenkrat ne bo imela dostopa do njegovega najzmogljivejšega modela umetne inteligence. Ta bo tako na voljo le preverjeni skupini strokovnjakov za kibernetsko varnost, s čimer želijo preprečiti zlorabe hekerjev. Google je svojo namero objavil dan potem, ko je ameriški predsednik Donald Trump skupaj z vodilnimi predstavniki podpisal prostovoljne varnostne zaveze za razvoj in uporabo sistemov. Generalni državni tožilec Združenih arabskih emiratov je odredil preiskavo incidenta na letalu družbe Fly Dubai, ki je v sredo zasilno pristalo v Saudski Arabiji, potem, ko naj bi eden od pilotov zabodel drugega in skušal letalo strmoglaviti. Med drugim bodo poskušali ugotoviti, če in v kolikšni meri je incident povezan s terorizmom. Prijeten dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: 4 minutke čez 12, gledamo v nebo, čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja, temperature danes pa od 18 do 23 stopinj, na Primorskem do 25. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprena oblačnost, jutri pa dokaj sončno s povečano prav to oblačnostjo. Ljubljana 18, Kostanjevica na Krki 19, prav toliko Murska Sobota in Ptuj, Maribor 20, Črnomal 21, Ankaran 23.
11: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
10: Lepo zdrav tudi na slovenske ceste in pa previdno pokvarjeno vozilo je obstalo v delovni zapori na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Rauber Komanda. Obe smeri je zastoj, zato previdno. Zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Dva radarja ste opazili, prvi je na cesti Celje Laško v Debru v coni 60, drugi radar pa v Velenju pri Sončnem parku. Merijo še kje? Kakšna druga posebnost? Nič 80, 13, nič 2.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč.
3: V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil, moč v vaših rokah.

0: Žiga Tominec.
1: Ja, lep in čudovit veseljako, dobro dan vam želim. 1. oktobra smo mednarodni dan starostnikov, starejših in jaz upam, da praznujete to na takšen ali drugačen način. In pa mednarodni dan kave, tako da če še niste spili svojo, na tretjo, četrto ali peto je pa zdale idealen trenutek prav za to. Kmalo v naši družbi tudi Simon Globič z glasbenim arhivom. Ja, arhiv, kavica, po moje gre to zelo dobro skup. Tako da vam dam, evo, ansambl Ivana Ruparja, Hribovska mornarica, 3 minute pa 19 sekund časa do glasbenega arhiva. Ja, naša Hribovska veseljakova mornarica pa že iz Biograda na moru počasi pruje proti Sloveniji, tako da vsak čas bo je tle. No dobro, toliko hiter spet ne, ampak danes pa sigurno.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Ker smo v rubriki Glasbeni arhiv, je prav, da vas s kakšnim podatkom, anekdoto in seveda dobrim glasbenim izborom popeljamo v glasbeno preteklost. Danes upam, da nam bo to uspelo z Dobravsko polko v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Avtor skladbe je vodja ansambla Lojze Slak, prvič pa pesem najdemo posneto na LP plošči z naslovom Triglav, ki ga je Jugoton založil leta 1969. Danes se selimo v začetek 60-ih let, torej v obdobje, ko se je Lojze Slak iz svojega Jordankala pri Mirni peči na Dolenjskem preselil v Ljubljano k stricu. Tam se je zaposlil kot tapetnik. Pred tem obdobjem je bil Lojze že precej glasbeno aktiven, saj je skupaj s svojimi tremi brati nastopal na nešteto okcetih in drugih glasbenih dogodkih na Dolenjskem. Lojze se je v Ljubljani prvič srečal z svojim glasbenim vzornikom, to je bil August Stanko, ki je bil tudi hkrati prvi harmonikar ljubljanskega radija. Lojze je poleg že omenjenega tapetništva opravljal tudi različna dela. Med drugimi je bil tudi taksist. Pokojni Anton Birtič, vodja, harmonikar in soustanovitelj Beneških fantov, se je rad spominjal časov, ko je Lojze Slak v vlogi taksista večkrat vozil Beneške fante na igranja. Seveda govorimo o obdobju, ko Lojze Slak še ni imel svojega ansambla. Ampak Beneški fantje so si kasneje Lojzeta Slaka zapomnili še po nečem. Lojze jim je ob ustanovici lastnega trija speljal odličnega kitarista in klarinetista Nika Zlobka, ki je poleg igranja kaj hitro postal tudi strokovna sila ansambla Lojzeta Slaka. Glasbeni predstavniki današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara.

0: Radio Veseljak.
1: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
2: Audio BM
1: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.
3: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bakučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80-3399.
6: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Hanobeton, Trebnje. Nič 3-1-6-4-4-300. Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
8: Slovenca prav, Janez bo postal.
7: Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
10: Počeno steklo. Auto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite nič 80-9966. Auto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
11: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!

0: Nejša lepe besede in Nejša gleda naprej, kar je tudi pravilno, če slučajno sedite v avtu, ampak na vsake tukcajte pa lepo gledajte v vzvratno ogledala, drugač pa mi gledamo samo naprej. Kar se tiče vremena, kolikrat je zdaj, bo tudi jutro, pojutrošnjem pa še kakšen dan kasnej, temperature podobne, ne, tam 23, 24, na Primorskem kakšno stopinjo več, v tem trenutku Celje recimo 18, 19, Ljubljana, Maribor 20, Izola 23, ne, da približno vemo, da smo tam okrog 20-ice, se vsi skupaj vrtimo. Tako da, ja, ne vem, a je še za kratke hlače, a to vreme še za kratke hlače ali ni, se vsakič zjutraj vprašam in pojih dam gor. Ker pač ne, kratke hlače se je oktober, decembramo pa, ali pa novembramo pa dolge hlače začel nost.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Lepo zdrav na ceste in pa previdno pokvarjeno vozilo je obstalo v delovni zapori na primorski avtocesti smer Ljubljana pred počivališčem Ravbar Komanda, zastoj pa v obe smeri. Ja, zaradi tega enega pokvarjenega vozila, pa verjetno zaradi firbcev. Zastoj so tudi na cesti Izola Strunjano v obe smeri, radar nastojalo je v zgornjem Hotiču na sproti gostišča smer Ljubljana in pa v Ljubljan na obvozni bivši nemški prikrižišču za Savlje. Tudi tam je radar mogoče še kje. Ste ga opazili? Ste opazili kakšno drugo posebnost? Nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Wow.

Lep veseljak, dober dan, ura pol enih, točno, 20-30 sekund, evo, pol minutke smo že čez. Kaj se dogaja na veseljaku, se verjetno sprašujete. Ogromno enih stvari, ogromno dobre glasbe, ogromno enih zabavnih vsebin, ogromno enih gostov, pa še in še in še bi lahko naštevali in seveda tako bomo probali držati ta tempo tudi v nadaljevanju. Ko bomo pogledali, na kakšen način se lahko znebite svojih gubic in pa kaj vas čaka zvečer oziroma kaj vas čaka v petek zvečer. Ja, mi smo že z eno nogo že pri petku, tako da ostanete v naši družbi. V tem trenutku pa Uroš in Tjaša, ki pravita, da je eno srce tisto najbolj važna stvar, da dve osebi bijeta skupaj kot eno srce. Tako kot recimo veseljak, pa slovenska glasba.

0: Sana Amicus vam svetuje.
1: Ja, kadar koža potrebuje več hranilnosti in vlage, lahko eliksir in pa krema Sana Bokučiol združite. Najprej nanesete eliksir, nato še manjšo količino kreme. Pri eliksirju zadostuje 1-3 kapljice, s kapalko pa se kože ne dotikajte, tako dobite polnejši dvostopenski ritual za vaš obraz, vrat in pa dekolte. Podrobno navodila za uporabo najdete na sanaamicus.si in njihovi brezplačni številki 080 17 33. V torek smo imeli v gosteh predstavnika podjetja Sana Amicus, ki nam je zaupal, gospod Andrej Kokol nam je zaupal, za koga vse je primeren Sana Bokučiol.
2: Namenjen je vsem po 25. letu starosti, namreč takrat začne opadati lastni kolagen in elastin. Bokučiol je tisti, ki ga nazaj stimulira, obnavlja. Kdaj opaziti prve spremembe? Nekje po 2-4 tednih se že vidijo razlike.
0: Tudi vas motijo gubice, podočnjaki, različni madeži ali akne? Preizkusite naravno preverjeno rešitev brez tveganja. Sana Bokučiol eliksir in kremo. Nič 80 17 33. Sana Amicus.si.

0: Radio Veseljak.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju.
0: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, pošiljnica Golica Veselica.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo. Knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži. Investiraj. Ponavljaj.

0: ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj, čeprav mi že gledamo malce proti jutrišnjemu petku, ko bo zabavno in lepo zvečer ob 20. uri Veseljak uživo z Darjo Gajšek.
0: Veseljak uživo z Darjo Gajšek. Največja glasbena oddaja, kjer se poje in igra uživo.
1: Ja, in znova bo v spredju odlična slovenska glasba, odpeta odigrana uživo. Na odr Veseljaka odr prihaja ansambel Občutek z Manco Pirc, Gulte, Janjo Vlaga in Nec Drobnič, pa Gašper Rifl, ki bodo poleg svojih skladb poskrbeli še za sproščene pogovore in pa zabavne igre in številna glasbena presenečenja. Ja, Janja Vlaga in Nec Drobnič sta združila že pred časom moči, tokrat pa še v enem duetu. Kako zveni njuna skladba V avtu pred menoj in kakšno vlogo imajo v njeni zgodbi legendarne Lade? To bomo zvedeli zvečer, se pa sliši to nekak takole.

0: Lušna je.
1: Ja, lušna je več pa danes večer, ko bodo na odru skupaj pri Dari tudi Manca Percin ansambel Občutek v glasbenem izzivu in več bo bojda ugibanja in še več smeha, mal za pokušino.
2: Na tvojem mestu bi jaz ti dve besedi razdelila. Dve besedi pa sta. No, greva najprej na začetek.
3: Okay.
2: Pa kar pogumno, korajžno.
4: Kikiriki.
3: Petelin.
2: Ta petelin je pa kar mal tako sesud.
3: Petelin iz Edrek.
2: O, bravo!
4: Vse znamo.
0: Veseljak v živo, s Darjo Gajšek. Vsak petek ob 20. uri na TV Veseljak Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Danes je potekala novinarska konferenca Inštituta 8. marec o omejevanju volilne pravice, do katere prihaja ob zakonodajnem referendumu o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Predstavniki inštituta so izpostavili po njihovem mnenju številne pomankljivosti, med drugim glasovanje iz tujine, s katerim so bile v preteklosti že težave zaradi nedelujoče strani, pa tudi več omogočenih volišč. Vodja inštituta 8. marec Nika Kovač pravi, da ne želijo biti paranoični, želijo pa, da se ta kritična situacija umiri.
2: Vse to pač je velik problem v trenutku, ko se lovi kvorum, v trenutku, ko je pomembno, da ljudje lahko pridejo na glasovanje, kaže na neke poskuse omejevanja volilne pravice, ki nas izjemno skrbijo. Ne glede na to, kako se bojo ljudje odločili voliti na referendumu, morajo imeti možnost, da to odločitev sprejmejo in da so o tem pač informirani.
1: Po nesreči, ki se je v sredo popoldne zgodila na glavni cesti med Mežico in Črno na Koroškem in v kateri je bil hudo poškodovan kolesar, policija še vedno išče pobeglega voznika in sopotnika. S kraja nesreče sta pobegnila, ne da bi poškodovanemu nudila pomoč. 73-letni kolesar je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Maribor. Nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost je zagnal novo prijavno točko za tako imenovano ribarjenje, pri katerih skušajo goljufi z lažnim predstavljanjem za drugo osebo pridobiti osebne podatke uporabnikov. Te v centru pozivajo, naj vsako tako dejanje prijavijo in s tem pomagajo zaščititi druge. Slovenski motokrosisti bodo konec tedna nastopili na pokalu narodov v Franciji. Za slovensko izbrano vrsto bodo nastopili Jan Pancar, Lukas Osek in Jaka Peklaj. Manjkal bo najboljši slovenski motokrosist zadnjih let Tim Gajser, ki je zaradi poškodbe predčasno zaključil sezono. Naredite si lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
5: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Kar se vremena tiče, bo prevladovala jasno vreme z nekaj jutranje megle, čez dan se bo nadaljevalo jasno vreme. Na Primorskem pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature od 18 do 23, na Primorskem do 25. Proti večeru bo postopno začela naraščati koprenasta oblačnost, ki bo jutri, čeprav bo dokaj sončno, še vedno malce zastirala sončne žarke. Jutri temperature od 3 do 8, na Primorskem okoli 10, čez dan pa od 18 do 22, na Primorskem do 25.
11: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lepo zdrav še na ceste. Previdno pokvarjeno vozilo je obstalo v delovni zapori na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Ravbar Komanda. V obe smeri pa je nastal zastoj. Zastoj pa tudi na cesti Izola Strunjano v obe smeri. Radar na stojalo je na zgornjem Hotiču nasproti gostišča smer Ljubljana in pa v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri križišču Zasavlje. Merijo še kje nič 80-13-02.
12: Skupaj tudi na cesti.
13: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
12: Veseljakov, dober dan!
14: Z vami je Veseljak.
12: In Žiga Tominec.
10: Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki, družba naša najbolj veselih ljudi, ki bomo 10. oktobra peli in se zabavali vsi skupaj v Domžalah. Čim prej po svoje karte, ne, na vte slučajem brez tistika, pa jih že imate, kapo dol, jaz upam, da že zbirate, kako bote oblečeni, ker to je 9, kad gremo spati, čak iz prvega na drugega, na tretjega, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega, pa? 10. Ja, 9, kad gremo še spati, pa bomo pa žurali skupaj. Takoj po ansamblu Rubin, ki pa sledi, pa en ekskluzivni posnetek iz avtobusa številka 7, mislim da. Tistega avtobusa, ki se vrača iz Biograda na moru.

0: na moru 2026.
1: Ja, in veseljaki se že vračajo nazaj, mi imamo pa ekskluziven vpogled na avtobus številka 7. Halo, halo, se slišimo?
2: Jo, veseljake, lep pozdrav iz avtobusa številka 7, ki je naša potujoča kuhinja in glasbena skrinjica. Tako le veselo se vračamo domov, tako da očitno nekaj takšnih potnikov še imamo, ki imajo tudi še glasove. Nismo vse pustili v Biogradu, predvsem pa nismo v Biogradu pustili naše dobre volje, tako da lepo se imejte z nami, vse v redu in če bo vse po sreči, bomo danes že doma. Živjo, dejte malo doma.
1: Če bo vse po sreči, bojo danes že doma. Oni glasovi pa, jalej. Če se imaš fajn, se imaš pač fajn. Mene to spomne na moje izlete, ko smo s planinskim društvom hodili na tabore, ko sem vedno prišel domov kot mulc brez glasu. Tako da, jaz čist razumem, kako je, ko poješ in se veseliš in vriskaš in potem pač mal zmanjka glasu. Varno in srečno pot vsem 10 avtobusom nazaj v Slovenijo.
0: Veseljakov izlet na morje. Biograd na moru 2026.

0: Radio Veseljak.
1: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
2: Uporabite moč narave, Sana Bakučiol, eliksir in krema, vaša naravna alternativa retinolu.
1: Brez pekočega občutka, lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
3: Popolna nega brez kompromisov. Nič 80-17-33. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
4: Ej, a tvoja kaj vleče?
5: Je bolj slabo.
4: A res, moja pa ful.
5: Ja, kjero pa imaš?
4: Ja, Sikabo.
6: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
7: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
8: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
9: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01-234-5690.
10: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
11: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
12: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
13: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
12: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
13: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
14: Jasno in glasno.
15: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
16: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
15: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
17: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
18: Gremo kar na stvar.
19: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: svet na veseljaku, kjer gledamo v nebo, nič se nikaj dosti spremenil, jasno vreme nas čaka, jutranja megla po nižinah, jutri zjutraj pa malo prenaste oblačnosti. Podobno bo tudi v soboto in nedeljo, precej sončno z nekaj občasne visoke prenaste oblačnosti. Bo pa megla po nižinah postala manj verjetna, ja vse skupaj se bo že malce bolj ohladilo. Zjutraj temperature jutri od 3 do 8, čez dan od 18 do 22. Kar se tiče prometa, previdno na cestah in na cestah in za volani se to je eno in isto. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. V noči na petek med 20. in 5. uro bo promet potekal izmenično enosmerno skozi predor Karavanke na Gorenjski avtocesti zaradi del. Predviden čas čakanja pred predorom pa približno 30 minut. Radar je na Štajerki pred predorom Golo Rebro smer Ljubljana pa v Martjancih smer Moravske Toplice. Radar je tudi na Gorenjski avtocesti na tretjem nadvozu iz predora Šentvid smer Ljubljana merijo obe smeri, tako da ne, tam nekje. Če merijo še kje kakšna druga posebnost, dobrodošli na brezplačni nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura, nosečka.

0: Lep veseljak, dobro dan, veseljaki, ne veseljaki. Četrtek je, mi smo prgurali do pol dveh. Pogledati moramo še, za koga lahko glasujete na lestvici Vesel vrtiljak, pol pa kaj vas čaka popovdne. Ampak gremo lepo po vrsti, kot so hiše v Trsti ali pa, ne vem, v Podovnic, mislim, da so še kar v vrsti hiše, pa verjetno še kje. Najprej gremo pogledati, za koga lahko še zadnjih 24 ur glasujete na lestvici Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.

In Žiga Tominec v vaši družbi, kmalu pa naši popoldanci, Ajda in Lovro bosta vaša današnja četrtkova družba. Jaz verjamem, da se boste imeli fajen. Dobita pa tudi gosta, in to enega posebenega gosta. Kdo pa je ta gost? Ja, to je eden in edini.

in verjamem, da pozna Ribič Pepe še kakšno črko, no, a, ampak nič ne de, vse to, zakaj pride, kaj bo novega od Ribiča Pepeta, zveste danes v Židanem popodnevu, kot rečeno, Ajda in Lovro v vaši družbi, tako da ostante tle, na kamer se premikati, sem še radio, bolj na glas pa televizijo tudi, zato da boste spremljali točno, kaj se bo dogajalo.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
1: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
3: Kdo trka?
4: Zima!
2: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
7: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, s svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
12: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
13: Dobro!

0: Kocki in poskočna Nuša Roj.
1: Skrivno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedenj fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.
2: To je

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. V pravni mreži za varstvo demokracije so vložili pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah. Predlagajo ponovno odločanje o začasnem zadržanju in absolutno prednostno obravnavo zadeve. V pravni mreži skupaj s pobudnikom Kristjanom Mujem, norveškim državljanom, ki v Ljubljani neprekinjeno živi že 28 let, menijo, da ureditev med drugim krši načelo pravne države ter pobudnikovo pravico do osebnega dostojanstva ter volilno pravico.

0: Novico. Kristjan pravi, da se v Sloveniji počuti kot doma, ampak ga zdaj skrbijo njegove pravice in pravice drugih.
1: Prav zato me skrbi, da je zdaj na kocki nekaj, kar sem doslej razumel kot samoumevno. Namreč zaupanje v to, da država spoštuje pravice ljudi in da se te pravice ne morejo kar čez noč arbitrarno oduzeti. Zakonodajalec je meni in 100.000 drugim stalnim prebivalcem oduzel lokalno volilno pravico, ki jo imamo že skoraj četrt stoletja. Brez obrazložitve.
0: Na Hrvaškem so v sredo na zahtevo Evropskega javnega tožilstva prijeli 4 osebe, ki jih sumijo poskusa goljufije. Z lažnimi podatki o škodi po potresu na območju Siska naj bi poskušali pridobiti okoli 685.000 evrov nepovratnih sredstev za obnovo, večinoma iz Evropskega kmetijskega sklada. Potem, ko so koalicijske sile pod vodstvom ZDA v sredo končale misijo v Iraku, je iraški premier Ali Al-Zaidi danes poročil, da je rok za razorožitev proiranskih skupin v državi 30. junij prihodnje leto. Iranska revolucionarna garda je medtem umik ameriških sil iz Iraka pozdravila kot zgodovinsko zmago. Ljubitelje ene najuspešnejših serij zadnjih let Igre prestolov je razveselila novica, da je za poletje 2029 napovedan nov celovečerni film. Izid je napovedan za 6. junij 2029. Želimo vam lep četrtek, ostanite še naprej z nami.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Detergenti Finish, kar 50% ceneje. Geli za prhanje Dove, s pika kartico, kar 40% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite dvojne pike na kozmetiko, čistila in higienske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
6: Tudi danes se je po meglenem jutru po vsej državi lepo razjasnilo, trenutno temperature pri dobrih 20 stopinjah, najtopleje pa je na primorskem koncu, kjer je ob obali danes do 26 stopinj Celzija. Tam tudi piha šibka burja, sicer pa meteorologi pravijo, da bomo vsaj še naslednjih 7 dni uživali v umirjenem in suhem jesenskem vremenu.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
8: Dobro dan še na slovenske. So na pogoltnem ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Slivnico in Framom proti Ljubljani, zastoj pa v okolici 15 do 20 minut, lahko gre se seveda tudi po regionalni cesti, vendar tudi tam zastoji. Prav tako so zastoji na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalam, v obe smeri ter na cesti Izola-Strunjan v obe smeri, na ostalih klasičnih popoldanskih lokacijah pa zaenkrat težav ni. Ste opazili pa en radar in sicer na Štajerski avtocesti pred Golim rebrom, merijo pa vas v smeri prestolnice. Če opazite še kakšnega prijatelja v modrinki ali pa kakšen zastoj, 0813-02.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
9: Za lepši dan, Židan popoldan.
11: Z vami je veseljak.
9: Z Ajdo in Lauro.
8: In tako le, dame in gospodje, 1. oktober je tle in to seveda pomeni marsikaj. Od začetka gužve na vlakih za vikende, od polnih ljubljanskih in mariborskih avtobusov, študentskih žurk v kafičih, študentskih bonov, sosedka se bojo pritožvale, da potrav smrdi, in seveda herpesov ter ljubezni šolskih dni se je začel.

0: razdelili.
1: Profesor ali profesorica, Loro, da me ne bo kaj skrbeti.
2: Jaz sem se še malo iskal na faksu, kaj smo.
1: Glavno je, da si se najdu in glavno je, da se bodo danes našli tudi vsi tisti študentje, ki so zakorakali v prvi letnik, namreč danes je s 1. oktobrom začelo tudi novo študijsko leto, tako da se veste, ne, študente raje zdaj šel nazaj, romaj so nazaj v univerzitetna mesta, knjižnice bodo spet malo bolj polne, ampak čist zares bodo pa še bolj polni razno razni klubi in placi, kjer študentje žurajo. Kako se ki vi, recimo, spomnite vaših začetkov študija? Še seže spomin na kakšen lep dogodek, jaz sem prepričana, da ja, in z Lorom bova zelo vesela, če ga boste tudi skupaj z nami podelili na 031-666-444.
2: Ja, dobrodošli študentje, nazaj na fakse še enkrat, pridno se učite, kar rabimo doktorje, učitelje, pa po možnosti, če se le da tudi kakšnega politika z diplomo, ki ni kupljena, definitivno pa svoje diplome ni kupo človek, ki je diplomiral z vzgojo otrok in to kar prek ekranov.
1: Ja, to je v bistvu človek, ki bi ga lahko opisali z najbolj prepoznavnimi brki v Sloveniji in z največjim ptičem v Sloveniji. Ptičem v Sloveniji, vse ste prav slišali, kakadujem ribičem Pepetom, ki se k nam mimo grede oglasi danes malo po četrti, povedal pa nam bo, kaj on počne po poletnih počitnicah, eno projekt prihaja.
2: Mi dva matacajt poveva še, kaj to bo zemljo tlači, kaj vse se še zgodil na 1. oktober in seveda, kaj vse se bo zgodil na 10. oktober, ko se skup vidimo v Domžalah.
1: No, vam bova pa povedala tudi trenutno najbolj varovano skrivnost pri nas na veseljaku. Ne vem, če ste opazali, ampak v jutranji budnici so v tem tednu še posebej energični in to ni slučaj. Zakaj? Poveva takoj po fehtarjih.

0: veseljak, majhna ploščica in veliko energije.
1: Kaj vam kaj daje energijo v tej jeseni? Je to kofe, so to popusti, so to otroc ali pa so to dopusti? Dajte nam to povedati na 031-666-444.
2: Ne vem, zakaj si me dopusti tako zelo mene gledal, ampak v glavnem, ne pozab dodati še vaše ime in priimek, ter seveda naslov, kajti mi čisto vsak dan žrebamo nekoga, ki prejme brezplačno teslino energijsko ploščico, ki mimo grede ne rab nobenega električarja.

0: Ampak se vem, kva se zdaj vi sprašujete, ne? Koga sploh je tale Tessina ploščica? Tako malo abstraktno se sliš, ampak lejte, naš Lovro je bil zelo priden in je naredil svojo domačo nalogo.
1: Res sem jo naredil. Nikola Tesla, mi grede, je registriral okoli 300 različnih patentov, ampak načrt ali popis za ploščico, to konkretno pa je našel Ralf Bergstrasser v 40-ih letih prejšnjega stoletja, skratka Nemc v Ameriki. Aha. Tesla je namreč pogruntil, ne, v teh svojih planih, da se da s štromom spremeniti barvo aluminija, zato so ploščice take škrlatne barve, ker jih v bistvu v štrom nekako dajo ali nekaj.
0: Lepe so, nekaj lepe potunkajo. So take kardinalske barve. Sicer pa Tesla je v svojih dveh patentih opisal to izolirano kovinsko ploščico, dvignjeno v zrak, ki zaradi sevanja proizvaja električni tok in energijo, ki jo na to oddaja nam, da se mi boljš počutimo.
1: In ni čudno, da so jutrni budnici tako nafilani s to energijo, ker sem jaz namreč mislil, da je glih zaradi njih tale naš kofe mašina pokvarjena pa prazna vsakeč, ko mi pridemo na šiht. Ne?
0: No, bomo zdaj malenkostni, no vstaj ne dons, zagotovo pa si lahko vi več o teslinih ploščicah preberete na teslinaploščica.si. Če bi jo slučajno imeli doma, lahko z SMS-om na 031-666-444 tudi sodelujete in poveste, kaj vam napolni jeseni vaše baterije in mogoče se v žrebu se boste znašli, potem pa mi držimo pesti, da boste še žrebani. Danes žreb še sledi, pa jutri imamo tudi še enega za obdariti.
1: Res je, tako da vsak dan nekdo teslino ploščico prejme čist zaston, točno tako, kot vam ona daje energijo. Čist zaston.
2: Majhna ploščica in veliko energije. Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si ali 0:40

0: Radio Veseljak. Audio
1: BM. Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si. Audio
2: BM. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
3: Pravzaprav samo enega.
2: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
4: Bi radi zgladili gubice, zmanjšali podočnjake, imeli gladko kožo po vratu in dekolteju?
5: Uporabite moč narave. Sana Bakučiol, eliksir in krema. Vaša naravna alternativa retinolu.
4: Brez pekočega občutka. Lahko jo nanesete okrog oči in se brezskrbno gibljete po soncu.
6: Popolna nega brez kompromisov. 0800 1733. Premium paket Sana Bakučiol vas čaka na sanaamicus.si.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0800 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
11: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
12: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
13: Nemirni koncert nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20. let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
14: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
15: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka.
16: Ti moja lipa, ti boljšica.
15: Slovenski muzikantje.
17: S pesmijo je v življenju.
15: Mladi Dolenci.
18: Odsoj je druga rekla mi.
15: In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan, drage veseljaki, z vami Matic Svidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Terezija deteta Jezusa, redovnica in cerkvena učiteljica. Pri svojih rosnih 15 letih se je uprla pravilom in prosila samega papeža, naj izjemoma že pri 15 letih dovoli vstopiti med karmeličanke. Uspelo je. Kakšen pogum za eno mlado dekle. Kdaj ste bili pa vi nazadnje pogumni? Kdaj ste nazadnje premagali strah in kljub temu, da ste imeli odlične izgovore, naredili nekaj več? Draga Terezija, vse najboljše za god. Godovnike ne veseli.

0: Vraj, da je tale pesem nas pa vedno popelje nazaj v poletne dni in naj vam povem, da skor da ne eno tako malo babje poletje imamo, kar se vremena tiče tudi v zadnjih dneh in kot kaže, tudi oktober prinaša vsaj sprva umirjeno vremensko situacijo z veliko sonca, tudi nekaj megle, predvsem pa prijetnimi temperaturami, ki bodo do naslednje srede čez dan segle do okoli 20 stopinj Celzija. Zjutraj, ja, nekaj megle, vendarle smo v jesenskem letnem času, ampak kakšnih večjih padavin pa torej do naslednje sredine tedna ni pred vrati.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
3: Dobro dan še na slovenske ceste. Prometna nesreča, promet ovira na štajerski avtocesti med Slivoncem in Framom proti Ljubljani, tam je še vedno zastoj, zamuda pa do 10 minut. Okvara vozila imamo na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas med Gabrkom in Senožečami proti Ljubljani, zastoj pa še na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami, v obe smeri pa na cesti Izola Strnjan v obe smeri. O drugih posebnosti zaenkrat ne poročate, če pa se upravičujem, imamo še en zastoj in sicer na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica v smeri Novega mesta tudi dvokilometrski zastoj, o drugi posebnosti pa kot rečeno ne poročate, če paste kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan. Židan popoldan. Z Ajdo in Lovrom.
0: Dobar dan, draga družba. Se veste, kaj pravijo. Oktober je dober. In tudi vi boste dobro, če v nadaljevanju ostanete v naši družbi.
3: Res je. Še prej pa moramo izpolniti eno glasbeno željo. Oho. Česar sicer ne počnemo, ampak zato, ker se naši avtobusi iz Biograda na Moro peljo, smo dobili prejle SMS, da si želijo pesem od Vrabcev.
0: Oho.
3: Za vseh 10 avtobusov, ki se vračajo s počitnic, z veseljakom in pa tudi za Barbaro, ki danes praznuje rojstni dan. Čestitke, Barbara.
0: Se naj naj, Barbi.
3: Energijo pa seveda vsi veseljaki na vseh avtobusih dobijo prav od Radia Veseljak. Tako da vsi avtobusi bo se zdali na 3-4 zdaj rekli veseljak. Smo 3-4 zdaj. Jaz smo vas slišali, da smo vsi dobro ste se zadrli. Ampak dajmo še enkrat 3-4 zdaj. Dobro ste rekli, evo, do sem smo vas slišali, tako da lepo pot nazaj. Kot ste rekli, srce poje z Vrabci, tako kot veseljaki pojete z nami. Evo.

0: Aleks Volasko in pesem Gorenskih trat. Zakaj Aleks Volasko, še pridemo do tega. Ampak včeraj sva z Jaketom v naši rubriki zopet, kaj to v bogo zemljo tlače mi grede, zopet pogruntala, da se ta naša rubrika večkrat znajde na tistem delu interneta, ki ga mi vam ponavad odsvetujemo. Ne? In zdaj je bil parkrat na tnalu Tone Košmaru, ki je v žalu in prešinfu pravzaprav po glasbene sceni. Sam mislila, da je včeraj že nehal, pa ni nehal še Tone Košmaru.
1: Bend, ki ne špila, to ni živ bend, to je mrtv bend. Pustimo ti, da ti v garaži, to ni ben, ti moš iti ven, na odr. Kaj se je zgodil? Ker naenkrat ni bilo nobenih več diskotek, ni bilo nobenih nekih klubov, to je vse pocrkal, ne vem zakaj.
0: Jaz vem zakaj, ker so šli ljudi začeli na veselice hodati, to ne pa zato, ker imajo ljudje vse en rad avtorske komade, ne ukradenih. In če imamo mi radi kontraste, me internet tokrat pa presenetil z nečim, ne v te varjeli, na internetu so tudi pozitivne stvari najprej.
2: Da, verlaro, ne se zdaj hecat, ne bi zdaj ciničen, se vemo, ne, kako je to. Ponavad vse, kar je na internetu tih pozitivnega, je kakšen vic ali pa mogoče dober recept, pa dobro, pa tudi stani na računu, če ta seveda ni za zjokat.
0: No, tokrat pa je na tnalu v naši rubriki, kaj to bo zemljo tlače, nekdo, ki ima čas komade za zjokace, sam ni pa končen šimfu vsega in vseh, ampak je za razliko od današnjega obnašanja na internetu in etike v razno raznih podcastih, dejansko vse pohvalil. Aleks, zdaj nam povej, no.
3: Če se denar ne staka v slovensko muziko, ne morajo ljudje pričakovati, da boš na nivoju Adele pa Eda Sheera na delu produkcije, ker enostavno, žal, smo vse, kljub temu, da smo zagnani in res so odlični glasbeniki, nam pa zmanjka pač tist del, ki bilo za spot rukno, pač 50 jurjev, ne?
0: Škoda, da ne moramo za spot rukniti 50 jurjev. Jaz si ne vem, kaj bi Aleks za 50 jurjev naredil s tem spotom.
2: Ja, lej, mogoče bi bil pa to film ali pa kar celo kakr nadaljevanka, kukr da ne češ.
0: Aleks, če imaš naslednjič budžet 50 jurjev za spot, me prosim povabi, da igram v njem. Ampak Aleks Volasko se s hvaljenjem slovenske glasbe ni ostavil tam.
3: Ker danes je v mainstreamu, govorim radijskem etru, pač preveč angleške glasbe. To so ljudje, ki ne prihajajo k nam nastopati. Kdo pa nastopa? Narodno-zabavni ansambli. In ljudje pač slišijo veliko te muske, jo imajo radi, je vesela, je tudi žalostna, in zbuja neke občutke. Medtem ko angleška super, ampak lej, on lahko posluša cel dan radio z angleško musko, zvečer bo šel pa pač na veselico.
4: Ja.
3: In na veselici bo on šele res, ne, jaz sem dihal.
2: Veš kaj, zdi se mi, da njemu je pa zelo koristilo, da se je iz Dolenske preselil nazaj na Gorenjske
0: zgleda.
2: Konce.
0: Zgleda, ampak je baba postila. Jaka se strinja, mi glede Jaka Tošinko se vamo za kamerom, se strinjaš, da ljudje zdaj hodijo sam še na veselice?
2: Jaka kima.
0: Aleks Volasko, ne, se dopet ni ostavil tam, še nekaj imel za prehvaliti in ko bo zelo glih o tem govoril, o teh imidžih novodobnih ansamblov, mislim, da so firci tudi tam na tem tnalu zdaj.
3: Imeli smo bebop, imeli smo game over, imeli smo boy bende, imeli smo skupine, vokalne, plesne, vse skupaj. Narodno-zabavna glasba je danes postala produkcija boy bendov, oziroma bendov. To, kar smo nekoč bili bendi, boy bendi, danes vidimo v narodno-zabavni glasbi. In ne samo to, tudi z odnosom tudi z imidžom. Mislim, večina narodno-zabavnih ansamblov ne nosijo punce dirndla, pa ne noše. To so lederce, to so kitare, to so natopirani lasje, a ne? Tako da zašli smo v eno tako zelo zanimivo situacijo, da so v bistvu narodno-zabavni ansambli prevzeli popularen del, en velik del popularne glasbe, ker so pač verjetno preprosti, pa ljudje jih slišijo na odrih, ne? Pa vsi igrajo musko od vseh. Hkrati pa z imidžem so pač res prevzeli ti, pač praktično so rokeri današnje dobe.
0: Rokeri današnje dobe, Jaka, se strinjo s tem spet? Jaka ne more verjeti, da končno nekdo hvali slovensko glasbeno sceno v naši rubriki, kaj to bogo zemljo tlače.
2: Ampak absolutno sem pa vesela, a ne, ker se mi zdi, da prav s to popularizacijo slovenske glasbe v tem trenutku, tudi veseljaki en malo z roko v roko hodimo. Ne na zadnje smo tudi mi tisti, ki vrtimo izključno in samo slovensko glasbo.
0: Res je, jaz sem čakal, da je bo firci v leder se začeli na odre hodati.
2: Čak malo, se malo pa še majo cajta.
0: pustimo se presenetati in bravo, Aleks Volasko, ker si se ti tako lepo izkazal in končal na internetu malo pohvalil slovensko glasbeno sceno za razliko od ostalih, ki jo šimfajo in vse naše izvajalce, pa dajmo še mi tep eno odo, tako kot si jo ti takrat dal v Ljubljanskemu gradu, Aleks pa slovenski narodno zabavni glasbi. Pridn poba, ampak ne se pa v naši rubriki navaditi na take hvale, ne, ker jih ponavad pa ne bo. Tako da odo Ljubljanskemu gradu in Aleks Volasko.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji Zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in Alu oken in brat Priva okna.
2: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
3: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
4: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošta, kostanjevih sladic in zabave z ansamblom Razgled.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap. Od Julči. Telefon 70 551 200.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, danes začetkom novega meseca, lahko pa tudi uradno rečemo, danes do našega velikega koncerta Veseljakovih 30 loči samo in točno 10 dni.
2: Ja, naše priprave potekajo po planu, tako da zaenkrat še ni čutiti neke posebne nervoze, bolj bi to pisali kot ene take metuljčke v trebuhu, skor tako kot takrat neka se človek nafrišen za ljub.
1: No, kar pa v bistvu sploh ne preseneča, glede na vsa lepa voščila in misli, ki nam jih ob našem okrogljem jubileju pošiljate vi, dragi naši veseljaki in veseljakinje.
2: Ja, teh je bilo, mingrede, kar neki med drugim. Ja. Nam je čestitala tudi tale veseljakine, oziroma povedala, kako se spominja tistih njenih dni.
3: Jaz sem pa kjer kot veseljaka poslušala. Potem je pa Jaka Šinkovc na eni prireditvi igral v Ribnici in takrat je bil tako vesel, da bo iz Niko Svetlinovo delal na veseljak. Od takrat najprej pa poslušam veseljaka, ki je prišel Jaka.
2: No, smisel, da bo rekel, da takrat, ko sem prišel jaz. In v 30-ih letih se res nabere ogromno enih lepih spominov in skupaj jih bomo budili 10. oktobra v športni dvorani komunalnega centra Domžale.
1: Ja, in kot veste, bodo tam res sama zveneča imena narodno-zabavne glasbe. Naj jih omenim samo nekaj. Alpski kvintet, ansambel Braneta Klavžerja, Slovenski muzikantje, ansambel Jureta Zajca, pa ansambel Petra Finka, Nemirovci, Mladi Dolenci, pa tudi Alfini Pič.

0: Seveda bomo tudi čim na zdravo, kot se za 30. rojstni dan spodo. Posladkali se bomo z odlično, to še ne vemo, ampak zihar bo odlično rojstodnevno torto mame Pavle in brez skrbi ne uporabili kalorij štet, ker bomo teko koncerta zelo konkretno skrbeli tudi za gibanje vaših trebušnih mišic.
1: Ja, pravzaprav smo to nalogo zaupali predvsem naši mami Manki, poštarju Lojzu, pa enemu vajencu je mačken tepo doben Lovro. Kletar Lovro pravi, dejmo ga, ne glejmo ga.
0: Res je, tudi tetoviran, ma to bo je tam, kjer vi ne rabite vedi. Zelo podobna logika pa velja tudi pri nakupu vstopen za naš koncert. Dejmo jih, ne glejmo jih, dokler so še.
1: Ja, če sploh še so. Dobro, se rekel, zjutraj jih je bilo sam še za vzorc. Če je slučajno kakšna vstopnica za koncert Veseljakovih 30 še ostala, jo pa dobite na prodajnih mestih Petrola in na topevent.si.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Pravna mreža za varstvo demokracije je pripravila novo pobudo za oceno ustavnosti novele zakona o lokalnih volitvah, s katero je bila državljanom tretjih držav oduzeta pravica do glasovanja. Vložil jo je Norvežan Christian Mu, ki že več kot 20 let živi v Ljubljani. S pobudo opozarjajo na konkretne posledice za posameznike in za pravno državo. O predlogih govori Peter Podržaj iz pravne mreže.
2: To ustavnemu sodišču predlagamo, da najkasneje do 15. oktobra, ko se končajo volilno opravilo predlaganja kandidatur, oziroma najkasneje do 30. oktobra, ko mora Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo sestaviti volilni imenik, da do takrat ustavno sodišče odloči o začasnem zadržanju. Ni dopustno, da zakonodajalec 5 minut pred 12. spreminja volilno zakonodajo in s tem de facto onemogoča kakršnokoli ustavno sodno varstvo.
1: Povprečna cena dizla na bencinskih črpalkah v Evropski uniji je dosegla novo rekordno vrednost 2,24 evra na liter, kar je 1 cent više od rekorda iz preteklega tedna, medtem ko je povprečna cena dizla pred začetkom konflikta na Bližnjem vzhodu znašala 1,59 evra. Na Poljskem so aktivistke postavile prvo omarico, ki ženskam omogoča takojšen dostop do tablet za prekinitev nosečnosti. S tem so po lastnih navedbah zaobšle strogo zakonodajo, ki močno omejuje pravico do splava. Poleti odprta kolesarska povezava med

0: Bledom in Bohinjem je že v prvih mesecih privabila številne kolesarje. Odzivi so večinoma pozitivni, pokazali pa so se tudi nekateri izzivi, zlasti na odseku skozi Bohinjsko Belo, govori blejski župan Anton Mežan.
1: Odzivi so večinoma odlični, pozitivni, mnogo ljudi pove, da je to najlepša kolesarka v tem delu Evrope, seveda pa bi si želeli, da bi se že v osnovi začela morda na kakšnem centralnem parkirišču ali kje druge. Morda pri projektiranju je bilo preveč gledano na osko, ampak vsekakor s temi težavami se bomo zdaj še srečevali, predvsem pa bo največji izziv, kako zapeljati skozi Bohinjsko Belo, kajti krajani pravijo, da je včasih nemogoče, kaj te dolge kolone se vijo skozi Belo, nemogoče jih je prehiteti.
0: Naredite si lep dan in ostanite še naprej v naši družbi.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Etektum,
5: vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Dobar dan, veseli jaki, dobar dan, sonce. Tudi danes popoldne uživamo v jasnem vremenu s temperaturami, ja, večinoma pri okoli 23 stopinjah, še nekoliko topleje pa na primorskem koncu pri 26 stopinjah Celzija. Do konca tega tedna, torej nekako v tem vremenskem stilu, od jutri naprej sicer na nebu tudi nekaj koprenaste oblačnosti, ampak kar je najbolj pomembno, dežja pa ne bo, tudi ob koncu tedna izgleda, da bomo imeli vreme idealno za vse aktivnosti na prosto. Pravzaprav vse tja do sredine novega tedna ne pričakujemo večje vremenske spremembe.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: En prav prelep popoldan še na slovenske ceste. Okvara vozila in zaprt počasni pas imamo na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom proti prestolnici, zaradi popoldanske prometne gonice pa zastoji. Torej na južni ljubljanski voznici med priključkom Ljubljana Center in Šmarjem Sapom, pa potem na vzhodni ljubljanski voznici od Zadobrove proti Domžalam oziroma v obe smeri med Zadobrovim Domžalami ter pred Brezovico in pred Dragomerjem proti Ljubljani ter proti Primorski. Zastoji so še na cesti Izola Strojnjan v obe smeri, o radarjih pa zaenkrat še ne poročate, če opaste kakšnega kep, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
10: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
11: Z vami je veseljak.
2: Z Ajdo in Lovrom.
9: In mi, da ne bova več dolgo sama, namreč tok je ura, da Simon Golobič že komi čaka, da pride z morja. Ne sam, da pride z morja, tudi mora narediti tale glasbeni arhiv, tako da če ga ne bo pa iz avtobusa, ga bo mogel pa kar tlele iz tega našega ta pravega arhiva narest. Danes bomo namreč pod lupo vzeli ansambel Lojzeta Slaka in njihovo Dobravsko polko. In vemo, da skoraj vsak slovenski kraj ima eno Dobravo nekje, ne?
6: Točen tako, tako da tole bo pesem za vse nas, za vse veseljake. Še prej bomo slišali pa en ansambel, ki mislim, da ga Lovro od preteklega vikenda dalje nikoli več ne bo gledal enako. Ansambel Za kapa ne, ki je prisostoval tudi na tvoji zaroki, dragi moj. Tokrat pa se nam oglaša z eno pesmijo, ki je tudi v bistvu lahko en zelo dober nauk zate pa za tvojo drago.
9: Sej sem si izbiral, kjero bi zapela, pa sem pa rekel, rejno bolj romantično, čeprav tudi tale je romantična, če vam gre od zapestja vse, ne?
6: Do poroke vse na roke, oziroma do poroke je vse sam v zapestju.
9: Točno tako je.

0: Celjakov glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi veseljaki, prav prijazno pozdravljeni. Ker smo v rubriki Glasbeni arhiv, je prav, da vas s kakšnim podatkom, anekdoto in seveda dobrim glasbenim izborom popeljamo v glasbeno preteklost. Danes upam, da nam bo to uspelo z Dubravsko polko v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Avtor skladbe je vodja ansambla Lojze Slak, prvič pa pesem najdemo posneto na LP plošči z naslovom Triglav, ki ga je Jugoton založil leta 1969. Danes se selimo v začetek 60-ih let, torej v obdobje, ko se je Lojze Slak iz svojega Jordan Kala pri Mirni peči na Dolenjskem preselil v Ljubljano k stricu. Tam se je zaposlil kot tapetnik. Pred tem obdobjem je bil Lojze že precej glasbeno aktiven, saj je skupaj s svojimi tremi brati nastopal na nešteto okcetih in drugih glasbenih dogodkih na Dolenjskem. Lojze se je v Ljubljani prvič srečal z svojim glasbenim vzornikom, to je bil August Stanko, ki je bil tudi hkrati prvi harmonikar ljubljanskega radija. Lojze je poleg že omenjenega tapetništva opravljal tudi različna dela. Med drugimi je bil tudi taksist. Pokojni Anton Birtič, vodja, harmonikar in soustanovitelj Beneških fantov, se je rad spominjal časov, ko je Lojze Slak v vlogi taksista večkrat vozil Beneške fante na igranja. Seveda govorimo o obdobju, ko Lojze Slak še ni imel svojega ansambla. Ampak Beneški fantje so si kasneje Lojzeta Slaka zapomnili še po nečem. Lojze jim je ob ustanovitvi lastnega tria speljal odličnega kitarista in klarinetista Nika Zlobka, ki je poleg igranja kaj hitro postal tudi strokovna sila ansambla Lojzeta Slaka. Glasbeni predstavniki današnje skladbe so Lojze Slak, diatonična harmonika, Franc Sever, Berda, Niko Zlobko, ritem kitara.

0: Radio Veseljak. Audio
1: BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
2: BM. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Aha, korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Želite gladko kožo brez gubic in podočnjakov? Preizkusite naravno moč. Sana Bakučiol eliksir in krema. Vrhunska naravna alternativa retinolu. Izkoristite izjemno priložnost samo do konca meseca po posebni promocijski ceni. Nič 80 17 33. Hitro obiščite sanaamicus.si.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke nič 80 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
10: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
11: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Halo Beton, Trebnje. Nič 3 1 6 4 4 300. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
13: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapevta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na nič 1 2 3 4 5 6 90.
14: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
15: Avtocenter Kosec Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Kosec Domžale.
16: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambl Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
17: Jasno in glasno.
18: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
19: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti 2 super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
18: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
4: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
18: Gremo kar na stvar.
10: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.

0: Da ne, če sočajno misel, zelo poglazujem arhiv, da naš Simon Edin, ki rad o svojem cajtu hod po arhivih. Tudi mi imamo svoj prosti cajt, kolikor ga pač imamo in zato niti ne rabimo več v kleti hodati, ampak mi tam mlad gremo sam na internet, pa od cajtinge pogledat, ne, kaj se je zgodilo.
1: In 1. oktober ni tako zelo navaden dan, kot bi se komu zdel na prvo žogo, mislim si predstavljam, ker drugače tudi mi danes ne potem govorili.
0: Definitivno ne bi in na začetku moramo najprej povedati, da se je na 1. oktober leta 1810 spremenila svetovna zgodovina, ker se je na Bavarskem v Münchnu zgodil čista 1. Oktoberfest, s katerim so praznovali Ludvika in Terezo, zdaj pa praznujejo pir in preste. Pa tete v dirndlih.
1: Ja, pa 1. oktober je tudi mednarodni dan starejših. Praznujemo to od leta 1990 v Sloveniji. Vsako leto pa v ta namen poteka tudi festival za tretje življenjsko obdobje.
0: Tako da vsi dragi upokojenci in upokojenke, starejši in tudi tisti ta mladi, danes je vaš dan, tako da če vam slučajno, drage tete in strici, danes kdo noče zica na vlaku odstopati, ga danes kamoto kolem brsnete pa rečete, danes je pa naš dan.
1: In od vprašljivih pravnih nasvetov še do tega, da nas do novega leta loči samo še pičlih 91 dni. Tako da, če vas slučajno zanima, dokdaj lahko še šparamo za božična darila, zdaj veste.
0: Tako da nič, zdaj veste vse, tudi če niste hoteli tega vedeti, zdaj pa še muzika, ker to pa dobro vemo, da vi hočete.

0: ponudil prav prijetno jesensko popoldne z dnevnimi temperaturami pri dobrih 20 stopinjah Celzija. Nekaj malega burje, kuštra na primorskem koncu, sicer pa dan umirjen, brez padavin bomo še vse tja do sredine novega tedna, tako da, če imate mogoče v mislih kakšen sprehod po jesensko obarvanem gozdu, vreme temu absolutno prikimava, jaz pa še dodajam, da seboj ne pozabite vzeti košare za gube.
1: Eno lepo popoldne še na slovenske ceste, kjer je zelo poletno in popodansko, moram reči, najprej okvara vozila na primorski avtocesti, tam je še vedno zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, zaradi popodanske prometne konice pa zastoji predvsem na južni ljubljanski voznici iz smeri Brda proti Šmarju Sapo, torej čez celotno južno voznico, pa nekaj krajšega zastoja tudi od južne ljubljanske in zahodne ljubljanske voznice proti Brezovci, zastoji tudi na severni ljubljanske voznici v obe smeri med Savlami in Šiško, pa potem od Snebarja proti Domžalam v obe smeri. Nekaj zastojev tudi na primorski avtocesti, seveda na klasični lokaciji med Postojno in med Rabar komando, pa na cesti Izola Strojnjan v obe smeri tudi nekaj zastojev. Radarjih ne poročate, če popaste kakšnega, ki je pa 080-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Ko gre za zdravje, je dobro vedeti, da imate izbiro. Z zavarovanjem zdravljenje v tujini si med drugim zagotovite drugo zdravniško mnenje in zdravljenje najtežjih bolezni v tujini s kritjem stroškov do 2 milijonov evrov. Vaše zdravljenje, vaša odločitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: In kmalo tudi s poštarjem Lojzom, ki se bo danes lotil ene zelo zanimive tematike. Mislim, se ima vedno zanimive tematike, ampak tole danes je pa za kategorijo Saj ni res pa je,
1: ja, definitivno ni res pa je, se bomo videli, o čem govori.
0: O Viagri za ženske.
1: Kaj, a to obstaja?
0: Lej, jaz tudi gledam zdaj tukaj le mečken, bom rekla, kukr tele v nova vrata, jaz sem sicer mislila, da če imaš ta pravga dejda doma, da ti tega ne rabš, ne?
1: Ne, se ni v decu bolje od naranci problem. Če večja je naranca, boljš dela ta Viagra za ženske, pa mojem.
0: Ti bomo verjeli na besedo.
1: Sigurno.
0: Malo pa pove o tem.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Dobar dan, Lojz, tudi tebi.
1: Marjan, ti moram povedati, žariš kot triglavska stena. Občutek imam, da je neki frešinga po tebi plezal.
2: Te jih bod, hudiča, da ne bo še moja kečovla to naokol. Zaenkrat še ni nič frešnega, sam pa pravljam pa in teren, sam nič ne govori naokolje.
1: Nijem kaj reči čestitke, sem lahko bi kaj več povedal.
2: Tebi, da bi povedal, to isto, kot da bi pijesu mesal na meso nastavil, pa bi mu rekel pust par Meropoli, pa je šel stran, ja?
1: Veš, kaj ti bom povedal? Mi da smo prijatelja, med prijatelji se tu ne počne, je pa res, da rad pomagam tam, kjer je pomoč nujna.
2: Vse to bi imaš pa prav, bi se te upravičil sam, daj mi zdaj pomagaj. Kaj obstaja kakav Viagra za ženske?
1: Jo, obstaja. Sam jo ne kupiš v lekarni, ampak v zlatarni.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Novih 30. O veseljaku tudi Toni Verderber.
1: Čestitke za 30 let in seveda tudi naj poslušajo našo narodno zabavno glasbo, slovensko.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Že 80 let s predelavo odpadnih materialov skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi. Dinos.
2: Rusitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitech.si.
3: Naj bo zima topla. Naročite kurilno olje pri Halo Olje. Hitro na 080-1137. Dostava v Ljubljani z okolico.
4: Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
5: Kdo trka?
6: Zima!
7: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
11: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, dajmo enkrat tudi pri vstopnicah nekaj prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausel, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
12: Vstopnice na eventim.si.
13: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
14: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota. Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Ruski trg. Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina. 4 od 5 Slovencev starih do 29 let še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo. Ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja. Sa svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Fiesta z mamo Manko. Najboljša nedeljska zabava na TV Veseljan Golica.
1: In prav zaradi skedem fešte se veseljaki vikenda veselimo sam še mečkem bolj. No in če ste slučajno zamudili preteklo oddajo, danes ob 20. sledi ponovitev. Skedem fešta pa je bila tokrat, ja lahko rečemo, da precej štajersko obarvana, ne? Kazaj?
2: Ja, mami Manko je namreč po robu sopla jezična in temperamentna prva blondinka štajerske Ljubica Špurej s svojimi zakaj pa ne.
1: Ja, zakaj pa ne. Manko je preizkusila o poznavanju štajerskih besed in poskušala tudi ugotoviti, kaj imajo skupnega štajerci pa dolenci.
2: Ciroze zihar ne. Mama Manka ni mogla svoje kože, seveda, ker je tudi težko z nje vam pridati in je tako lepo stregla z razlago, zakaj je na štajerskem svet takoj videti lepši, kot človek, če strojane pride.
3: Kaj ti veš, zakaj čebela, ki met nabira takole zarito z repkom miga?
4: Vsak trud vej sem jaz ne.
0: Skeden fešta, vsako nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Onkološki inštitut Ljubljana je kot prvi v Sloveniji in na območju nekdanje Jugoslavije uspešno zaključil mednarodni program implementacije ERAS na področju kolorektalne kirurgije ter pridobil status ERAS Qualified Center. Program je namenjen izboljšanju okrevanja pacijentov po operacijah, saj vključuje ukrepe za zmanjšanje obremenitev za telo in hitrejše okrevanje po posegu. Kaj je program še naredil, govori Janja Ocvirk, strokovna direktorica Onkološkega inštituta.
2: Opolnomočil je bolnike. Bolnik postane v programu ERAS pomemben del samega programa, prejme zelo jasne informacije in pa tudi postane dejaven v svojem samem zdravljenju in pa tudi v poti okrevanja.
1: Poslanci koalicije in opozicije na predlagan rebalans letošnjega proračuna, ki ga danes potrjujejo v državnem zboru, gledajo različno. Prvi pojasnjujejo, da gre za popravek neodgovornega načrtovanja prejšnje vlade, opozicija pa v razpravi izpostavlja predvsem zvišanje izdatkov za obrambo na eni ter znižanje za zdravstveno in pokojnino na drugi strani. Notranji ministri članic Evropske unije so v Luksemburgu dokončno potrdili strožja pravila na področju vračanja migrantov brez pravice bivanja v Uniji v tretje države. Nova pravila bodo poenostavila in pospešila postopke vračanja, reforma pa bo članicam omogočila tudi vzpostavitev centrov za vračanje migrantov zunaj Evropske unije. Veljati bo začela v kratkem. Dres, ki ga je eden najboljših košarkarjev v zgodovini lige NBA Michael Jordan nosil na tretji tekmi finala lige leta 1998, so na dražbi prodali za $12.26 milijona, s čimer je postal najdražji predmet, ki je bil kdajkoli povezan z Jordanom. Želimo vam miren in uspešen dan, z vami bomo že čez eno uro.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Ni pomemben le cilj.

0: Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Dnevne temperature danes nihajo med 18 in 25 stopinj Celzija. Mimo grede, tudi morje v Piranskem zalivu ima še vedno 24 stopinj Celzija, kar pomeni, da absolutno še ni prepozno za jesenski skok v morje. Če pa temu dodamo še sončno vremensko napoved, ki bo trajala vse tja do sredine novega tedna, no potem pa vemo, da se boste mnogi prav ob koncu tega tedna odpravili na čofotanje.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
5: Še na slovenske ceste lepo pozdravljeni. Trenutne zastoje imamo med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri na južni ljubljanski voznici proti Dolenski ter na severni ljubljanski voznici v obe smeri, tudi na zahodni ljubljanski voznici zastoje proti Šentvidu. Potem pa še na cesti Izola-Strenjan v obe smeri nekaj zastojev ter seveda med Postojno in med Uncem na klasični lokaciji. Okvaro vozila pa imamo na primorski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Srečno, varno in strpno pot.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
6: Za lepši dan. Židan popoldan.
8: Z vami je veseljak.
6: Z Ajdo in Lovrom.
5: Res je, dame in gospodje, veste? Bili so otroci, ki so odraščali s tripi Alana Forda, z liki Mikija Mustra, so bili otroci, ki so odraščali s Frančkom, Palčkom, Davidom in Bojanom, pa so tudi tisti otroci, ki so odraščali z Backom Jonom, malimi sivimi celicami in seveda človekom, ki za brski skriva še enega človeka, ki bi ga prepoznal vsak, Ribič Pepe.
3: AI od leta 2008 je več 100,000 otrok svoja jutra preživljalo prav z njim in njegovim kakadujem. No, zdaj pa je Ribič Pepe po poletnih počitnicah znova v polnem delovnem zagonu.
5: Meni je Ribič Pepe en tak človek, ko bi mu kar denarnico, pa ključe od avta, pa ženo, pa otroke zaupal. Tok mu je zaupam s temi brki.
3: No, k sreč je on danes tukaj. Mislim, upam, da nam kaj zaupa in mogoče bodo tudi njegovi ključi od avta, Lovro. Kaj pa veš?
5: Ja, ne vem, jaz ne vem, bomo pa definitivno zvedeli, kakšne projekte ima Ribič Pepe pred seboj, kaj se nas čaka, kdo je ta brivc, ki mu vsa ta leta tako lepo skrbi za brke, če se slučajno s Hrvati, ki tepejo za slovenske ribe in seveda, kje je zdaj kakadune.
3: Vse to in še več, že čez slabih 10 minut na veseljako.

0: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
2: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-9966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
3: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočejo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo ob praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo ob uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
5: Prihajajo na Veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na Veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambel Petra Finka.
6: Ti moja lipa divojčica.
0: Slovenski muzikantje.
7: S pesmijo.
0: Mladi Dolenci. In mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica Perutnine Ptuj.
8: Ljubezen kliče na Dolensko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
8: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
9: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
8: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: še vedno v vaši družbi. Vete, če so naši starši v življenju kaj cenili, je to možnost, da smo bili otroci vsaj eno urco v dnevu primer, da so lahko starši malo zadihali, pa se spočili ali pa naredili, kar niso imeli cajta nareže cel let. In danes smo jo starši zato, na žalost, telefone, pa tablice ali pa kar 200 obšolskih dejavnosti za otroka, da jim dajo mir. Včasih pa je mir pomenil tudi, da se je otrok lahko kaj noga naučil med tem, ko se je tudi zabaval. In zato je bil takrat in je z nami še vedno Ribič Pepe. Dobrodošli na Veseljaku.
1: Zdravljena,
2: živja, živja, živja.
0: Dobrodošli, zdaj najprej na začetku, to je bilo moje vprašanje, ki sem vas že skozi hotel vprašati.
2: Predno delujemo. Ta vam blazna množina je aselotika, modaj bo to.
0: Lahko, če boš
2: tako rekel. To, kaj blazno starega počutam.
0: Ne, to
2: jaz sem pa en tak, a veš, večni otrok, 200 let otrok in najbolj, da se tikamo.
0: Zmene, potem bomo pa tikati.
1: Zmenjeno, Pepe,
0: dajmo se tikati. In najprej na začetku, a se med lovljenjem rib še zmer s Hrvati za Piranski zaliv kregamo, ali greste lahko z ribiči tudi malo proti Istri loviti?
2: Lej, ena stvar, a obljubite, da me ne boste nikomu izdala.
0: Ne, čist obljubim z nobenem.
1: Častna.
0: Nobenem, bo mi se sami pogovarjamo.
1: Častna ribiška.
2: Lej, ribič Pepe je najslabši ribič na svetu. Jaz še v življenju nisem ujel nobene ribe.
0: Ne še,
2: jaz sem jaz, da bi lovil ribe jih raje rišem, evo. To je ena riba, za začetak, za prebijanje ledu, aj prav.
1: Že riše, le o ribico.
0: Wow.
1: Tale zgleda taka malo eksotična, le kakšne lepe... Wow.
2: Akvarijska.
1: Kako? Akvarijska.
0: Ja. Taka, dobro so za njo skrbeli, pa je futral videl.
2: Ja. Zdaj smo razčistili s temi političnimi štosi in ribičija in tako naprej njih.
1: Okay,
2: je ribe, sam radi rišemo, ampak
1: ja.
2: Dala ste častno besedo. Nikomu ne me ne smesta za špecat, da ne znam loviti rib.
0: Čisto benem.
1: Okay. O tem bo zgodovina molčala, Pepe.
2: Ja. Ok, gremo naprej.
1: Zdaj mogoče, glede na to, da si že lepo uporabil tole tablo, a ne, ki jo imamo mi zdaj pripravljeno, jaz tudi pozivam naše veseljake, da užgejo televizorje, ker tale tabla bi znala biti danes tekom našega intervjuja je še kar koristna.
2: Miškaj, zelo bi bila koristna, če jaz narišem našo ajdo. Ajda je na
1: tako. Pa tole ni glih moj profil, je bolj levi, se vam bom mčkem po strano brnila, Pepe. Mislim, se ti bom po strano brnila, Pepe.
2: Ej, najlepši profil. Ajda ima tak lep čopek. In tisto, kar je značilno za ajdo, je to, da ko se nasmihne, bi take luškane.
0: Lukenčke tam na zdravu.
1: Super zgleda tale ajda, da bi bila še malo bolj v realnem življenju, takole, da bi bila luškana. Dobro, a vidiš, skor boljš kot realno, a ne?
0: Ja, to bi se rada razi za profilno.
2: In zdaj bo ajda to odnesla domov in bo skupaj z mamico, pa z vodenimi barvicami to pobarvala.
1: Točno,
2: da sem jaz barvice doma pozabil. Okay.
1: Brez problema, Pepe, bom jaz tole dokončala. Zdaj, jaz sem mečkem pogledala tvojo statistiko, več kot 1000 nastopov po vsej Sloveniji je že za tabo. Na teh srečanih nastopih ti navdušuješ otroke, kot vidimo, z risarskimi spretnostmi, s plesom, glasbo in seveda s tem tvojim zelo posebnim načinom podajanja znanja. Zdaj pa te bodo lahko otroci spremljali še nekoliko drugače preko YouTube kanala, je tako?
2: Ja, veš kaj, spet en paradoks. Ribič Pepe je nastal zato, da bi z plesom, pesmijo, risanjem, modeliranjem, pripravljanjem različnih stvari, krepicijo ročnih spretnosti, otroci čim manj presedeli pred računalnikom. Ampak temu se ne moramo izogniti.
0: Ja.
2: In otroci so pred ekrani, oziroma pač zasloni. In če že morajo biti, a smo za to, da namesto, da gledajo tiste streljačine, da se kaj koristnega naučijo.
1: Absolutno.
2: In da se zraven odlično zabavajo.
0: Res je. In ko smo zdaj glih po vsebini, kaj bo otroci našli na vašem kanalu in koliko se bodo nove vsebine razlikovale od tistih, po katerih vas že poznamo?
1: Te že poznamo.
2: Ja, zdaj, pred parimi urami, dobesedno pred parimi urami, smo štartali YouTube official, Ribič Pepe, spletno YouTube stran. In smo prišli na
0: tako imenovanja social omrežja. Ja, tako da dobrodošli med nami.
2: In to je blasfemija, to je nekaj, kar je Ribič Pepe rekel, da nikoli ne bo počel.
0: Ja.
2: Ampak zdaj smo tukaj in tukaj smo zato, da tisti starši, ki bi radi bili 5-6 minut frej, da lahko mirne duše otroku dajo tablico in ta otrok se bo med tem naučil kaj koristnega, se bo odlično zabaval, bo prepeval, celo kaj zaplesal. In jaz mislim, da si ne bom naredil take škode, kot če bi gledal tam en blazen ne, stran, kjer se blazno streljajo in uničujejo.
0: Ja, definitivno bo bolj škoda.
1: Zdaj, Pepe, omenil si plesanje, omenil si slikanje, ampak če jaz prav vem, se boste malo tudi za abecedo ukvarjali. Recimo, ja. Najprej, ne, kot abeceda veleva s črko A. In zdaj mene zanima, a bo čisto vsaka črka v naši abecedi preko tebe dobila svojo zgodbo, svojo pesem, mogoče svojo risbo. Kako bo recimo videti ena taka tvoja učna dogodivščina?
2: Mislim, da smo začeli s črko A, to bi jaz kar ostal pri črki A. Ja, te vdaje, prvih nekaj deset vdaje bo namenjenih opismenjevanju otrok. Se pravi, učili se bomo črke in učili se bomo številke. V zvezi s temi črkami in številkami bomo vas poznali številne zanimivosti. Na to črko bomo narisali en kup enih risbic, na to, učili se bomo risati risbice. Ne samo, da bomo narisali tako, kot zdaj, ampak bomo otroke učili risati. Naredili bomo kakšen izdelek, kakšno darilce, kakšno drobno pozornost za mamico in tako naprej. In naučili se bomo pesmico na črko A. Recimo, najljubša pesmica na črko A je Avtobus.
1: Avtobus.
0: Pa že mislila, da bo Ajda.
2: Pa ti, Ajda, to, ker si na A.
1: Ja.
2: A ti to z glave tako dobro znaš, ali imaš kakšen plonk listak?
1: Poglej, ribič, Pepe, lahko pogledaš vse okoli mene, tole je direkt z glave.
2: Vse iz glave.
0: Aj, vse iz glave, ponovat so moji tatuji plonk cegelci, ker vas nikdo ne vidi, kaj piše.
2: To sem ti že prej hotel reči, da bi lahko malo pofotkan, ker bi to ful dobro zgleda.
0: In ja, z največjim vse, si bo mogoče tudi Ajda odkole dal tetovirat.
1: In kam pa? Na prsi?
0: Ja, to pa še ne vem.
2: Ajdo, sem že narisil, ne?
0: Zdaj sem pa še jaz na vrsti.
2: Zdaj še Lovrota, ja, lej.
0: No, in zdaj med tem, ko rišeš, dej nam povej še, se pravi, posebnost ribiča Pepeta je, da otroc ob tep pogost sploh ne pogruntajo, da so oni učijo. Kak je recept, da mi znanje pa učenje spremenimo v zabavo?
2: Kaj pa je bolj zabavnega kot učenje?
0: Ja.
2: Otroci so najbolj radovedna bitja na svetu in ko pogosto me vprašajo, pa kaj je tisto, kar današnje otroke tako razlikuje od otrok, recimo, ko sem bil jaz mlad.
0: Ja.
2: Takrat, ko so Postonsko jamo gradili, pa ko so ta zadnjega dinozaro domačili.
0: Ja.
2: Takrat sem bil jaz mlad. A vam povem eno stvar. Otroci se niso spremenili niti mal.
0: Niti mal.
2: In če iščemo najboljša igrača vseh časov v zgodovini človeštva, to ni tablica, to ni telefon, to ni računalnik, ampak je žoga. Ampak ta žoga potrebuje tudi očija, zato vabim vse očije in mamice, ne vzamejo žogo in grejo ven na travnik, na svež zrak, na sonce, pod modro neskončno nebo in se žogajo svojimi otroki in bodo oni imeli tudi bistveno več od svojih otrok, če bi jim dali tablico. Če pa že žoga pušča, in nimajo pumpe, da ne pumpajo. Pa tukaj kanal Ribič Pepe.
0: Pa tukaj pa se bote mogoče tudi svojo žogo lahko naučili izdelovati. Se pravi, lahko te zgodbe otroce morajo imeti fajn.
2: Ja.
0: Otroce morajo imeti fajn. In
2: učenje skozi zabavo je najboljše možno učenje na svetu.
1: To je najbolj učinkovito.
2: To sem hotel reči.
0: To se pa definitivno strinjam. Škoda,
1: vedno tukaj zate, Pepe.
0: Pri matematiki. In preden se mi vrnemo nazaj, pa se naprej pogovarjamo, jaz mislim, da je, če se že moramo imeti fajn, najbolj primeren, da zalezišmo Google in mi imamo se fajn.
1: Pa? Tudi to ni na ključje, Pepe.
2: Ni na ključi, ni na ključi.
0: Ni na ključi v življenju.
2: Gugu je bila ena epizoda Ribiča Pepeta še pred dinozauri.
0: Še pred dinozauri. Dejmo si pogledati tole epizodo najprej.
3: 2, 3, 4, 5, 6.

0: so bili Google in mi imamo se fajn in res imamo fajn kronalni družbi. Še vedno najbolj plodovit ribič z izjemo lovljenja rib. Ribič Pepe!
1: Živjo.
0: Pozdravljeni.
1: Še enkrat. Zdaj prej smo se lotili malo tudi že tvojih risarskih sposobnosti. Ne samo, da smo se jih lotili, fizično smo jih lahko videli. Jaz pa Loro sva nastala v eni taki, bom rekla, idealni podobi, vsaj kar se mene tiče. Ampak mene zanima, Ribič Pepe, a po tvojem mnenju zna vsak otrok risati, če je spodbujen in dobro usmerjen. To se pravi, imamo vsi mi lahko na nek način mal talenta za to, če dobimo prave napotke.
2: Lej, vsi prej ali slej postanemo pismeni. Zakaj ne bi vsi prej ali slej postali rismeni? Recimo, obstaja metoda, ki se imenuje Edgar Willems, ki govori o tem, da ni otroka brez posluha. Če ti pravočasno in ustrezno otroka podvržeš glasbeni vzgoji, mu boš privzgojil precejšen del posluha in občutka za ritem in za tonalno izražanje, ki ga mogoče on ne bi uspel razviti, ko bo prepozen, ko je star 12-15 let, je to prepozen. Isto je z risanjem. Vse ročne spretnosti se da razviti z ustreznim, pač, kar je pa še bolj pomembno, ko ti nekoga učiš te stvari, mu sprožaš domišljijo in ta človek je potem se ne bo kvaril z risanjem. On bo lahko odličen kirurg, ker bo kreativen, on bo lahko odličen advokat, ker bo kreativen, on bo lahko odličen novinar. Skratka, ti mu neke centre zavesti, znanja, nek palimpsest v njegovi duši privzgojiš zaradi tega, da je pol na stara leta uspešnejši. Sploh pri tej permisivni vzgoji, ki imamo zdaj, ko v bistvu nobemu nasmeš reči, ti si pa len, pa neuma, pa tako, ne? A veš, imamo recimo samo šport, pa umetnost, statista, ki je pri fuzbalu tako. Ti igraš fuzbal, ne? Onda tri gole ti zdal, pa dva. E, kdo je zdaj zmagal? Ja, on je zmagal, ne moreš reči, stari si imel dober vtis, ne? Ja. Ne. In ravno tako je pri tih spretnostih. To se da priučiti, privzgojiti. Tisto, kar je pa bistveno bolj pomembno, da občutek za te spretnosti potem povzroči osebnostno rast tudi na drugih področjih, ki jih pa bistveno bolj potrebujemo, pol, ko smo odrasli.
3: Se pravi, če so otroc recimo v vašem avtu takole tolkli po, recimo po vratih, jaz sem imel kar občutek za ritem, pa mi nikoli niso rekli, ne, to je dobro, da jim pustimo to domišljijo.
2: Čeprav imam jaz, avto imam eno dogodivščino, ne.
1: No?
2: En moj prijatelj je imel otroke. In ti otroci so bili fani od Ribiča Pepeta in oni so šli na morje. In kaj vzameš na morje, ko greš z otroki? Vzameš CD Ribiča Pepeta in ga daš noter.
3: Tako.
2: Ampak oni so šli v Črno goro.
1: Oh.
2: In potem so stali v koloni.
1: Oh.
2: In je prišel nazaj, rekel, stari, 13 ur zaporedoma Ribiča Pepeta. In čim sem hotel, da CD ven, je začel vreščati kot črednik. 13 ur. Iz Cetinja do Ljubljane.
3: Jaz so znali pa na pamet. To ga znali pa sigurno na pamet.
2: Mami, oči, vsi.
3: Ja. In zdaj po nekaterih vaših tvojih osebinah bodo sodelovali tudi otroci.
2: Ja.
3: Koliko ti bodo pomagali?
2: Veš kaj, vsi, ki spremljajo delo Ribiča Pepeta, vejo, da Ribič Pepe brez otrok čisto nič ne zna sam. V bistvu vse pesmice, ki jih zapojemo, vse plese, ki jih zaplešemo, tudi marsikateri izdelek, ki ga naredimo, rabim pomoč otroških spretnih prstkov. Tako da otroci so vedno glavni nastopajoči v čemarkoli jaz počnem. Tudi, ko smo delali nekoč v starih časih za televizijo, pa zdaj, ko delamo za social, vse ideje in inspiracijo za te svoje stvari sem jaz dobil na živih nastopih, v stikih z ta pravimi živimi otroci. Vsi drugi rabijo tržne raziskave. Najemajo drage agencije, plačujejo 10 000 evrov za to, da jim respondenti povejo na podlagi anketarjevih vprašanj.
3: To je šlo, pa to ni šlo, ja.
2: Ja, jaz tega naravim, jaz gledam otroke imajo. Veš kaj, otroci imajo, to je velika, velika prednost mojega posla.
3: Iskreni so, ne?
2: Tako, nima filtra.
3: Ja, res je.
2: Ne? Odrasli imamo bele laži, ne?
3: Ja.
2: A veš, tist, sej si bil še kar dober. Ne, otroci reče, Saks, stari.
3: Yeah.
2: In potem ti veš, kaj moraš popraviti.
3: Yeah.
1: No, ampak dejstvo je, ne, da zdaj v tem trenutku na spletu res najdemo že kar nekaj vsebin za najmlajše. Kar se meni zdi osebno zelo pomembno pa je, da seveda tudi poskrbimo za njihovo varnost na spletu. In Ribič Pepe, kako boš ti poskrbel, da bo tvoj kanal torej varen, miren in resnično prilagojen otrokom? A ste tukaj na tem področju tudi kaj še dodatno naredili?
2: Kaj mislim, osredotočamo predvsem na to, da je Ribič Pepe en redkih YouTube kanalov, ki bo potekal v slovenskem materinem jeziku. In tukaj smo še posebej pazljivi pri izražanju, pri izboru vsebin, pri vseh teh zadevah. Tukaj nismo sami. To delo nikoli ni delo enega posameznika, vedno je tukaj skupina ljudi, od Jožeta, od Čukov, ki je oče projekta, ki je avtor vseh pesmi, ki bdi nad vsemi stvarmi, do razno raznih sodelavcev in sodelavk, recimo koreografov, filmarjev in tako naprej, televizijcev, skratka, nobenega soliranja. In jaz mislim, da vsa stroka, ki je kameri nevidna, ampak ki je prisotna na snemanju, bo poskrbela za to, da te stvari ne bodo ušle izpod nadzora.
3: Wow. Še enkrat najlepša hvala za obisk na Veseljaku, hvala za obe najni risbi, ali skici, kako se temu pravilno reče, risba?
2: Ampak preden pa grem, no, za mojega Veseljaka en sonček za... Zdaj ga bo zmeraj manj, aj prav?
3: Ja, zmeren. Mi ga bomo imeli tudi decembra tlele, ker bomo tole vse obesili. Pepe, zdaj pa sem še tole, za vsako črko tudi svojo pesemca. Lahko zdaj za konc našega intervjuja slišimo eno. Začetno, recimo, kam bomo mogli hajdo.
1: Hvala lepa. Ja, en A za vse nas, dragi veseljaki.
3: Ko si bomo tole zdaj prevošli, še enkrat najlepša hvala za obisko, so srečo na internetatih, če bo pa treba kaj pomagati, sem pa jaz tudi večen otrok, z veseljem se pridružim.
2: A ne? Ja. Ok, bomo eno danes kot
1: pridili. Z veseljem požegnava.
3: Zdaj pa Ribič Pepe in črka A.

0: Mi smo šli pa na morje z ribičo Pepetom zdaj, pa je prišel iz našega studia. Ja.
1: Aj, ampak moram pa povedati, da ta zaden del, ne, ta zaden vers ne drži čisto, ne, da kopalk ne bomo več rabili, zato ker kopalke se bodo še rable, ker ima morje 24 stopinj. Mislim, razen, če ne bote na kakšni nudl plaži, ampak v tem, da je drugič. Kar se vremena tiče, do naslednje srede brez sprememb, torej sončni popodnevi, meglena jutra in predvsem, ja, dnevne temperature pri 20 stopinjah.
2: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
3: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
0: Pozdravljene slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na vzhodni ljubljanski obvoznici. Tam je zaprt vozni pas na razcepu za Dobrova smeri Zaloške proti Domžalam, kjer pa prav tako seveda obe smeri tudi zastoji. Okvaro vozila imamo še na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je prometna slika okoli Ljubljane popolnoma v rdečem, konc koncev tudi v Ljubljani. Zastoj imamo na severni ljubljanski obvoznici v obe smeri med Zadobrovo in med Kosezami. Potem imamo zastoj tudi na južni ljubljanski obvoznici od Kozari proti Šmarju Sapu, pa od Kozari proti Brezovci in tudi v obratni smeri od Brezovce proti Ljubljani. Še en zastoj pa tudi na zahodni ljubljanski obvoznici, tam pa zgolj pred predorom Šentvid. Zastoj imamo še na cesti Izola Strunjano, v obe smeri, o drugih posebnostih pa zaenkrat ne poročate. Hvala Bogu, netko tudi ostane, če pa kakšno paste kep, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Ko se začne pravo delo, šteje ta moč in zanesljivost. Uniforest razvija stroje za gozdarstvo, pripravo drv, manipulacijo lesa in urejanje terena. Spoznajte rešitve Uniforest na uniforest.si. Za lepši dan, Židan popoldan, z Ajdo in Lovrom.
1: Ja, draga družba, zdaj le bomo slišali zmagovalki preteklega tedna na lestvici veselega vrtiljaka, tako da, Lovro, zdaj boš dobil eno navodilo.
0: Pritisni play.
1: Prosim.
0: Prav.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico. Veseli vrtiljak.
1: Narodno zabavna zmagovalka. Ansambl Pik in Nika Svetlin. Zgodba z morja.

0: vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: To je Veseljak. Radio Veseljak. Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ektl.si.
3: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
4: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Kdo trka?
7: Zima!
8: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
9: Autotransporti Kastelec ponuja profesionalne storitve razgradnje vozil z mislijo na prihodnost. Očistimo okolje tako, da začnemo na svojem dvorišču. at-kastelec.si. Reciklirajmo za boljši jutri.
10: 4. oktobra ob 17. uri vas v športni dvorani Vransko čaka koncert Nocoj je ena lušna noč. Nastopajoči, Prifarci, ansambl Zupan, Mjav, Šalom, Župnik Dori in folklorna skupina. Program povezuje Franci Podbrežnik. Pridite, lušno bo. Prodaja vstopnic eventim.si.
11: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
12: Franci Koren SP, več na stalca koren.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Plina v Sloveniji je dovolj, dovolj je zakupljenega in oskrba ni pod nikakršnim vprašajem, je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina povedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Zagotavlja, da oskrba Slovenije v prihajajoči kurilni sezoni ni ogrožena. Dobavitelji imajo po njegovih besedah potrebne količine zakupljene za celotno zimo. Nekaj manj gotovosti je pri cenah, Vrtovec dopušča podražitve, vendar na podlagi informacij sestanka večjih skokov ne pričakuje.
2: Torej govorimo lahko o parih evrih na položnico, če sem jaz to prav razumel. Seveda, cene so različne od dobavitelja do dobavitelja, ampak lahko rečem, da smo pred ministrstvo s to informacijo pomirjeni in zadovoljni. Sklep je, da se v kratkem ta sestanek ponovi.
1: Za čistejši zrak po zimi lahko največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav, so na današnji novinarski konferenci ob začetku kurilne sezone opozorili strokovnjaki. Poudarili so tudi pomen izbire kakovostnega goriva, ki mora biti dovolj suho. Državljanom so sicer za zamenjavo starih kurilnih naprav na voljo subvencije. Belgijska policija je sporočila, da je izvedla obsežno operacijo proti veliki kriminalni mreži, ki je več let prek letališča v Bruslju tihotapila prepovedano drogo iz Afrike in Amerike v Belgijo. V okviru preiskave so aretirali 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, v racijah pa so zasegli tudi strelno orožje in več 10.000 evrov gotovine. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
3: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Noči nekoliko pooblačilo, torej pričakujemo nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj pa tudi megle po kotlinah in dolinah. Ta ne bo ustrajala prav dolgo, okrog do podneva se bo začela dvigovati in takrat se bo pokazalo sonce, dvignile pa se bodo tudi temperature. Zjutraj v mraziščih, marsikje zgolj malo nad ničlo, popoldne pa znova do dobrih 20 stopinj.
1: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan.
2: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Lepo zdrav še na slovenske ceste, dobro niklih, lepo zdrav, lepo podanski pozdrav, ker na slovenskih cestah ni najbolj lepo. Trenutno prometna nesreča se je namreč zgodila na Ljubljanski vzhodni voznici, tam je zaprt vozen pas na razcepu za Dobrova, smeri Zaloške ceste proti Štajerski. Zaradi popodanske prometne konice imamo pa še vedno zastoj in sicer na klasični lokaciji med Rabar komando in med Postojno na južni Ljubljanski voznici od Kozari proti Šmarju Sapu, pa od Kozari proti Brezovci, potem na severni Ljubljanski voznici od Tomačevega proti Šiški ter kot rečeno na vzhodni Ljubljanski voznici od Zadobrove proti Domžalam. Opazili ste še eno policijsko kontrolo in sicer na Dolenjski avtocesti med priključkom Drnovo in počivališčem Zaloke ter pri priključku do Bruška vas oboje v smeri Ljubljane. Če opazite še kakšnega prijatelja modrem, ki se skriva kje, tole avto na brezplačno 08013 02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
4: Za lepši dan. Židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
4: Ajdo in Loro.
3: Mi da smo za razliko od vseh veseljakov, ki se zdaj trenutno še vedno domov z avtobusi peljajo dosti bolj nasmejana kot oni, ampak ki zdi, da se nimajo česa za bat ali pa za jokat, ker imajo lepo vreme pred sabo. Naslednjo soboto imamo veseljakovih 30, tega se imamo za veseliti.
0: Poleg tega pa bo do konca te ure povedala, da boste lahko še do konca tega leta ponovno učili z nami na morje.
3: Mislim, če to ni.
0: Nič ni izgubljenga.
3: Če to ni nekaj, to je približno kakor, da bi imeli res take bogate starše, da vas kus na morje vlačijo pa na dopuste. Boste videli, o čem govoriva kmalo, namreč nekaj ima to veze z novembrom. Takoj po Jano Prestenjaku in Moniki Avsenik pa pogledamo še, kaj se je 30 let nazaj dogajalo na slovenski glasbeni sceni, ker bomo veliko od teh pesmi slišali tudi, verjetno, ne morem nič obljubiti, v soboto na Veseljakovih 30 v Domžalih.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Dejmo, dame, gospode, mi stopiti malo nazaj v cajte. Ko sem bil jaz glizaglih še najboljši plavalc v svoji skupini, pri Janezu in ko Janez in Patricija še nista vedela, kaj pomeni biti na zihar z ola gumi. V leto 96 se bomo vrnili in se spomnili, kdo nas je takrat najprej zastopil na Euroviziji.

oranžne, srce ima pa še vedno zlato. Regina, seveda. Zlato pa je bilo tudi to leto za slovensko glasbo. Leta 96 so Kingstoni namreč izdali svoj, bom jaz še vedno rekla, kar največji hit, Cela ulica nori, pa Faraoni so tistega leta slavili na festivalu Melodije morja in sonca.

In tisti, ki se ne spomnite čisti začetkov veseljaka, ne, kaj se je takrat poslušal, se sprašujete pred 30 leti, ko smo ga zalaufali. Daleč najbolj predvajana pesem v tistem letu po večjih virih, kjer smo gledali tudi po sajtnikih, je bil definitivno Slakov Čebe.

Ja, niso bili pa slaki, ankol delč stran od avsenikov in avseniki od slakov. Poleg čebelarja smo tisto leto na lestvicah zelo redno poslušali tudi tole klasiko.

ste pa 96. Tudi fant je dobil eno prav posebno pesem za jokat. Ja, ko so jih punce pstile, ne? Namreč za glasbo so takrat poskrbeli slapovi.

prvim začetkom oddajanja Radia Veseljak pa so se kukr da na lašč ustanovili tudi mladi Dolenci, sicer lahko o tem preberete tudi več na veseljak.si, ki so bili takrat definitivno še mladi Dolenci, ker danes so še zmer mladi Dolenci, ampak niso več mladi. V glavnem, oktobra 96 so posneli prve korake v studiu in ena izmed njihovih prvih je bila tale, ki jo bomo kot marsikatero drugo z tistih cajtov definitivno slišali tudi naslednjo soboto v Domžalah.

0: No, pa še tole, dragi moji, tudi če imate slučajno zobrja, kot so o njem prepevali Čuki tega istega 96. leta, nimate čisto nobenih izgovorov, da bi skočili po zadnje karte, ker to lahko naredite enostavno preko spleta na topevent.si, lahko pa tudi fizično se oglasite na najbližji Petrol in tako tudi skupaj z nami 10. oktobra praznujete 30-letnico Veseljaka.
1: Tako je, tudi če nimate koga za vzraven vzeti, na naših koncertih ste sicer lahko sami, ampak čist nikoli pa z nami ne boste osamljeni, ker smo z vami gli zaradi tega razloga že 30 let.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Partner koncerta Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
5: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
6: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
7: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
8: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Ren 24 postavi šotor po meri dogodka z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Ren24.si.
9: Jasno in glasno.
10: Hej, to soboto z novimi pesmimi k nam prihajajo Manca Špik, Saša Lendero, Rok Piletič in gostujoči komentator Žan Papi.
11: Ja, v domačem kvizu se bo pa Rok Piletič pomiril proti dvema super damama. Mislim, da je lahko pripravljen na poraz.
10: Bomo videli, se gledamo v soboto ob 20.
5: Jasno in glasno. Sobota ob 20. na TV Veseljak Golica.
12: Gremo kar na stvar.
13: Pokrovitelj oddaje so pastile Isla. Isla za naravno zaščito grla.
14: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
15: Vsaj muzika, on srca.
16: Veseljak.

0: morje. Biograd na moru 2026.
1: Ja, zdaj po najnih izračunih je naša veseljakova morska karavana, ja, zdaj pa že bliz slovenske meje.
2: Res
1: ja?
2: Je, več kot 500 veseljakov, dami gospodi, se vrača domov z nepozabnega dopustovanja, kjer so uživali v številnih ogledih, zabavah, aktivnosti in predvsem v druženju, plesu in petju. Če ne verjamete, imamo zato tudi dokazno gradivo. Na našem Facebooku in Instagramu namreč najdete ogromen posnetkov in slik z Biograda na moru. Za vsak dan se kaj najde.
1: Zdaj, težko so se poslovili jaz dvem, ne, sem že bila z vami na morju, čudovita prijateljstva se stkejo tam, ampak jaz verjamem, da bodo tudi te nove prijateljske vezi ohranjali in negovali doma.
2: Vedno jih, jaz verjamem, da bo tudi večino teh 500 tih veseljakov prišlo, 30. na naš koncert ob 30-letnici, sicer pa bo še do konca tega leta nova šansa za dopustovanje z veseljakom in relaksom, dobro poslušte, od 2. do 7. novembra na Lošinju.
1: Oho.
2: Mislim, gledajte, da se bo se dosti hitro prijavljal, ampak koliko imamo mi izkušnje s temi našimi dopusti, takoj ko relaks, sam šapne v njihovi pisarni, bihlo pa na morje, se takoj razproda. Tudi če ven niso dal kar, pa se kar razproda.
1: Tako da jaz predlagam, da pokličete že kar jutri zjutri. Pa reče, da ste slišali na veseljaku.
2: Ja. Če pa ne ušlo, vozim pa jaz pelo z avtom dol.
0: Veseljakov izlet na morje.

0: se nas pa v zadnjih dneh tako prijetno in nežno dotika tudi jesensko sonce, ki bo z nami ostrajalo še vse tja do sredine novega tedna. Torej, do srede vremenskih sprememb ne pričakujemo, jutra bodo precej meglena, popodnevi pa sončni, z nekaj koprinaste oblačnosti in dnevnimi temperaturami, ki se bodo vrtele okoli 20°C.
1: Eno lepo popoldne še na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na cesti iz Lake Zagorje. Ta je pri obreziji zaprta, oviro pa imamo na dolenjski avtocesti. Tam promet ovira predmet na vozišču za priključkom Novo mesto vzhod proti Obrežju. Zaradi dvobodanske prometne konice še vedno zastoji med Domžalami in Zadobrovo, pa na južni ljubljanski voznici, po celotni južni ljubljanski voznici proti Šmarju Sapu. Nekaj zastoja še vedno na klasični lokaciji med Ravbr komando in Postojno, ampak kaj hujšega več ni. Pa tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri stojite. Če opaste še kakšno posebnost, ki je 80-13-02.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jesen je tu in s tem tudi nova kolekcija oblačil in obutve v Baby Centru. Dolge hlače, majice, prehodne jakne, bostonoga obutev in dežni škornji. Za dogodivščine vsakem vremenu obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan z Ajdo in Lovrom.
0: Ja, danes smo skupaj vstopili v nov mesec, ki nam je prinesel tudi začetek novega študijskega obdobja. In mi dva sva malo razmišljala, ne? Je ogromno glasbenikov, ki profesionalno nastopajo, ampak so pa mogoče, a ne, opravljali sicer čisto eno drugo študijsko smer. In celo obstaja ansambl, kjer so kar trije člani hkrati obiskovali isto fakulteto.
1: Kar je dan danes kar težko najdeti, ker ponovati že težko, ker sem ga muskontarja z izobrazbo najdeti, ker ponovati narejo muski, za kap se človek učil, ampak nekaj jih je Ajda le našla, sej da si mu pa prvošel tale prvo oktobrski, kako se reče, pogovor, takoj po Tani Žagar, če brez ljubezni bi živeti bilo nelepo, no.

0: Študentka Tanja Žagar, nedvomno ste li mrdečimi lasi.
1: Ja, res je, z današnjim 1. oktobrom, kot sva že prej omenila, pa se seveda začenja tudi novo študijsko leto. In v prvi letnik visokošolskih programov je letos prvič zakorakalo več kot 15.300 študentk in študentov. Zdaj to pomeni, ne, več kot 15.000 novih obrazov, novih prijateljstv, tudi za obljub, da letos bo pa res vse narejeno, takrat, ko je treba, pa sprot, pa brez učenja zadnjo noč in predvsem brez seminarskih nalog 5 minut pred rokom.
0: In na študentska leta imajo lepe spomine tudi številni slovenski muskontri. Med njimi so tudi člani Špas kvinteta, Anže Osec, Sven Senica in Žigo Romi, ki so še pred nekaj leti kar skupaj obiskovali fakulteto za elektrotehniko, v predavanjih in izpitih pa še pridno nastopali z ansamblom.
1: Zdaj, kako so usklajevali študijske obveznosti, vaje, nastope, a so bili vestni študenti ali bolj mojstri kampanskega učenja, tako kot mi dva zelo rekoma?
0: Ja, zdaj, na drugi strani telefonske zveze že lepo pozdravljava Žeta iz Špas kvinteta, že lepo pozdravljen v Židanem popodnevu. Ti, Sven in Žiga, se torej vsi obiskovali fakulteto za elektrotehniko, Štromarsko glavnem. Kakšni študenti ste bili, kdo je imel najboljše zapiske in kdo je bil najboljši v plonkanju?
2: Pri plonkanju, to bi težko rekel, lahko pa rečem, kdo je najmanj plonko, to je Zihar Sven, no. On je naša glavca v ansamblu. Tako da, on je najbolj bil, rečemo, zvest faksu pa prisotna predavanja.
0: Najbolje ne plonko, torej.
1: Najbolje ne plonko. Zdaj, kako ste pa kje usklajevali študij pa glasbo? A se je mogoče kdaj zgodil, da je bila kakšna direktna, ne, mislim, izšpila pol na predavanje ali pa celo na izpit, ha?
2: To se je bolj malkrat zgodil, no, se rečemo, da se zdaj to večkrat dogaja, da imamo kaj direkt v službo, ker včasih na predavanje niso bila obvezna, tako da smo lahko spali po špilo, no. Zdaj, pri službi pa ne moramo glih tak. Moramo iti zjutraj vstati pa iti tele.
0: Ja, na faksu je vse dovoljen, na šihto pač ne. Na Špaskem tetu imate res zanimivo mešanco znan. Fantje z rektor tehnike, poskrbite, da je med vami zmer ta prava napetost. S dobro odnosom ansamblu imate pa še pevko Emo, ki je diplomirana psihologinja. A se ti zdi, da je naša Ema svoje znanje psihologije kdaj ponucala tudi prvrst?
2: Ja, tis pa zihar, no. Kdaj nam da kako pridigo. Tudi mislim, da doči ne je bila psihologinja po poklicu, je konc koncov le ženska, tako da. Bi to v vsakem primeru verjetno prišli.
1: No, pa pa jaz mislim, da je dobro, da zdaj na tej točki mi zadeve močkem preverimo, ne? Ker mene pa zanima, kaj pa Ema na to pravo. Kaj bo ona povedala na tole vprašanje? Torej, a se ti zdi, Ema, ki jo mi grede tudi pozdravljam na drugi strani telefonske zveze, da imaš ti malo ta psihološki vpliv na tvoje fante?
3: Počnem, brez da oni to vejo, ker pač to, a ne, je tako intuitivno, malo bolj dejanje, tako da pustim moje fante, da jih nekako tako vodim v to. Seveda pa moram kdaj kako pripomen tudi psihološko, da se ve, da ne pozabijo, da imam znanje tudi na tem področju.
0: Ja, taka bolj intimna dejanja se pravo na psihologijo izvaja sam nad Tobijatom. Bogi Tobija Hrastnik. A se ti zdi, da ti znanje psihologije pomaga tudi pri nastopanju, pa pri obladovanju treme, stiku z občinstvom, se veš, odzivanju na nepričakovane trenutke na odru, ki jih mi grede sigurni mal?
3: Ja, se mi zdi, da sem nekako malo bolj odporna. Vem, da ni vse, recimo, osebno in da ne leti vse mogoče tako enamen, pa da je tukaj veliko nekih procesov, ki se dogajajo tako v gledalcih, v občinstvu oziroma pač nekih naročnikih, kot pač tudi pri men, ko sem na odru, a ne, se veliko nekih takih stvari zbudi. Tako da ja, bi definitivno rekla, da ja.
1: Zdaj pa še za konec, kateri nasvet bi ti zdaj ne kot glasbenica, ampak kot psihologinja dala letošnjim novopečenim bruckam in brucem, ki bodo seveda, ne, iskali nova prijateljstva. Nova prijateljstva?
3: Ja, tako, da ne se šparati na zabavah, najprej, ker seveda študentsko življenje je vseeno zelo lepo in se mi zdi, da se tudi v teh takšnih in drugačnih zabavah ali pa mogoče bolj druženih splete veliko nekih takih lepih prijateljstev in tudi se veliko naučimo. Tako da druženje bi poudarila, ker vsem ne želim, da gremo kot družba v neko tako individualistično. A ne? Tako da to, hkrati pa, seveda, da mogoče vseeno pa neki tudi usmerijo v učenje in v to, da si znajo nekako dobro razporediti svoj čas.
0: Se pravi, naša Emica rekla žurat, žurat in še enkrat žurat, ker sam na študentskih žurkah lahko spoznaš ta pravega prijatelja. Ne?
1: Res je. Tam takrat, ko ga mačker imaš, ne, točno vidiš, kdo je pa kdo ni.
0: Točno, tudi takrat, ko ga imaš mal pod palcem.

0: Radio Veseljak.
1: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj je že 80 let zavezan okolju. Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica, ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu. Teslina ploščica.si
1: ali nič 41 400 409.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke nič 80 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Pica da te ka.
10: Od Julči.
9: Telefon 70 551 200.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, sa Svet 24.si, pa se vam odpira novo okno v svet.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: 15 superfinalistov. 15 mladih glasov. En vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
14: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Skedenfesta znova odpira svoja vrata.
15: Dobrodošli!

0: in poskočna Nuša Roj.
1: Skrivno dekle, pošteno dekle, slovensko dekle.
0: Skedan Fešta, to nedeljo ob 20. uri, samo na TV Veselja Golica.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. Plina v Sloveniji je dovolj, dovolj je zakupljenega in oskrba ni pod nikakršnim vprašajem, je po sestanku z največjimi dobavitelji zemeljskega plina povedal minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. Zagotavlja, da oskrba Slovenije v prihajajoči kurilni sezoni ni ogrožena. Dobavitelji imajo po njegovih besedah potrebne količine zakupljene za celotno zimo. Nekaj manj gotovosti je pri cenah, Vrtovec dopušča podražitve, vendar na podlagi informacij sestanka večjih skokov ne pričakuje.
2: Torej govorimo lahko o parih evrih na položnico, če sem jaz to prav razumel. Seveda, cene so različne od dobavitelja do dobavitelja, ampak lahko rečem, da smo pred ministrstvom s to informacijo pomirjeni in zadovoljni. Sklep je, da se v kratkem ta sestanek ponovi.
1: Za čistejši zrak po zimi lahko največ naredimo s pravilnim kurjenjem in zamenjavo starih naprav, so na današnji novinarski konferenci ob začetku kurilne sezone opozorili strokovnjaki. Poudarili so tudi pomen izbire kakovostnega goriva, ki mora biti dovolj suho. Državljanom so sicer za zamenjavo starih kurilnih naprav na voljo subvencije. Belgijska policija je sporočila, da je izvedla obsežno operacijo proti veliki kriminalni mreži, ki je več let prek letališča v Bruslju tihotapila prepovedano drogo iz Afrike in Amerike v Belgijo. V okviru preiskave so aretirali 21 osumljencev v Belgiji in Franciji, v racijah pa so zasegli tudi strelno orožje in več 10.000 evrov gotovine. Več novic lahko preberete na svet24.si, mi pa vam želimo lep dan še naprej.
3: Jasno bo po dnevu, se sedaj oblačnost ponekod nekoliko zgošča, ampak do jutra je ne bo več, bo pa zato nekaj megle po kotlinah in dolinah. Popoldne znova sončno in jasno s temperaturami do okoli 20 stopinj.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Še na slovenske ceste, poglejmo, stanje se rahlo umirja, še vedno pa je zaprta cesta iz Lake Zagorje pri Izlakah, tam je promet namreč urejen, izmenično enosmerno še vedno zaradi prometne nesreče, oviro pa imamo na cesti Pesnica Hoče, kjer je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med pred pokritim okopom Maribor proti Hočem. Zaradi popodanske prometne konice še vedno povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah z mestnih središč, zastoj pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom obe smeri, pa na cesti Izola Strunjano obe smeri, nekaj malo zastoja pa tudi na dolenski avtocesti v smeri Novega mesta pred Ivančno Gorico v delovni zapori. Če opaste še kakšno posebnost, Kemnič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na cesti.
6: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah.
0: Za lepši dan. Židan popoldan.
7: Z vami je Veseljak.
0: Z Ajdo in Lovrom.
3: Medva bi vas rada spomnila, da torej čez 5 minut oziroma od 18. ure naprej pri nas potekajo glasbene želje in kako si lahko svojo zaželite. Enostavno, pokličete na 031-666-444, lahko pa, če ste bolj pisni tip oziroma tipkarski tip, tudi zapišete to pod našo Facebook objavo, ki je pri nas na Veseljakovem profilu vidna že od 12. ure zjutraj, tako kot vsak dan pravzaprav. Ne?
5: Tako, ob 20. uri še ponovitev nedeljske Skedn fešte z Mamo Manko, kjer so bili gosti eni in edini zahapane z eno in edino Ljubico Špure Jazbinšek in verjemite mi, da je ena in edina, ker sem na statističnem uradu preveril in ni drugih Ljubic Špure Jazbinšek. Gosti bodo tudi Klara Lorger, Ansambr Vihar, duet, ki po koncu drži lokalne frizerke Polonca in Klaudija.
3: Klaudija bo na oder stopila tudi svojo skupino Katrca, za romantičen žmoht bosta pa poskrbela Isak Palma in Martina Švab.
5: Tako, ob 21. uri še četrtko nostalgični večer s Simonom Golobičem, ki bo točno to četrtko večer z nostalgično glasbo in Simonom Golobičem.
3: Tako da note rekli, da niste vedeli, najlepši večeri sto doma pri nas. Na tako. Televiziji Veselja Golica.
5: In jutri zjutraj v jutrini budnici bodo imeli tudi gosta, namreč šef Tesline ploščice, ki jo je pravzaprav pripeljal v Slovenijo, se bo glasil in povedal, zakaj smo pravzaprav imeli tako fajno energijo danes, oziroma ta teden v jutranji budnici, v Veseljakovem dobrem dnevu in Židanem popodnevu. V VIP petku bomo spremljali pa ponovitev preteklega VIP petka iz začetka letošnjega leta, ko je bil gost Slavko Podboj.
3: Ja, popoldne pa prihaja do enega manjšega beksla, kot že veste od prejšnjega tedna dalje, o petkih z nami tudi Jasna Kuljaj, tako da prijetno druženje tudi v jutrišnjem dnevu od jutra do popoldneva.
5: Ankamer, ja.

0: Radio Veseljak.
1: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
2: Aha, korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
6: Halobeton Trebnje. 031-644-300.
7: Počeno steklo. Avto Debelc Trzin za vse znamke vozil. Uredimo tudi vse z zavarovalnico. Hitra menjava in brezplačno nadomestno vozilo. Pokličite 080-99966. Avto Debelc. Vi počete steklo. Mi uredimo vse ostalo.
8: Začne se, zdajmo eno normalno. Konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range 24.si.
9: Veseljak v živo. Nov teden in nova oddaja Veseljak v živo z Darjo Gajšek, ki bo ponovno pokala po šivih. K nam prihajajo Ansambel Golte, Janja Vlaga in Nejc Drobnič, Gašper Rifel, Občutek z Manco Pirc ter Gloria Jambrek v rubriki Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Se gledamo vsak petek ob 20. samo na TV Veseljak Golica. Luštno bo!
10: Največja vseslovenska radijska veselica Petrova Bumba. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
11: To je Veseljak.
12: Samo domače.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStile. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Veseljak. Glasba mojega dneva.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni, kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Tam je bila barka mala.
3: Veseljak.
4: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Jesen v akciji, zima v toplem domu. Priva okna. Izkoristite jesensko akcijo PVC in alu oken in vrat Priva okna.
2: Zadnja priložnost. Ob nakupu hrenovke Golica Perutnine Ptuj sodelujete v Golica Srečelovu za glavno nagrado Harmoniko Vox. Pohitite na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
10: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
11: Pozor! Samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
12: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel, servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Nemirni koncert Nemirnih fantov muzikantov bo v soboto 21. novembra ob 19. uri v športni dvorani v Trebnjem. Ansambl Nemir bo praznovanju svojih 20 let povabil v goste najboljše glasbene prijatelje in odlične humoriste, vriskal in pel pa bomo v uspešnicah, ki jih vsi dobro poznate. Dobimo se na nepozabnem in nemirnem glasbenem praznovanju v Trebnjem v soboto 21. novembra. Vstopnice si zagotovite pravočasno. Eventim in Petrol.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Z nami bodo ansambl Petra Finka,
4: Ti moja lipa divojčica,
0: Slovenski muzikantje,
5: S pesmijo je v življenju,
0: Mladi Dolenci,
6: Ocoj je druga rekla mi,
0: in mnogi drugi. 10. oktobra. Vabljeni v Domžale. Vstopnice za koncert so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Partner koncerta. Golica, Perutnine Ptuj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Medsezonski popusti v trgovinah Mana. Za vas smo pripravili neverjetno ponudbo. Kar do 50% popust na izbrana oblačila. Prepustite se nakupovanju in prihranite. Več na mana.eu.
2: Diši po jeseni. Turistično društvo Pesnica Janče vas vabi na tradicionalno kostanjevo nedeljo, ki bo to nedeljo pred Planinskim domom od 11. do 17. ure. Ne zamudite kostanja, sladkega mošča, kostanjevih sledic in zabave z ansamblom Razgled.
3: V skladu za jackpot je 106 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel. Vstopnice za sedeže v parterju po enotni ceni 86 evrov. Samo danes do polnoči. Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

17 bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vaserum.

0: V ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Radio Veseljak. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
2: Relaks. Relaks in veseljak vabita na jesensko razvajanje na Lošin. Od 2. do 7. novembra Vitality Hotel Punta. 5x polpenzion, hotelski bazen z ogrevano morsko vodo in 12 medicinskih tretmajev in masaž za življenje brez bolečin pod vodstvom priznanega terapeuta. Vsak večer živa glasba, animacija in vodenje. Vse to za 459 evrov. Rezervacije v vseh relaksovih poslovalnicah in na 01 2345 690.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Ruski trg, Moskva posega v tuja podjetja, je lahko naslednja Krka. Slovenska mladina, 4 od 5 Slovencev, starih do 29 let, še živijo pri starših. Kaj je vzrok? Kmetijstvo, ponekod niti tona koruznega zrna na hektarju površine. Priloga danes je revija Liza Maja, s svet24.si pa se vam odpira novo okno v svet.
3: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes gostimo prvič ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzano Lep Šimenko, ki je nastopila mandat letos. Toliko aktivnosti je, da se nismo uspeli še srečati.
3: Ja, lepo zdrav. Ja, res je.
2: Lepo zdrav, Suzana, dobrodošla v naši oddaji in dobrodošla tudi na resorju, ki ga pokrivate. Zdaj verjetno lahko že ocenite, v kaj ste se podali in v kakšno zgodbo ste padli. Kako se počutite tukaj? Ste presenečeni, ste pričakovali tako zelo naporne dneve, kot jih imate, pa po drugi strani tudi tako zelo lepe?
3: Ja, v bistvu nisem presenečena, nekako sem pričakovala, da bo izgledalo približno tako, kot je. Moram reči, da je zelo pozitivno. Velika olajševalna okoliščina je to, da sem vseeno področje že zelo dobro poznala, ker sem bila pač v prejšnjem mandatu predsednica komisije v državnem zboru, ki je pokrivala Slovence za mesto in po svetu in tudi večino ljudi, vsaj teh ta glavnih naših predstavnikov skupnosti sem v bistvu že poznala prej. Mhm. Tako da sam začetek dela ni potreboval nekega uvajalnega časa in tega spoznavanja, ampak smo lahko dejansko takoj stopili v akcijo in začeli reševati izzive in se seveda srečevati z našimi rojaki. No, tako da je naporno, ampak na drugi strani ti pa tudi zelo veliko da, ker so stiki z našimi rojaki res srčni in potem nekako pač zmoreš, ja, ta tempo od jutra do večera, pa tako rekoč 7 dni v tednu.
2: Ja, imate kar naporno, imate pa tudi srečo, da imate dobro pomoč, a ne? Vaša desna roka je državna sekretarka Helena Jaklič, ki je na tem vašem položaju že bila, a ne? Dva mandata nazaj, tako da ste dve, ki zelo dobro poznata.
3: Točno to.
2: Situacijo prejšnjega ministra imate pa tudi verjetno na roko, a ne? Vam pomaga, če se le da.
3: Tako, jaz mislim, da to, da imamo res tako utečeno ekipo, ki področje pozna, veliko pripomore, absolutno, in obe v bistvu z državno sva zelo aktivni, ker seveda ne moreš biti na dveh koncih naenkrat, je odlično, ne, da se lahko včasih malo prerasporediva, pa tudi sicer, no, moram reči, da ekipa zaposlenih na uradu so res ljudje, ki delajo z dušo in srcem za to področje, smo majhni, ampak mislim, da res predani, no, temu področju in res lahko zelo dobro delamo. No. Tudi vodja kabineta je prišla z menoj v bistvu iz državnega zbora, ki je tudi prej tam to področje pokrivala, no, tako da smo res ekipa totalna taka, ki zadeve že pozna in je lahko začela napolno delati naslednji trenutek. Ja, gospod Arčon, z njim smo pa vloge v bistvu zamenjala, ne, tako da on pa tudi pozna delo tukaj, pa zdaj spoznava še delo v državnem zboru na sami komisiji, tako da tudi sodelovanje s komisijo verjamem, da bo tudi v tem mandatu zelo dobro.
2: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko, v nadaljevanju z njo o trenutno največjih izzivih na področju Slovencev v izseljenju.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Suzano Lep Šimenko.
2: Vsak mandat nekaj prinese, nekaj odnese. Na kaj ste naleteli vi? Kaj je trenutno največja problematika Slovencev v izseljenstvu, ki bi jo radi rešili? Glede na to, da ste lahko zagrabili za delo že kar prvi dan, verjetno imate tudi načrte, kaj boste pa vendarle uspeli premakniti, pa kje je največja potreba potem, da vskočite kot urad?
3: Zdaj, izzivov je veliko, ne? Tudi so različne od države do države. Zdaj, seveda, imamo zelo različne skupnosti. Imamo ponekod že tretje, četrte ali pete generacije Slovencev. Imamo tako imenovane novodobne izseljence in njihovi razlogi, zakaj so zapustili Slovenijo ali pač številni so se rodili druge, so sve različni in zato tudi izzivi teh skupnosti so različni. Jaz mislim, veliko krat jih je treba zgolj povezati. To, kar ugotavljamo skozi, je, da včasih manjka ene informiranosti, zato mislimo tudi na uradu narediti več na tem področju, ker enostavno tudi naši rojaki niso seznanjeni z vsemi možnosti sodelovanja z Slovenijo, ki jih imajo. In pa mislim, da so pač veliki izziv seveda mladi, kako jih vključiti v aktivnosti naših skupnosti. Številni se povezujejo sami med seboj, ne pa morda toliko z temi starejšimi skupnostmi, tako da moramo mogoče tu najti načine, ne, kako jih malo bolj povezati in vsak, bom rekla, tudi naš obisk, ne nazadnje, ki združi mlajše generacije in pa te starejše skupnosti, jaz mislim, da je zelo dobrodošel, ne, ker se med seboj spoznajo in se začne odkrivati neka nova prijateljstva, ki verjamem, da lahko na dolgi rok prinesejo neke dobre rešitve. Tisto, kar je pa seveda še tudi predvsem na področju izseljenstva in s Slovenci po svetu, bom rekla, taka zamojena priložnost, pa je večje gospodarsko sodelovanje. Ne. Tukaj se enostavno kot država ne zavedamo, da so nam lahko oni daleč najboljša vstopna točka. Imamo številne uspešne podjetnike, gospodarstvenike, raziskovalce, z katerimi pač je potrebno navezati sodelovanje in pač te stvari izkoristiti v dobro njih in seveda tudi Slovenije.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospod Suzano Lep Šimenko. V nadaljevanju z njo o tem, kakšne so možnosti urada za Slovence v zamejstvu in po svetu in kje vse sploh lahko pomagajo.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Danes v oddaji Slovenija brez meja gostimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospo Suzano Lep Šimenko. Kaj pa lahko tukaj vi kot urad naredite? Pač, ja, Slovenci v izseljenstvu, ki so zelo uspešni na področju gospodarstva, podjetništva, si želijo pomagati Slovencem, si želijo tudi navezovati stike. Kaj pa lahko vi pri tem pomagate?
2: Ja, predvsem mislim, da jih lahko povežemo. Da lahko povežemo te prave ljudi z pravimi organizacijami, lahko morda tudi, kar v prihodnje tudi nameravam, na kakšno izmed poti peljati gospodarske delegacije iz Slovenije, ki bodo seveda zainteresirane za posamezna območja, da se enostavno med sebojno spoznajo. Če jih mi povežemo, verjamem, da bodo oni sami potem povezave spostavile in da lahko enostavno potem tudi sodelovanje enostavno poteka. Tako da tukaj si zagotovo imamo še veliko kaj za narediti, tudi zagotovo bomo na vse v tej smeri težimo. Je pa seveda veliko odvisno tudi od finančnih sredstev, ker če želiš malo nekaj na novo narediti, potrebuješ tudi vsaj nekaj malo več finančnih sredstev, da lahko kaj tudi ponudimo in ja, zdaj smo v fazi sprejemanja proračuna in upam, da bomo tudi te stvari uredili v tej smeri in da bomo lahko potem delali na polno že v naslednjem letu.
1: Pogosto rečejo slovenski izseljenci, da tisti podjetniki, ki so tukaj v Sloveniji, ki delujejo in imajo toliko izkušenj s tujino, da niso zaupljivi do njih, da zaradi tega težje navežejo stike, tako da verjetno ste tukaj vi ta ključen element.
2: Tudi to mogoče, ampak predvsem pa mislim, da se ne poznajo dovolj med seboj. Ne? Veliko krat slišimo od naših urejakov, da si želijo sodelovanja, da se nikoli nihče ne obrne na njih. Sami si zavedajo, da imajo v tistem okolju, kjer so sami ustanovili podjetje, zagotovo daleč največ znanja v tistem trgu, ampak če jih nihče ne kontaktira, če se nihče na njih ne obrne, ne? Potem pač do teh povezav ne more priti. No, jaz pa verjamem, da so to tudi trgi, ki so za Slovenijo zanimivi in da lahko tu še marsikaj naredimo.
1: Hvala ministrici za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospe Suzani Lep Šimenko, za danes, v naslednji oddaji pa z njo o tem, kaj vse je doživela, spoznala, srečala na obisku pri Slovencih v ZDA. Tam je namreč močna skupnost Slovencev, ki pa je med seboj tudi zelo povezana. Kljub temu se soočajo z velikimi izzivi, kaj to je, kot že rečeno, v naslednji oddaji, za danes pa hvala ministrici in vsem vam, ki ste naj spremljali v pogovoru. Lep pozdrav vsem Slovencem na vse strani sveta, naslišanje danes teden v oddaji Slovenija brez meja, sicer pa verjamem, da vsak dan na valovih Radija Veseljak. Srečno!
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Vlaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu. To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
3: Ali nič 41 400 409.
5: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovor?
6: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
7: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: 1. oktober je začetek meseca varčevanja. Zato smo si rekli, da imamo enkrat tudi pri vstopnicah neki prihraniti. In samo 1. oktobra bodo vstopnice za parter za Morgenhauslov večer po enotni ceni 86 evrov. Morgenhausl, avtor psihologije denarja, prvič prihaja v Slovenijo, tako da se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Vstopnice na eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Radio Veseljak.
1: Sejem Narava zdravje, razstava eksotičnih živali BioExo in za vikend Planet Kock. Več doživeti, ena vstopnica. Zagotovite si svojo. Gospodarsko razstavišče, 8. do 11. oktober.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Pozor, samo danes, 1. oktobra, enotna cena vstopnic za sedeže v parterju na eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Radio Veseljak.
1: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
1: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica .si.
1: Ali nič 41 400 409.
0: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.